Luka Bas iskrito v raju, 10 minut je čez peto, to je Toti Radio, dobro jutro. Poglejmo najprej, kaj se dogaja na cestah v tem trenutku, na srečo nobenih posebnosti. Če karkoli opazite na vaši poti, pa nas o tem obvestite na telefonsko številko 08 0 10 55. Sicer pa 11 stopinj na našem koncu, danes oblačno in deževno vreme, do 15 stopinj bomo imeli, jutri pa brez padavin, zjutraj bo sicer precej hladno, okoli 1 stopinje napovedujejo, čez dan do 17, večino dneva sicer pretežno oblačno vreme, popoldan oziroma proti večeru pa se bo razjasnilo. Nila. Toti Radio. Dobro jutro, Jeger, sem z vami. Torek je danes 12. maj. Upam, da ste dobro spali, da to jutro poteka tako bi moglo. Mi pa imamo za vas to te hude hite za čim lažje prebujanje. Pa dobro jutro.

0: To Love Somebody na Totem Radio, 5 in 19 minut je na uri, želimo dobro jutro. Poglejmo najprej stanje na naših cestah, ker v tem trenutku ni nobenih posebnosti. Želimo seveda, da tako tudi ostane. Če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, pa nas o tem obvestite na telefonsko številko 0800 1055. Sicer pa 11 stopinj v tem trenutku na našem koncu, danes oblačno, pa tudi deževno vreme, čez dan do 15 stopinj bomo imeli, jutri pa brez padavin, zjutraj bo sicer precej hladno, okoli 1 stopinje napovedujejo, čez dan pa do 17 stopinj, bo pa pretežno oblačno, popoldan oziroma proti večeru se bo razjasnilo. Dobro jutro, Jeger sem z vami, 12. maj je na koledarju, danes obeležujemo Mednarodni dan medicinskih sester, to so tiste osebe, ki stojijo ob strani v najtežjih trenutkih in ki držijo gor tri stebre slovenskega zdravstva zagotovo, tako da hvala vsem medicinskim sestram za njihovo požrtvovalnost, pa za srčnost in vsakodnevno skrb za nas, ko zbolimo, vse najboljše. V Evroparku bo danes tudi ves dan predstavitev njihovega dela, pa tudi razno razne meritve, odgovarjale bodo vprašanja. Tako da, če imate čas, pojdite malo pogledat.
1: Toti radio, toti hudi hiti.

0: minuta čez pol šesto je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V spodnjem Podravju narašča skrb zaradi zamud pri projektu obnove regijskega vodovoda. Če občine ne bodo pravočasno pridobile gradbenega dovoljenja, bi lahko izgubile kar 12 milijonov evrov državnih in evropskih sredstev. Na ptujski upravni noti poudarjajo, da projekt obravnavajo prednostno, a dokumentacija še vedno ni popolna. Manjkajo predvsem dokazila o pravici gradnje in vpisu služnosti. Gradbeno dovoljenje bo izdano takoj, ko bodo občine predložile vso potrebno dokumentacijo. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je objavil javno povabilo za delodajalce v okviru programa Trajno zaposlovanje mladih, ki vzpodbuja zaposlovanje brezposelnih mladih za nedoločen čas. Namenjen je predvsem mladim do 30. leta, ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih, delodajalci pa lahko za zaposlitev prejmejo tudi subvencijo do 18 mesecev. Program naj bi omogočil zaposlitev približno 120 mladim, prijave delodajalcev pa so odprte do konca julija 2026. Danes po noči pa se cene 95-oktanskega bencina in dizla nista spremenili, medtem ko se je kurilno olje pocenilo za 0,7 centa. Vlada je hkrati znižala trošarino na bencin ter po začasni ukinitvi ponovno uvedla okoljsko dajatev na gorivo in kurilno olje. Te cene bodo veljale do 18. maja.
2: Stanje na cestah pa v tem trenutku brez večjih posebnosti, kar je super novica za torkovo jutro. Če naletite vseeno na kak radar za stoj ali oviro, pa smo tukaj za vas na 0800 10 55.
1: 11 stopinj v tem trenutku na našem koncu, vreme danes oblačno, tudi deževno, do 15 stopinj bomo imeli, sicer pa jutri brez padavin, večino dneva pretežno oblačno, popoldan oziroma proti večeru se bo razjasnilo, zjutraj bo precej hladno, 1 stopinja čez dan do 17.
3: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
4: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
5: Jutro. Dobrodošli. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegro.
6: Toti radio.
0: Tako 4 minute čez pol šesto. Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
0: Torek, 12. maj. Nimaš kaj, ledeni može, ne?
7: Ja, harajo.
0: To še nič ni, kak še le bojo harali jutri zjutraj. Ja. Malo nad ničlo, v bistvu samo je napovedano. Vem, če ne bo treba za vsak primer, vsaj za en dan, ker se veš, telo imaš samo eno, ne? Mm. Je ta stara resnica. Malo pač spet odpred vakumsko.
2: Ne, ja, ker je pospravljeno, ne bom sprejela tega.
7: Pomladansko, jak?
2: Ne.
7: Prehodno, kak se temu reče?
0: Prehodno.
2: Ja.
0: To je nekaj, kar je izginilo, v bistvu. Jaz se spomnim, spet, kak mi gre na živce to?
7: No, se spomniš.
0: Ampak je pa res, ne, tako veš, da se starke začne ja se spomnim. Ampak včasih dejansko si bil, ne vem, mlajši fejst, ne, pa ko je mama ja pa prehodno jakno za pomlad, prehodno jakno za jesen, sta imela še.
7: Seveda, seveda.
0: Zdaj več ni prehodnih jakn.
7: Ne.
2: Vint jaknica je bila, ne.
0: Zdaj.
2: Vint jaknica.
0: Kaj to bo? A vint?
7: Vint jaknica.
0: Vint.
7: Dobro.
0: A vi ste bili le internacionalni in natezno, ne. Vint jaknica.
2: Da si vint jaknica.
0: Pa kruh, pa marmeljat. Pardon.
2: Se ne moraš za nami. Ha.
0: Ne, ampak či zares ni več teh prehodov. Ne? Zdaj, zdaj zima, pa bum, je poletje, pa pol spet malo zima, vse kapa.
7: Ja, ja.
0: Ok, tak da kaj češ. Danes je torek, torej 12. maj, gremo skupaj v to jutro. Kot vedno najprej kafe, pol pa dalje. Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
8: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 5:43 je že, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Toti Milan včeraj je bil na temo petkovega dogodka v parku, ko so spet imeli to testiranje telesne pripravljenosti, veš? Ko greš pa hodiš.
2: Tako.
0: Pa ti rečejo, bo treba še malo bolj stopiti, gospod, pa bolj intenzivno, če bomo kaj, ne? No, spomnimo se skupaj. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: ti, Milan, sem na sledi zgodbe. Danes, ko nastaja ta posnetek, je petek, jaz sem v Mariborskem parku, kjer tradicionalno Center za krepitev zdravja zdravstvenega doma Adolfa Drolca Maribor organizira preverjanje aerobne sposobnosti občank in občanov. Tukaj lahko dobite tudi neposredno informacijo o vaši fizični pripravljenosti in kak nasvet, kako okrepiti zdravje oziroma kako ravnati, da bi se čim bolje počutili.
1: Ja, dober dan, pardon.
0: Ja, dober dan, ja, izvolite.
1: Zahoditi.
0: Ja, tam je, glejte, tam se zbirajo, ne?
1: Kaj se zbirajo? Štart je tam.
0: Dobro, ni zdaj to ravno tekmovanje, koliko razumem, daj ma stopiti skupaj tja pa.
1: Dober dan.
2: Ja, dober dan.
1: Zahoditi, ne, zbrišel?
2: Ja.
1: Lako hodim, kar že?
2: Ja. Tak skozi evolucijo, da smo se vstali vse štirih, pa smo hoditi začeli, tak da upam, da hodiš, ja. Ker izvoli, pazi, ne boš po klopeh hodo, pa da ne boš na drek stopo. Da ne boš not, ne so bolj, ne.
1: Oziroma, jaz sem tudi razmišljal, da bi tak čist narahlo laufal.
2: Ja, zdaj ti pravim, zaradi mene. Mislim, zdaj, če pa rabiš moj nasvet.
1: Ja, sve rabim nasvet,
2: no, ne. No, ne laufaj. Ne laufaj, ker bojo gležni šli.
1: Ja, se to priznam, malo me noge bolijo,
2: ja, če laufam. Ja, te bolijo, ne. Se si kar nekaj predela v življenju, vidim, ne. S takim mali predelovalni obrati, ne.
1: Kaj sem?
2: Pik Vrbovec, ne.
1: Dobro, zdaj ne sramni, ne radite.
2: Ja, se ne radite, ne, jaz nisem ne sramni, idi ti, ne. Me
1: lahko sprašu. Te zdaj kar grem, pa.
2: Ja, lahko, kar idi, ja.
0: Dobar dan, ja, to ti Milan, to ti radio, kaj, vi ste tu.
2: Ja, se naslanjaj, no, tu.
0: Pardon, no, se pa.
2: Če viš, da je sveže pobarvano?
0: Ja, vi ste tu iz zdravstvenega doma?
2: Ja, zdravstveni dom, obrat za barvanje klopi. Kaj ne viš, da brusim tu pa barvam?
0: Ja, zakaj pa ste potem gospodu dali navodila?
2: Če. Kaj navodila? On je vprašal, da hodi. Kaj ne rečem, ne smeš hoditi.
0: Ja, pa on se zmoto, če ste pač belo oblečeni, zdaj.
2: Ja, ker maleri niso črno oblečeni, zdaj mi je za tabo še zmenice. Ajde,
0: niste.
2: Aj, s***i mi, no, v toti gužvi, zdaj mi je za tabo še zmenice. Ajde, debeli, dalje, celi krok naredi.
1: Do kot mor nit?
2: Do hipodroma goru krok.
0: Pa se ni res.
2: Daj beži, bek ti pravim.
0: Dobro, dragi dame in gospodje, to je še ena zgodba, raziskoval sem jo, to ti Milan, od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: 45 minut, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay, dajmo preveriti aktualno situacijo še enkrat. Danes jutraj, ko gremo, ceste.
1: Na cestah je 20 minut zamude pred Ljubljano, od Krtine naprej, drugih posebnosti niso, pa ceste mokre, tako da malo bolj previdno. Če naletite više na kakšno oviro, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Okay, kaj pa vreme, Iger?
2: Vreme danes bo po večini oblačno in deževno, v tem trenutku okoli 12 stopinj, čez dan jih bomo imeli do 15.
0: Je pa res, da ta moment ne dežuje.
2: Ta moment še ne dežuje, ampak čez dan pa naj bi.
0: To je ta moment, veš, ko ne dežuje. Ne? Ta, če ste se vprašali, ali bomo imeli danes ta moment, ko ne bo deževalo, zdaj je.
2: Zdaj. Pa potem bo.
1: Samo bi bilo fajn, če bi še.
0: Kaj bi bilo fajn, če bi še, ne? Ker je suho. Ne?
2: Ja, suho.
0: Kaj je pa suho. Ja. Veno zalivama ti rečem pa... To ni.
1: Pa res.
0: Kup, to je, ko da bi.
1: Če je razpokano.
0: Prah, ti rečem.
1: Prah, pa res je prah.
0: Ja. Vse vem, jaz
1: se. Najdežuje.
0: Vse naposlušam tega te dni. Ok, danes je torek, 12. maj in zakaj ne bi začeli dan z opozorilom? Ampak opozorilom za L.
2: Res?
0: L. L. No.
2: Give me some love.
0: Give me some love. Ali je to kadarkoli delovalo, kot si rekel doma?
2: Ne.
0: No, vidiš. Lahko, z lahkoto bi analizirali, zakaj, ampak ne bom.
2: Ne, pusti.
0: Zgodilo se je na letu med Panamo in Argentino. V prvem razredu, seveda, ne. V prvem razredu, ne zadaj v ekonomiji.
1: V ekonomiji.
0: Ni v ekonomskem razredu bilo to, ne, ampak v prvem. Srečata se na letalu 55-letni gospod in 60-letna gospa. Mlado še, ne, isto. Beseda da besedo. Beseda da besedo. Na kar dve vrsti nazaj, ne, ena gospa vidi neke sumljive gibe, prijavi stivardesi, ki pride pogledat in vidi ona dva praktično naga. Ko sta se prijavljala v Mile High Club. In kaj je bilo pol, valjda sta se morala obleči in ko so pristali, so jo aretirali.
1: Res?
0: In sta plačala kazen, ja.
1: Halo.
2: Brez veze.
0: Ja.
2: Te pa ni na taki višini, da je brez greha, pa brez kazni, ja, pa brez vsega.
0: Blasta na zicih 1E in 1F.
2: Aha.
0: Tak da, ja, treba biti previden, ne?
2: Ja.
0: Samo to sem hotel reči. Ker navijovno se vidi.
1: Očitno.
0: Malo je nerodno tudi, pa... WC-ji so. Vi dva sta v Mile High Clubu, mimo grede?
2: Ne. Ne, ne, pa tiho.
1: Kaj to sploh je?
2: Jo, kak ne veš,
0: kaj je Mile High Club? Mile High Club.
2: Točno to.
0: Da ti pokaže.
2: Da se na višini štemplaš.
1: A jo. Hvala za razlago.
0: Da pogledaš, kje je palca, ne. Kaj dela to, če tak potegnem?
1: Da si mogla
0: to pogugla.
1: Zakaj si zdaj to googla, čla?
0: Ti se da gas. Ki mapi toto v cel avion, ne?

0: Toti Maxi.
1: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Letošnji maj v Štrigovi prinaša pravo vinsko doživetje. Urbanovo. Urbanovo letos praznuje 25 let v znaku tradicije in praznovanja. Od 15. do 17. maja vabljeni v kulturni dom Štrigova na festival Pušipela.
3: Uživajte v vrhunski medžimurski kapljici, domačih specialitetah in odlični zabavi.
2: V petek z vami skupina Privat Band. V soboto pa nastopa tamburaška skupina Podrumari.
3: Vstopnice na eventim.hr. Celoten program pa na urbanovo.hr.
2: Ne zamudite, Urbanovo, praznik vina in dobre družbe.
3: Glasba ni le zvok, je občutek, spomin in doživetje. Podarite to izkušnjo tudi svojemu otroku.
2: Vpišite ga v glasbeno šolo Gornja Radgona.
3: Vpis in preizkus glasbenih sposobnosti za instrumente bo potekal v prostorih glasbene šole Gornja Radgona v torek 19. maja od 17. do 19. in v četrtek 21. maja od 17. do 19.
2: Za več informacij pokliči 02-564-3100. Piši na glas.sola.gr@nasiol.net ali klikni gsgr.si.
3: V glasbeni šoli Gornja Radgona vas že čakajo.
4: Joj, dragi, vsa me boli.
5: Draga moja, jaz imam rešitev za tebe. V Lotmerk v hotel je prišla prava tajka, ki izvaja tradicionalno tajsko masažo.
4: To pa bi pasalo. Veš, ko pa sem jaz čila? Ka maj v hotelski kavarni oljevo govedino, pa takšo dobro tačovico, ki jo imaš ti takrat.
5: No, te pa hitro, zrihtaj se. Jaz pa pozoren na 059-161-447. Pa te naročim na masažo.
4: Želetin!
5: Super, za vsak še ga nekaj.
6: Za njo, za njega ali pa kar za oba. Tajska masaža in nekaj dobrega iz hotelske kuhinje. Hotel Jeruzalem, Ljutomer. Rezervacije na info@hotel-jeruzalem.si.
7: Kdo bo šel tu stoko? Popravi ga agroservisova roka.
8: Servis, optika, gume, kleparija, paličarija. Za vse znamke, priško pa strokovno.
7: Vse poti vodi v agroservis Meško, na konci kroške pa na desno.
9: Imate star avto. Super, imamo rešitev.
10: Pri Avtocentru Lepoša poteka akcija Staro za novo z vozili Kia.
9: Vaš stari avto vzamemo v račun, vi pa se odpeljite z novo Kia. Z modernim dizajnom, napredno tehnologijo in vrhunskim udobjem. In še več. Odlične akcijske cene, ugodna financiranja, takojšnja dobava in zaloge. Menjava še nikoli ni bila tako enostavna.
10: Pridite na testno vožnjo.
9: Avtocenter Lepoša. Čas je za novo Kijo.
10: Kija, gibanje, ki navdihuje.
0: Radijska mreža Toti Radio.
9: Ko potrebuješ nadstrešek ali ograjo, izberi Niros Kovinarstvo. Janez Tišler, SP iz Cankove.
11: Izdelujejo nadstreške po meri iz različnih materialov z ravno ali poševno izolacijsko kritino ali steklom. Možnost ograditve s steklenimi drsnimi vrati in gibljivimi brisolej v lesnem dekoju. Tudi ponudba ograj je zelo velika.
9: Poglej na njihovo spletno stran niros.info.
12: Ura je 6.
0: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
13: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Ob mednarodnem dnevu medicinskih sester, ki letos poteka pod geslom Naše medicinske sestre, naša prihodnost, znanjem rešujemo življenje, bodo zdravstveni delavci opozorili na veliko pomankanje kadra in vse večje obremenitve zaposlenih. Predstavniki stroke poudarjajo, da so za večje zanimanje za poklic nujne sistemske spremembe na državni ravni. Ob tem so izpostavili tudi ključno vlogo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, ki so nepogrešljiv del zdravstvenega sistema na vseh ravneh zdravstvene oskrbe. Danes bo v Mariborskem Evroparku potekal tudi celodnevni zdravstveno-preventivni dogodek, ki ga pripravljajo zaposleni v zdravstveni negi Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. Obiskovalci bodo lahko sodelovali v predstavitvah oživljanja, dermatologije, psihiatrije, kirurgije in drugih področij. Na voljo bodo tudi meritve krvnega tlaka in sladkorja ter prikazi pravilnega razkuževanja rok. Po potrditvi nove razdelitve vodstvenih funkcij v delovnih telesih državnega zbora bo največ odborov vodila stranka SDS, ki bo z 28 poslanci prevzela vodenje 8 teles. Svoboda bo vodila 5 odborov, medtem ko bo Nova Slovenija skupaj s partnerskima poslanskima skupinama vodila 4. Razporeditev temelji na velikosti poslanskih skupin ter razmerju med koalicijo in opozicijo, pri čemer v Svobodi menijo, da jim glede na volilni izid moralo pripasti več vodilnih mest.
14: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
15: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
16: Aktualno stanje na naših cestah, gneča nastaja pred Ljubljano in sicer od Lukovice naprej je pa zdaj precejšnja, kar 40 minut se boste načakali na tem odseku. Skupni potovalni čas iz Maribora proti Ljubljani zdaj traja 1:50, sicer pa drugih posebnosti na cestah ni. Naj tako ostane, če ne letite še na kakšno oviro, pa smo tukaj za vas na 0800 10 55.
17: Nekateri dnevi kličejo po rutini, drugi po pobegu. Popolnoma novi Kia Stonic te v Autorajh Ljutomer čaka že od 18.999 evrov.
18: Zmagovalna Kia ponudba. Kia Stonic. Uživaj življenje.
17: Autorajh Ljutomer.
13: 11 stopinj v tem trenutku v Mariboru, 12 stopinj pa na Ptuju in Ljutomeru. Vreme danes čez dan pretežno oblačno, čez dan bo tudi deževalo, sicer 15 stopinj, popoldan oziroma proti večeru se bo tudi nekoliko razjasnilo. Jutri brez padavin, pihal bo okrepljen južni veter, čez dan pretežno oblačno, sicer popoldan oziroma proti večeru prav tako jasno, zjutraj bo hladno 1 stopinja, čez dan do 17.
19: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
20: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
21: Uživo iz Totega studija na glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji Dejan, Ana in Jega.
22: Tako, 6:03, želimo dobro jutro.
23: Dobro jutro
22: in dobrodošli. Torek, 12. maj je danes, upam, da ste dobro spali, da ste se spočili od ponedeljka, ki je bil zagotovo naporen, ker ponedeljki običajno so. Ja. Kaj imamo danes?
13: Kaj imamo?
22: Ja, manj kot mesec dni je do začetka svetovnega prvenstva, to je prva stvar. Ja.
13: Manj kot mesec
22: dni? Ja, manj kot mesec dni. Zbiraš pridno nalepke, Jeger?
13: Pridno.
22: Si že kaj? Imaš kaj zamenjati že?
13: Imam, sicer ne dosti, 10.
22: Tudi s temi nalepkami se naj bi kmalo nekaj spremenilo.
13: Ja.
22: Kaj točno bomo seveda razložili v nadaljevanju, ampak ne bo več isto in jaz sem žalosten.
13: Jaz tudi.
22: Ja, prav žalosten sem, res. Katastrofa. Drugače pa zelo blizu je tudi, mislim, zelo blizu dober mesec, pa se bo začel tudi festival Lent. Te moramo malo se začeti meniti, ker vseeno je to najlepši teden v našem mestu, vsako leto. Ledeni možje se začenjajo danes in to z vso silo. O tem pa morda še o kakih pregovorih nekaj kasneje, ne? In še ena stvar je, ki jo je treba izpostaviti. Danes imam jaz pripravljeno tudi eno resnico, eno zrelo resnico o tem, zakaj je pametno, ne glih vse beg zmetati.
16: Aha,
13: resno.
16: Zdi se, kot da so govorile izkušnje.
22: Ja, pa teden.
13: Ja.
22: Kaj?
13: Nič,
22: kaj? Ja, ne, ker povej.
13: Ker se spomnil, kak je bilo včasih.
22: Zakaj? Zakaj? Se ne razumem. Prej vse boš tu, pa boš videl. Samo takrat im jaz palco kazal. Pa teden mode bo v našem muzeju in seveda to ti hudi hiti ogromno. Vsega imamo danes pripravljeno, tak da. Nič, gremo v ta torek, imamo to tuj v roke.
13: No, tako.
22: To sem se tudi spomnil, kak smo včasih delali.
13: Nuvali v roke, ja, dobro.
22: Danes pa si s kremico mažete 5:56. Dobro jutro.
13: Dobro jutro.
24: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti.

0: Jean Sercić je bil to in tu je planinec Jäger. In eno vprašanje za ne, najšče šesta je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, planinec Jäger.
1: To sem jaz.
0: Planinski, kaj si vse, kralj planin?
1: Ne, planinski vodnik.
0: Planinski orel.
2: Orel.
0: To imaš kaki cajhn tudi, da si pa to imaš
1: čin? Ja, ja.
0: Pa ga nosiš, ko greš planine?
1: Tudi.
0: Ne, res?
1: Ja, res. Imamo taka značka, je, pa piše gor vodnik Planinske zveze Slovenije, Guide AAS.
0: Guide AA?
1: AAS.
0: AAS.
2: Pa to pomeni?
1: Alpine Association of Slovenia, ne?
2: Kot to neka mednarodna izvoza.
0: Ne mountain, ali pa hill, ne. Alpine Association, ker tako je alpinec, ne. Lepo, ne? Ok, do 8. maja letos so izdali skoraj 500 dovoljen za vzpon na Everest.
1: Ja, napaka.
0: Tako da bi te, jaz bi te vprašal, kaj te to je?
1: Se ne strinjam, ja. Absolutno, ker...
2: Denar, kaj druga?
0: Ja, do tak ali tak.
1: To vemo, ampak, da je.
2: To so milijonske dobičke.
1: Res je, ker tudi včasih si se mogel malo namatrati, da si prišel na Everest in delati na gori in so bile to številčne odprave, ki so šle gor, zdaj pa ne več. Sem gledal enega Angleža, ki je posnel 4-urni material, pač skupaj združil vse, cela njegova odprava na YouTube je to možno videti in on samo prideš tja, plačaš, niti ne rabi znati, da res obut oziroma...
0: Ker ti jih obujejo.
1: Tam ti jih obujejo, tudi spoznava se tam s tehniko, kak delati s cepinom, kak se navezati. Nič ne rabi znati, samo dovolj dobro kondicijsko moraš biti pripravljen. In to je to. In tam plačaš in tam je v baznem taboru ogromno enih agencij, ki te potem spravijo gor, imaš svojega šerpo,
2: gre pred tabo.
1: Ja, gre pred tabo, tudi preveri, če si se prav zvezal.
0: Pa kaj si?
1: Ni, to je ni
0: normalno.
2: Za ga kar živčni.
1: Ja, res.
0: Meni je kar čričkalo. Zdaj,
1: ker tudi, ko pokažejo recimo četrti tabor, tik pred vrhom ali pa na vrhu, je ni glih čisto, no? Ker ta množični turizem, ker to ni več neki himalajizem ali pa nekaj, to je pač... množični turizem in to tudi popušča svoje posledice in ni dobro. Ni dobro.
0: Se razkura, ne?
1: Ja, sem se, ja, vedno se
0: malo. To je grozno, glej, jaz se ti pravim. Kam gre ta svet, Jäger, ne? Vsak že lahko vse. Ja, očitno. Vsak že lahko vse, ampak ne vem, zakaj se vznemirjam. Vse pa lahko bi mi bilo jasno. Poglejmo po studiju.
2: Ja, daj, no.
0: Ja.
2: Ni tak slabo.
1: Absolutno
0: seveda
1: ne.
0: Seveda, da ne, ampak 500 že do 8. maja. Ja, bravo.
1: Ja, ni bravo, ne.
0: Dobro, Jäger, vredo je, umiri se, se pa, kaj si, predsednik vlade v Nepalu?
1: Ja, ne, nažalost, ne, očitno.
0: 15.06. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: ena legendarna danes zjutraj, Eurythmics, When Tomorrow Comes, ura je 6:19 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Torej, danes bo deževno, trenutno ni, ampak je napovedan dež in je to kar precej skozi ves dan, tako da pač kot opozorilo damo. Je pa dejstvo, da je danes 12. maj in da še malo, pa bo tudi festival Lent. No. Ker je čeprav se konec junija zdi daleč, pa ni. Ker poglejte, skoraj da je že pol maja mimo
2: jo.
0: In kmalo bomo rekli, o, pol leta 2026 je šlo. Kam in kdaj ne me vprašati. Torej, kaj bomo imeli letos na Lentu, marsikdo še ne ve, marsikdo še ni šel pogledati, ampak program je res nabasan in malo je stvari pregledal oziroma ma pod narekovaji seveda kontrolo. Matej Regent, Matej, dobro jutro.
3: Ja, dobro jutro, ekipa.
2: Jutro.
3: Jutro.
0: Servus.
3: Ja, vem, da ste polno zasedeni, ampak bi vas vseeno opomnil, da bo v mestu kmalu spet festival Lent, ki bo letos od 26. junija do 4. julija ponudil noro dober program. Že prvi dan 26. junija bodo na glavnem odru na trgu Leona Štuklja nastopili Dubioza kolektiv. Njih ne rabim posebej predstavljati, ne? Njih še Jäger pozna. Že dan kasneje, 27. junija, bodo na istem odru nastopili Laibach. Legendarna slovenska zasedba, ki na festival prihaja z novim albumom Music. Zanimivo bo tudi 2. julija na glavnem trgu, kjer bodo skupaj nastopili Vlado Kreslin, ko pa prideš ti, Peter Lovšin, in Zoran Predin v posebnem koncertnem spektaklu Piše se leto 2026. Vrhunec letošnjega festivala pa bo prav gotovo 3. julija v znamenju legendarne britanske zasedbe Morčiba. Gre za eno najprepoznavnejših skupin britanske glasbene scene 90-ih let. Na letošnjem Lentu pa bodo med drugim nastopili še Magnifico, Midva, Catalena, Repetitor, Soulfingers, Ibrica Jusić, Terafolk in Zmelkov. Zdaj pa niste več tak zasedeni, ne? No, razen Jägra, ki vedno dela.
0: Ja, prav imaš.
4: Ja, res ima.
0: Ne, da vedno dela. Razen Jägra, ki je vedno na dopustu.
4: A ni res?
0: Ja, bojo bok ne daj, seveda, kdaj greš naslednjič?
4: Ja, že konec tega meseca.
0: No,
2: pa daj priseži.
0: Ja, no, pa če ti pravi.
2: Samo Jäger,
4: samo tri dni.
0: Ja, samo tri dni, kratek samo tri dni.
2: Vse ti imaš vedno samo tri dni, ampak združiš en vikend spredaj, pa praznik zadaj, pa je to že sedmi.
4: Ti ni takrat praznik.
0: Pa dva tedna bolniške, pa en teden brez glasu.
2: Veš, kako se mu sešteva.

0: Toti Maxi. Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Kaj mislite, ka z male poškodbe ne grota nevarna razpoka? Kdo vidite poškodbo na šejbi, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, pozovte pa zberte poslovalnico v Radguni ali pa v Soboti, pa se zmente za termin. Samo v pol ure pa ode šejba opet kak novo. Za vse zavarovalnice pa vam zrihtamo cenitev pa papire. Po pravilu šejbe skos rezervirajte na karglas.si.
3: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 13. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola Brand tokrat na voljo v ponudbi 2 plus 2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
4: Mmm, kako to diši? Si bila...
5: Pa zraven sem vzela še meso in mladi krompiri. Poglej te lepe prekmurske šparglje. Pa zraven sem vzela še meso in mladi krompir.
4: O, to bo danes kraljevsko kosilo. Kaj pa za sledico? Vidim, da si kupila tudi jagode. Te so tudi zelene točke.
5: Seveda, pol kile za 2,90 €. Pa še osvežilne pomaranče in domača jabolka sem ujela. In vse je še v akciji s kartico ugodnosti Zelena točka.
4: Same dobrote! No, zdaj pa le hitro. Kuhat.
6: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe? Doživite jih z novim Citroenom C3 v prodajnih salonih Citroen.
7: Citroen Autorajh, Murska Sobota.
8: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Autoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
9: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
8: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
9: Autoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
10: Foniko, si čula, ko imajo v Bonovcih ob torkih specialno ponudbo?
11: Resno?
10: Kupljaš se lahko že od 10 €. 10 € vsakši torek. Kupa je s kosilcom pa samo 17 €. Superco!
12: Termalni vrelci vabijo. Terme Banovci. Pustite se razvajati.
13: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
14: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
13: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
14: Rešilna.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
15: Pol sedmih je.
16: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Podjetje Nigrad iz skupine javnega holdinga Maribor te dni čisti cestne požiralnike. Teh je na celotnem območju mestne občine Maribor kar 22 tisoč. Njihovo očiščenje pa je pomembno tako za cestno kot tudi drugo komunalno infrastrukturo. Pogajanja o oblikovanju nove koalicije so po besedah predsednika stranke SDS Janeza Janše tik pred zaključkom, saj je koalicijska pogodba skoraj v celoti usklajena. Pokrajinski muzej Maribor pa letos že 14. leto pripravlja mesec mode v muzeju. Gre za tradicionalni projekt, v katerem predstavljajo zbirko kulture oblačenje na svež in sodoben način.
13: Aktualno stanje na naših cestah, precejšnja gneča, danes jutraj ponovno nastaja pred Ljubljano, od Lukovice naprej je dobrih 30 minut zamude, skupni potovalni čas iz Maribora proti Ljubljani pa 1:45. Drugih posebnosti na cestah ni, so pa te mokre, tako da previdno, če naletite še na kakšno oviro, pa 0:08:10:55.
15: V Mariboru v tem trenutku 12 stopinj Celzija, podobne temperature tudi v Veržeju.
17: Kaj si hotel reči?
15: Nekaj drugega pa ne bom. Podobne temperature tudi v Veržeju in v Kungoti, vreme pa danes čez dan oblačno, čez dan tudi deževno, do 15 stopinj bomo imeli. Jutri brez padavin, čez dan pretežno oblačno, proti večeru se bo razjasnilo, pihal bo okrepljen južni veter, sicer pa zjutraj precej hladno, okoli 1 stopinje napovedujejo, čez dan se bo ogrelo do 17.
18: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
19: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
20: Dobro jutro! Toti radio.
11: iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
17: 3 minute čez pol sedmo, tudi naša študentka Ema je tu in želimo dobro jutro.
20: Dobro jutro.
17: Dobro jutro, dobrodošli. Torek 12. maj, fajn je že svetlo zunaj.
15: Yep.
17: No, so pa včeraj v najsevernejšem ameriškem mestu na Aljaski, sploh ne bom...
15: Aha, ma...
17: Nekaj, ne?
15: Dobro.
17: Ne znam izgovoriti. Ja. So še zadnjič videli sončni zahod, ker naslednjih 84 dni bojo imeli skozi svetlo.
20: Ne.
17: Verjemi.
15: Po moje tudi ne.
17: Ste že bila kdaj, kje tak severno ste že bili, da ste
20: ne.
17: Videli...
20: Ne.
17: Ok, jaz sem bil na Islandiji. In je bilo ob 2 zjutraj, tako kot je zdaj zunaj. Ful je nerodno.
15: Potem
17: se je malo pomračilo, potem pa je spet bilo svetlo.
15: Ti kar lahko z, kot se reče, bioritem.
17: Ne da.
15: Ja, to je neverjetno.
20: Rolet
17: nimajo. Moraš verjeti kak, ne. Ja, seveda jih imajo, ampak pravim,
15: vseeno.
17: Zunaj je svetlo in je tak nenavadno eno.
15: Ja.
17: Kaj pa še huje, kaj pa druga polovica leta, ko pa je skozi tema.
20: Ja, se to.
17: Da si Dracula, ha?
15: Te je boljše, da je svetlo.
20: Ja, res je.
15: Te je boljše, da je svetlo.
17: Ker nikoli ne veš, kdaj pridejo vampiri. Ne?
15: Ja, valjda. Pa si moraš klobuh obešati.
17: Kaj si moraš?
15: Čez, ne klobuh.
17: Klobuk!
15: Ja.
17: Jaz mislim klobuk, zakaj bi te klobuk obešal? Lepo. Dobro jutro.
20: Dobro jutro.
21: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Žalostno.
1: Pa je to res?
2: Meni se zdi, da ja, ne vem, no, saj svoje starše pogledam.
0: Aha, ok. Ki so mlajši kot jasno, ampak dobro.
1: Hvala, so 10 let mlajši.
0: Kaj?
3: 10 let
0: ne. Govorila.
1: Pet.
3: Ja, pet, ja.
0: Dovolj.
2: Ne vem, moja mama ful bi živala sem.
0: Pa veš zakaj? Veš zakaj? Veš, kje je ta razlika? Ker za vas dani trenutek ne obstaja. Ali ga dokumentirate, ali gledate trenutke za nazaj, ali pa razmišljate o trenutkih, ki jih boste snemali, da jih boste lahko gledali za nazaj.
2: Ja, ampak to je za otroke, mi snemamo svoje.
1: Za svoje otroke, dobro.
2: Jo, pač razumijo. Moj bo, kak mi je mama bila cool.
0: Super, ja. To je pa res, to je najpomembnejše, kar boš ti dala svojim otrokom, kak si imela cool fotke pa videe na Instagramu. To je res pomembno, to
1: oblikuje osebnost. Tudi naši starši so slikali, ne? Že ko smo bili manjši, ja, ampak samo, precej manj pa je bilo čist dovolj.
0: Veš, kak je to bilo? To še bilo včasih, ko ni bilo to digitalno, to je na filmu je bilo ne vem koliko, 24 ali koliko posnetkov.
1: A ti si tako dve vedno za zihr naredil isti, ne?
0: Ne, to si
4: kecno. Nikoli.
0: Pa to se je bilo treba postavljati, to je bilo to treba, zdaj da je bil pravi moment klik
1: in pol, krat, da je.
0: In pol si fotkal in potem, ko se je z morja prišlo recimo, ne, se je neslo razvijati.
1: Tako, in na fototabor.
0: In pol si to še tedni čakal, da se je razvilo, ja. In pol si šele videl fotografije.
2: Mm-hmm. Torej iz enega dopusta je samo kaj 24.
0: Recimo, ja.
4: Se lahko si imel.
1: Mislim, lahko si pač kupil 2-3 filme, ne?
0: Ja, lahko pa si 60.
4: Ampak samo absolutno se ni delalo, tako si ti rekla.
1: Ja, ker to si so bile bele slike od Flasha.
0: Niš. Si hečna.
4: Lahko.
0: O ni, da bomo tako razmetavali.
4: Ja, ja, čak je film da,
0: dragi.
4: Ker sem bil takrat še otrok, da ko so mi dali fotoaparat, zdaj pa lepo nastavi, pa samo enkrat stisni. Ja.
0: Ne bi slučajno. Ja, in bolj, če si slučajno pri kakvi fotki lahko ti fotografiral, ne, da sta se nastavila starša, pa da si...
4: Ja, to je upraz.
0: Jaz lahko veš,
2: zdaj pa jaz...
0: Ja, vem, ja. Skratka... Ja.
1: Ja.
4: To je to,
0: sprejmi to resnico in tak pač je.
2: Grem zdaj s filmom
0: podkat. Ja, ne boš spremenila v bistvu tega, veš.

0: 6 in 41 minut je, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In tu so dileme študentke Eme. Stopimo bliže generaciji z prosim. Ema, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Na seznamu tvojih dilem je tudi ena izjemno zanimiva, skoraj da filozofska. Zakaj starejši znajo bolj uživati v trenutku kot mladi?

0: 56 minut je, 8 minut pred sedmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Tudi danes ob 12. Fras in Medvar show, včeraj sta spet imela eno globoko življenjsko modrost, ki sta jo ponudila.
2: Tako da, če vam smrdi torba, čajno vrečko noter, metino recimo, ne?
3: To pa življenje.
2: Če pa vam smrdi še kje druge, pa probajte za enako variant.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: 5 minut pred sedmo je, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, potovalni čas, Maribor, Ljubljana, ta trenutek, Ana.
2: Ja, danes je spet precej katastrofalen, kar 30 oziroma 35 minut od Blagovice naprej proti Ljubljani.
0: Se pravi, da je že blizu dvema urama.
2: Ja, uro 40 in zdaj raste potovalni čas.
0: Ja, in še verjetno bo. Drugače pa smo blizu, da dobimo vlado.
3: Zdaj pa smo res blizu.
0: Res.
3: Včeraj je Janez Janša povedal, da je koalicijska pogodba usklajena v 95% in da bi lahko novo vlado dobili že konec maja oziroma začetku junija.
0: Podrobneje v novicah ob sedmih.
4: Toti Maxi.
5: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. kamnolommeglic.com.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Vsaka poškodba na šejbi se med vožnjo lahko spremeni v navorno razpoko. Ne čakajte, pozovte, zberte poslovalnico v Radgoni ali pa v Soboti, pa se zmenite za termin. Samo v pol ure pa od šejbe opet kak novo. Za vse zavarovalnice pa vam zrihtamo cenitev po papire. V pravilu šejbe skozi rezervirajte na karglas.si.
8: Relaks.
9: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, ti, ti, ti, ti, ti, moja rožica.
8: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
9: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
8: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
10: Relaks Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
11: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
12: Gremo v hribe prav vsi.
11: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
12: Gremo v hribe prav vsi.
11: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
13: Enostavnost daljinske košnje. Najtežka košnja zahtevnih terenov postane otročje lahka z daljinskimi kosilnicami Simplex Spider.
14: Top cena le 2899 evrov oziroma že od 47,25 evra na mesec. Preko Limpeja in gratis dostava po vsej Sloveniji.
15: hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
16: Prihajajo lampiončki. Največja štajerska čaga.
17: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
18: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
17: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
18: Pokličite 041-253-424 ali obiščite Žarguru.si.
17: Žarguru.si.
18: Tvoj žar, tvoja strast.
19: Royal King. Great barbecues every time.
17: Novo, center sodobne mobilnosti. Rad avtomobili, Autocenter Sobota.
10: Pridi na otvoritev novega salona in servisa vozil Omoda in Jayku.
17: Obetajo se tesne vožnje, glasba, dobra hrana, druženje in program za otroke.
10: 21. maja se vidimo v novem salonu Rad avtomobili.
5: Roxy Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
4: Radijska mreža, Toti Radio.
7: Modri fon. Ma je čas za pametno izbiro.
8: Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi naj ali super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
7: Obiščite Zgermobil, povlaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
4: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Ura je 7.
3: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Pokrajinski muzej Maribor leto že 14. leto pripravlja mesec mode v muzeju. Gre za tradicionalni projekt, v katerem predstavljajo zbirko kulture oblačenja in svež in sodoben način. Letos bodo predstavili pokrivala, eno najstarejših oblik družbenega označevanja, ter kot večplastne predmete, ki združujejo funkcionalne, simbolne in estetske razsežnosti oblačilne kulture. V okviru omenjenega projekta pa pripravljajo tudi 4 razstave.
20: Vse 4 razstave odpiramo ta četrtek, 14. maja ob 19. uri v Viteški dvorani Mariborskega gradu, kjer bomo se podružili, imeli take zelo sproščene pogovore z vsemi avtorji pokrival in dogodek bo pa dopolnila tudi umetniška spremljava plesne šole.
3: je povedala Maja Hren iz Pokrajinskega muzeja Maribor. Mesec mode bodo zaključili z dvema modnima revijama, ki bosta 21. in 28. maja. Pogajanja o oblikovanju nove koalicije pa so po besedah predsednika stranke SDS Janeza Janše tik pred zaključkom.
1: Koalicijske pogodbe je usklajena 95%, no, kakšnih 5% je še na mizi, so tudi nekatere večje, težje stvari, računamo, da bomo pač končali ta teden.
3: V pogovorih sodelujejo Demokrati, Nova Slovenija, SLS in Fokus, cilj pa je oblikovati novo vlado do konca maja oziroma začetka junija, kar je potrdil tudi predsednik Nove Slovenije Jernej Vrtovec. O razdelitvi funkcij še ne razpravljajo, saj želijo najprej doseči dogovor o vsebini sodelovanja.
21: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
22: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
21: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
22: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
2: Aktualno stanje na cestah, precejšnja gneča danes zjutraj nastaja pred Ljubljano, in sicer od Lukovice naprej zamude zdaj 25 minut, skupni potovalni čas iz Maribora proti Ljubljani pa zdaj traja uro in 35. Previdno za volanom, drugih večjih posebnosti ni, razen seveda gneče še na drugih mestnih obozicah in opadnicah. Če pa vi naletite še na kak radar, zastoj ali oviro, pokličite 0800 10 55.
23: Italko, kimarika. Italko, kimarika. Italko, kimarika.
24: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
3: Pa še vreme poglejmo, ki bo danes oblačno, večino dneva, sredi dneva tudi padavine, 15 stopinj bomo imeli, pihal bo tudi okrepljen severni veter, jutri pa brez padavin, pretežno oblačno in okoli 17 stopinj, zjutraj bo hladno, ena stopinja samo.
25: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
26: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
27: Živo iz Totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
0: 3:07 želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro in kmalu naj bi bilo tak, da če se bomo želeli peljati ali pa izkusiti, kak je v avtu brez voznika oziroma s tem robotskim taksijem se peljati, ne bo treba več v Ameriko ali pa ne vem, na Japonsko, Kitajsko, kjerkoli že to je. Malo bo dovoljiti v Zagreb. Res? Ne bi bili prvi, ki bodo uvedli to storitev in tudi na državni ravni, da bodo to dovolili, ker v Evropi zaenkrat še širom Evrope ni dovoljena avtonomna vožnja. Je vredi, vredi.
2: Ne
0: pa,
2: ne?
3: To pa čist blizu, da greš probat.
2: Pa šli.
0: Ja. Res?
3: Jaz so ga pa ne?
2: En krok.
0: Upata.
2: Ja, mislim, upamo.
3: Bomo šli?
2: Na suho niso naredili.
3: V Zagreba, nimamo
0: probat.
3: Daleč.
0: Ne, nimamo, res, ja. Bilo šli probat, ne?
3: Bile.
0: Smo tri, si trije zadej sedeli, vsak s svojim rušnim bencom. Upali na najboljše. Ja, sliši se kot izjiv, ne, za ga pa ne. Pa dobro jutro.
3: Dobro jutro.
28: Točka varnosti na vaših poteh.

0: To ti hudi hiti tudi danes jutra. Billy Joel je bil to River of Dreams, 10 minut čez 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, je pa, ko rečemo vreme, ne, situacija v tem tednu kar konfuzna. Ampak stare modrosti se letos potrjujejo.
1: Tako je.
0: Po dolgem, dolgem času, ker ledeni možje zadnjih par let glih niso bili ledeni, če smo čisto realni.
2: Ne, še zofka je bila komaj kaj, ne?
0: Še zofka, da je
2: komaj kaj pomočila.
0: Nič kaj kot pač, ne vem, tore, ko je inkontinenca.
2: Ne, recimo.
0: Ampak tokrat pa bo drugače, ne, Iger?
1: Ja, pankraci, servaci in bonifaci, torej ledeni.
0: Pankraci je prvi, Ana.
2: Bravo.
0: Ja.
2: Smo se včeraj spraševali.
0: Nikoli ne vem, kjer je prvi.
1: Aha.
2: Pač dobro. Ti trije so in tu se zmešajo znotraj treh dni.
1: A sta stavila, je kdo zmagal?
2: Ne. No, daj nadaljuj.
1: Eno, torej, ledeni možje naj bi prinašali še zadnji pomladni val hladnega vremena, zgleda jim bo letos kar uspelo, pa da ne bomo mi preveč pametni, sem jaz poklical na Agencijo Republike Slovenije za okolje, torej dežurni meteorolog.
2: Za okolje.
0: Res, kaj naša okolja je res.
1: Za okolje in dežurni meteorolog Andrej Velka Vrh je povedal, kakšno vreme nas čaka danes in v naslednjih dneh.
0: Okay. Pa kakje življenjske modrosti tudi, ker Velka Vrh zna biti
1: tega
0: filozof.
1: Ni.
3: Jutri nas bo severa dosegla hladna fronta, zjutraj se bodo na severu začele pojavljati padavine, ki se bodo na to hitro širile proti jugu. Lahko je tudi kakšna nevihta, čeprav sploh za skrajni severovzhod zgleda, da se bo prej ohladilo, prednjem bo bi lahko prišlo do kakšnih neviht. Marsikaj drugod po Sloveniji pa bodo nevihte in tudi lahko kakšni krajevni nalivi. Zapihal bo okrepljen severni veter, tako da bo kar precej vetrovno. Imamo tudi opozorilo pred severnim vetrom za jutrišnji dan izdano. Te padavine bodo potem popoldne slabele in postopno ponehale, od severozahoda se bo začelo jasniti tudi, tako da vsaj do večera se bo razjasnilo. V sredo bo dokaj sončno vreme, zjutraj bo kar hladno, v četrtek bo tudi sončno in suho vreme, malce topleje, tako zjutraj kot potem tudi čez dan. Petek pa potem tako spremenljivo do pretežno oblačno s kakšnimi krajevnimi plohami, ki bodo pogostejše v zahodni, južni Sloveniji, na severovzhodu pa lahko bo nekaj, koliko je pa še težko točno reči.
0: Okay. S tem, da ne povemo, ko je rekel jutri, je mislo danes, ker se je Igor včeraj z njim pogovarjal.
1: Ja, tako je.
2: Pa ni razmišljal o tem, da je treba drugače posnetno.
0: Če kaj pa zofka v petek? Ne? Vemo vse te žive modrosti, ne? Če bo zofka ne bo, kaj bo pol, pa bo konec sveta.
1: Če bo,
0: pa
1: bo lepo poletje, ne? Če pa ne bo, pa bomo videli.
3: Ja, lahko bo pa naslednji dan. Ne smete, ljudskih pregovorov ne smete prestrogo soditi. Točno po dnevu in morate malo skozi prste pogledati.
1: Okay. Te pa naj v soboto.
0: Zofka ima 14 dni.
1: plus minus 3 dni, ajde rečimo. Tak, no v sredo zjutraj, oziroma jutri zjutraj so napovedane tudi nizke temperature. Veliko ljudi je že sadilo na svojih vrtovih. Ali se moramo bati slane?
3: V sredo zjutraj, ampak si pravim bolj v mrazičnih lehah. Ne kar vse povsod. Bolj takih zaprtih dolincah ali kaj tako. Recimo Slovenske Gorice s tistimi zaprtimi dolinami, tam je že možno. Ne, ne pa na pobočjih pa ne, recimo pa pogrebenih. Ne? Ali pa recimo Prekmurje kot tako, kot celota, najbrž tudi ne, ker je preveliko območje. Tam, kjer se lahko nabira hladen zrak v takih manjših, bi rekel, manjših volumnih. No?
1: Ok.
0: Mi dva se ne rabimo bat slane. Ja.
2: Jaz bom Jäger. Pa se vlegla na paradajz.
0: Ti pa si.
1: Torej bolj
2: nič ne bom
1: pobrivala. V zaprtih legah je možna slana in zato vsi opozarjajo vrtičkarje in ljubitelje cvetja, ki so že sadili, da občutljive sadike paradižnika, recimo in paprike, je priporočljivo zaščititi ali začasno prestaviti pod streho. Ana, če imaš to možnost.
2: Ja, žal mlade, ne morem kosa zemlje nest pod streho.
0: Ne? Kak ne?
2: Ja.
0: Če je vteglo se da.
2: Vteglo
0: se
2: da,
1: ja. Ja, no vidiš. Mlade rastline je priporočljivo prekriti z vrtno kopreno, zaradi močnega vetra pa je dobro zaščititi višje rastline in cvetlična korita, da ne bo. Ne.
0: Okay. Res, pa če bote kurli, no, ne, da ne bote kaj zažgali. Ne.
1: To pa je,
0: to predvsem
1: to pa,
0: za tebe
1: prosim,
0: velja.
1: Lepo, ja.
0: Čeprav ti lahko samo stoji zraven pa.
1: Ja, pa.

0: Elton John, I'm still standing, še ena legendarna danes jutra, ura je 10 minut pred pol osmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In včeraj se je spet zgodilo, po nekaj dnevih je prišel Tine mimo pri Frasu in Medvarju in začel z... Kaj je Fras? Nujno moramo to menjati. Ker ti moraš biti to... Ok, in tak je bilo.
2: Čuj, Fras? Neposredno po odnosu.
3: Čuj, ljubi, gled, se pa mali penis, pa res ni nič tak hudega.
2: Ja, vem, Majda, samo meni bi bilo ljubše, če ga sploh ne imela.
4: Lep. Pa lep ponedeljek, sem skupaj.
5: Tine to res slabi vid. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR, vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo, v Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Toti Maxi.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Si predstavljate mali ojšter kamen, da vam prileti v predju šejbo? Bruta poškodba, kjer se spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, pozovte, pozverte poslovalnico v Radguni ali pa v Soboti, pa se zmente za termin. Poškodivano šejbo popravimo samo v pol ura. Za vse zavarovalnice pa zrihtamo papire pa cenitev. Po pravilu šejbe skos rezervirajte na karglas.si.
4: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
5: Optika Julius.
6: Ej, kam pa greš letos na dopust?
7: Najprej v PSC Ljutomer.
6: Kako to misliš?
7: Ja, zadnji čas je, da si zrihtam avto, s katerim sem pelo na morje.
6: Aha!
7: Na zalogi imajo Clio, Captura, Symbioza, Megane Conquesta in druge Renaulte.
6: Dobro, dobro. Kaj pa za mene? Jaz bi imela nekaj manjšega. Za mesto.
7: Ja, seveda. Novi električni Twingo. Mali avto, puno placa, pa za dobro ceno.
6: Veš kaj, te pa greva kar oba v PSC Ljutomer.
8: PSC Ljutomer. Kulodvorska 26. Pokliči 02 58 50 400 in se odpelji na dopust brez skrbi.
9: Vinogradniki, sadjari in poljedelci, vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
10: Imajo ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, semenske koruze, škropiv za sadno drevje in vinograde ter za zatiranje plevela v žitih in koruzi.
9: Ponujajo semenski krompir, vrtna semena, sadike in gnojila za vrtove in zemljo za sajenje.
10: In vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje, tudi veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, kole, sadjarsko vinogradniška gnojila in folije ter mreže za baliranje.
9: V prodajalni v Gornji Radgoni prodajajo bučno seme za proizvodnjo olja, odkupujejo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah.
10: Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
11: Skočite na kolo, pokurite kalorije in ne goriva, poskrbite za čisto okolje in dobro razpoloženje.
12: Recikl, servis in popravilo koles Matej Kapun SP, Prešernova ulica 14, Veržej. Hiter in kvaliteten servis ter popravilo vseh vrst koles, trekking koles, specialk, mestnih, otroških in električnih koles. Ter svetovanje in obnova starih koles iz podstrešja. Po novem lahko svoja kolesa na servis oddate tudi v trgovini Tehnika v Ljutomeru.
11: Recikl Veržej, nič 41 747 492, nič 41 747 492 in pecikl.kapun@gmail.com.
13: Prodaja in popravila koles.
14: Ko se vaš potoš prostorom vrti, za vaše kolo Pecikl Veržej poskrbi.
0: Radijska mreža Toti Radio.
15: Minuta čez pol osmo je.
16: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Na Univerzi v Mariboru danes potekajo volitve novega rektorja, za položaj pa kandidirata Dejan Korošak in Mitja Slavinec. Na Mariborskem otoku se že pripravljajo na novo kopalno sezono, ki se bo predvidoma začela s poletnimi šolskimi počitnicami. Kopališče bo med sezono odprto vsak dan med 9 in 20 ura. Slovensko rokometno reprezentanco pa ta teden čakata odločilni tekmi za uvrstitev na svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Nemčiji. Nasprotnik bo reprezentanc Črne Gore.
17: Aktualno stanje na naših cestah. Gneča še ostaja pred Ljubljano, od Blagovice naprej zdaj 20-minutna zamuda. Gneča pa tudi mimo Slovenske Bistrice, in sicer proti Ljubljani, kjer se boste zdaj zamudili vsaj 5 minut. Običajna konica nastaja tudi na drugih mestnih obvoznicah in obvadnicah, tako na relaciji Kidričevo Rače, dolžina zastoja tam je dobra 2 km, in pa tudi na relaciji Slivnica Hoče. Če naletite više na kakšno oviro, pa smo tukaj za vas na 08 010 55.
16: 12 stopin v tem trenutku v našem mestu, 12 stopin tudi v Šentilju, 13 stopin pa Puconci. Vreme danes pretežno oblačno, čez dan tudi deževno, temperature do 15 stopin Celzija. Jutri pa brez dežja, pihal bo okrepljen južni veter, pretežno oblačno bo čez dan do 17 stopin, zjutraj pa samo ena.
18: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
19: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
20: Dobro jutro!
21: Uživ
15: živo iz stotega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
16: 3 minute čez pol osmo, tudi naša študentka Ema je tu, skupaj želimo dobro jutro.
20: Dobro jutro.
16: Dobro jutro in dobrodošli. Zjutraj samo ena, ja. Vedno samo ena, Jeger. Vedno.
20: Ja, no, vedno ne, ne. Ja, včasih sta tudi dve ali pa ne, tri stopinje.
16: A stopinje?
20: Ja, ja.
16: A ti v stopinjah? Dobro.
20: Ja, ja, ja.
16: Ne, samo...
17: Toneš.
16: En aplauz. To je vse.
17: Prijazno bi te opomnila, nehaj.
16: Mimo grede, lahko mi čestitate.
20: Čestitamo.
16: Hvala.
20: Za?
16: No. Tebe edinega zanima, ne morem verjeti.
17: Ja, pa, jaz te gledam in čakam, ja, ne, čakam, da poveš.
16: Imamo obletnico poroke danes.
20: Resno? Ja, čestitke Julija, ne ti, kaj si.
17: Čestitke Julija, bravo. Kak ti gre dobro?
21: Toto
17: radio.
21: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Pred osmo, Tine, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Jutro.
1: Dobro jutro.
0: Lejte, Tine, ta lejte. No, mislim, poslušajte, ljudje, poslušajte.
3: Poslušajte.
4: Kaj ima striček zapovedati danes?
3: Striček te lahko tudi opali, veš? Tako se reče.
2: Jega, okay. Nehaj rajši.
4: Pa zakaj?
3: Nadaljevanje imam od Miška Krenca.
4: Ja?
3: Ja. Strici so me nahobljali.
4: Dobra, bravo.
3: Veš, ne? Ček, daj rad.
0: To bi lahko tudi bil naslov enega onega filma. Strici so me nahobljali.
3: Pa se v stari,
0: greš po mestih,
3: stari slovenski kmečki izbi se dogaja.
2: Ema, grema ven, prosim. Ja. Prosim, ja. Pa pridemo, mi dve polvi pa rešiti.
0: Ne, ne,
2: kmečke
0: pač...
2: izbe pa Miškota pa.
1: Miškota.
0: No.
2: Ne. Potem vam Pardon. Pravim, da ne bo kdo mislil, da je ženskam lahko tu, ker nam res ni.
0: Ne, absolutno ne.
2: Pa še malo nas je.
0: Po pa si predstavlja, kak šele mora biti nam težko.
2: A Povej. Daj, no, pa daj nehaj, no
3: kdo
2: daj.
3: Kdo tu med nami je najbolj lešast?
0: Zakaj? Kak so vsi mene pogledali?
2: Ja, če pa si.
0: Ja.
4: Se ja, nisi fejsta, pa kot nas se imaš najbolj. No.
3: Čelo do punca, že skor visoko.
0: Do temena, ne?
3: Skratka, raziskovalci so ugotovili, ja zdaj ne, nič ne trdim, jaz samo dejstva navajam,
0: ja, ja, ja.
3: Da preveč masturbacije lahko vodi k plešavosti.
0: Lahko, Darek, na lahko.
3: Lahko. Jäger, mi ja moramo nekaj začeti, kako je lasa.
0: Ja, kaj z vama?
3: Ti pa malo nehaj.
0: Kaj sta nehala delati?
3: Miško, nehaj.

0: 11 minut pred 8 želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In zdaj ena življenjska resnica, ki jo vedno bolj človek začenja razumeti, ko prebira te informacije. Namreč, kolikrat se vam je zgodilo, da ste prišli v, ne vem, kaščo ali pa garažo, ja, ali pa v lopo pri kakih starejših občanih in kaj te to vse imaš, no, pa ja. Zakaj? Vam bom povedal, marsikdaj, ne?
2: Ja, ja.
0: Vam bom povedal, zakaj. Ker je pametno, ne glih vse, kar takoj beg vreč. Če bi, recimo, Logan Paul, vemo, kdo je to?
2: Ja.
0: Ema, ti veš, ne?
1: Ja.
0: Vi dva vesta?
1: Zakaj sem jaz, ne vem spet.
2: Ne. Kak ne, veš, to oni, ko je prime pijača.
0: Prime si lokala.
1: Ja, ja. Ja, to pa ne bo res.
0: To pa ne bo res. Ok, no, če bi on, recimo, pred leti vrgo eno kartico, toto Pokemon kartico s Pikachujem v stran, je ne bi recimo leta kasneje mogel prodati za 16 milijonov pa pol.
2: Koliko?
0: Ja.
1: Pa daj nehaj.
0: Ali pa če bi po drugi svetovni vojni pač ena družina vrgla v stran flašo vina, da se upravičujem, če zihar bom na robe izgovoril, ampak Domaine de la Romanée Conti.
2: Okay.
0: To flašo recimo beg vrgli ali pa počakali, da kis nastane ali pa pač tekli ble, kaj te ima to, da je beg vrgli pa vrži flaša ali pa mu spet flaširali. Je ne bi mogli recimo njihovi otroci 70 let ali pa 80 let kasneje prodati za 800 tisoč.
1: A da li je,
0: ja.
1: Da bi zašla klet pospravljati.
0: Ali pa, če bi recimo nekdo ne bil tako skrben, da ko je dobo novo igrico Super Mario Brothers, originalno iz leta 1985, če ne bi bil tak skrben, da bi jo kar pustil zapakirano, ne, ampak bi odprl, pa bi špilal, pa
2: embalažo bi prvo.
0: Ja, pa vse to ne, če bi pustil, če ne bi bil tak skrben, je ne bi mogel recimo leta 2021 prodati za več kot 2 milijona.
2: Pa dobro, no kam gre v te cene?
0: Ja, pravim, ne bi kmetat, ker nikoli ne veš.
2: Jaz imam par lopat doma, kaki štil se najde, če kdo to rabi.
0: Ali pa bo rabo, veš, ker mogoče...
2: Ali pa bo tako, ja, ja, ja.
1: Več ne bo.
2: Ja, ja,
0: ali pa štilo več ne bo.
1: Ja, za misli, da štili svalijo.
2: No, evo. Ha? Samo to ne bo hitro, po moje še eno.
0: Ne, to še je par milijonov let, po mojem, ja, ne, da bo drevesa zginila, ampak glej, čez par milijonov let pa bo
1: pa
0: nekdo
1: lahko za par milijonov prodaš.
0: Ja, tvoje štile bojo prodajali, takrat če še spod nar bo, ne. Tak da ja, ali pa recimo, ne vem, jaz tudi ne razumem, kak takrat, ko smo bili otroci, pa smo se špilali, pa smo bolj to kar tak bek metali, recimo, če bi ohrano v kosti je dinozaura, ne? Zdaj so recimo po 30 milijonov celi dinozauri.
2: Ja, vidim.
0: Ne? Tak da. Pač, najdite plac, pa shranite.

0: 5 minut pred 8 želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Torej, popotovanje.
1: Potop je skoraj res, ja.
0: Maribor, Ljubljana.
1: Ja, Maribor, Ljubljana, zdaj je uro in 40 minut še zmeraj.
0: Ok, drugače pa danes so volitve na univerzi.
2: Tako je.
1: Po mojem ne bojo tolke volitve.
0: Tada, govorimo o tem, ker to nobenega, razen teh na univerzi, ne zanimam preveč. Ne.
2: Ja, no, ampak vseeno gre za rektorja druga največje univerze v Sloveniji.
0: Res, ampak ni ravno tak kot državnozborske.
2: No, to pa je res, to drži, ja.
1: 6-7, kažem.
0: Tak bolj 6-7. Ampak okej, okay, ja, danes bo in danes bo torej jasno. Ne, danes ne bo jasno.
2: Danes zvečer že mogoče prvi neuradni rezultati, ampak v naslednjih dneh pa bo potem jasno.
0: Podrobneje v novicah ob 8.
3: Toti Maxi.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Kaj mislite, kaj z male poškodbe ne grota nevarno razpoka? Da vidite poškodbo na šejbi, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, pozovte pa zberte poslovalnico v Radguni ali pa v soboti, pa se zmenite za termin. Samo v pol ure pa ode šejba opet kak novo. Za vse zavarovalnice pa vam zrihtamo cenitev pa papire. Po pravilu šejbe skozi rezervirajte na karglas.si.
7: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
8: Vsem enotam, imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
9: Noče ven?
8: A ne, prav, da so sedeži Citroen Advance Comfort preveč udobni.
9: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
10: Novi Citroen C4 hibrid, verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
11: Citroen. Citroen Autorajh Murska Sobota.
12: Hojno.
13: Clio poznate že 35 let. Toda li veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
14: Vabljeni, da ga preizkusite in odpeljete iz Avtocentra Ormož, tako kot že zadnjih 35 let. Po novi Clio v Avtocenter Ormož.
15: Hej, kam pa gremo na kosilo?
16: Nemam ideje, nekaj dobrega bi, nekaj posebnega.
15: Kaj praviš na Banovce? Sobotna in nedeljska kosila imajo. Domača juhica, prleške dobrote in božanske sladice.
16: To je pa res super, vse pripravljeno, gremo samo uživat.
15: Pa še cena je prijazna, samo 22 evrov na osebo.
16: Pa gremo, z družino.
17: Terme Banovci, pustite se razvajati.
18: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
19: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
10: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
15: Ja, ja, ja, ja.
2: Ne, ne, ne, ne.
15: Ži, ži, ži, ži.
2: Dve.
7: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič v Murski Soboti. V sredo, 13. maja. Karte eventim.si.
9: Radijska mreža Toti Radio.
13: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
1: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
13: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
1: Vse za košnjo na spelec.at.
0: Ura je 8.
9: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
5: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Na Univerzi v Mariboru danes potekajo volitve novega rektorja, za položaj pa kandidirata Dejan Korošak in Mitja Slavinec. Glasovanje poteka na vseh članicah univerze, pri čemer ima največji vpliv glasovi visokošolskih učiteljev in pedagoških sodelavcev, sodelujejo pa tudi študenti ter drugi zaposleni. Oba kandidata sta prejela podporo študentskega sveta, neuradni rezultati pa naj bi bili znani zvečer. Nov rektor bo deseti v zgodovini univerze in bo nasledil dosedanjega tedanjega rektorja Zdravka Kačiča. Na Mariborskem otoku se že pripravljajo na novo kopalno sezono, ki se bo predvidoma začela s poletnimi šolskimi počitnicami. Kopališče bo med sezono odprto vsak dan med 9 in 20 uro. V športu Maribor pa napovedujejo tudi več izboljšav na področju infrastrukture. Izpostavili so ogrevano vodo v otroškem bazenu, nove ogrevane tuše in nove pitnike. Kot so poudarili, si želijo dodatno izboljšati uporabniško izkušnjo obiskovalcev. Slovensko rokometno reprezentanco pa ta teden čakata odločilni tekmi za uvrstitev na svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Nemčiji. Nasprotnik bo reprezentanca Črne Gore, prvi obračun bo v četrtek v Podgorici, povratni pa v nedeljo v Kopru. Ekipi imata bogato medsebojno zgodovino, njun zadnji dvoboj na letošnjem evropskem prvenstvu pa je postregel z izjemno učinkovito predstavo, saj je Slovenija slavila z 41-40.
3: Za varne poti brez skrbi.
20: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
3: Hvala za zaupanje.
21: Aktualno stanje na naših cestah. Gneča nastaja na koncu Štajerske avtoceste od Lukovice proti Ljubljani. Zamuda na tem odseku je dobrih 20 minut. Sicer pa gneča tudi mimo Slovenske Bistrice proti Ljubljani. 5 minut zamude pa potem tudi na relaciji Slivnica Hoče. Sicer pa trenutni potovalni čas iz Maribora proti Ljubljani ura in 35 minut. Drugih posebnosti na cestah ni. Če pa naletite na kakšno, pokličite 08 010 55.
22: Novi Kia Exceed, že od 139 evrov na mesec.
23: Novi Kia Sportage, že od 179 evrov na mesec.
22: Financiranje brez obresti do 7 let.
23: Autorajh Ljutomer, pridi in testiraj.
22: Nova Kia vas bo prepričala.
5: 13 stopin v tem trenutku v našem mestu, 13 stopin tudi na Ptuju in v Murski Soboti. Vreme danes pretežno oblačno, do 15 stopin bomo imeli, čez dan so napovedane tudi padavine, sicer pa jutri pretežno oblačno, zapihal bo okrepljen južni veter, do 17 stopin bo zjutraj pa samo ena stopinja.
24: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
25: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
26: Dobro jutro! Toti radio!
27: Uživo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro! Z Dejanom, Ano in Jegrom.
0: 3 minute čez 8, tudi naša študentka Ema je tu, želimo dobro jutro.
28: Dobro jutro.
0: Dobro ljudje, dobili smo SMS.
28: Rus.
0: Na nič pitena.
28: To si zdaj tako, da jih pul ne dobivamo.
0: Ne, vse dobivamo.
28: Resnici je kontra.
0: Samo Tomaš je pisal in zdaj pred kakimi 10 minutami smo se menili o tem, kak ni fajn bek metat stvari. Drži?
2: Drži.
0: Drži, ker dobijo neko vrednost čez čas in pol lahko dobijo ful veliko vrednost. Tako Jeger, ki ima doma par štilo od lopat, pa upa, da enkrat ne bo dreves in da bojo štili ful vredni.
2: Pač recimo.
0: Tomaš pa nam je napisal, ko ste se že pogovarjali o redkih stvarih, ki dobivajo na vrednosti, imam tu doma nekaj, kar dobiva na vrednosti in to dežnik prvi, ki ste ga podarili na Totem radiju. Ne bi se rad hvalil, ampak sem ponosen lastnik.
28: Pa daj neha, to pa se vašno.
0: Veš, to pa počasi res dobiva, ker jih ni dost, ne?
2: Ne, res jih ni.
0: Res jih ni dost in ko prvega nekdo dobije, to nekaj posebnega. Bi se ti morali podpisati, gor Tomaš, na spodno stran.
2: Pa na tu naročajo narediti, ne vem, neko številko serijsko 001, recimo.
0: Ja, tako da, ja, hvala Tomaš in veseli smo, da res ceniš to, ker je nekaj posebnega.
2: Res je.
0: Res je, tudi ti Tomaš, vsi vi ste zelo posebni, skup smo posebni, v pozitivnem smislu. No, kdo od nas mogoče tudi včasih malo negativno, ampak dobro, kaj bomo zdaj v detaljih? Lepo, da ste tu tudi danes, da gremo skupaj v ta torek 12. maja, 4 čez 8, dobro jutro.
28: Dobro jutro.
29: Toto radio.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Še ena legendarna je bila to The Proclaimers, ura je 11 minut čez 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ne teden, mesec mode bomo imeli. In punci, žalostno, da prav midva z igrom sva ta, ki na to opozarja.
2: Ja, res je. Ker verjetno niste vedeli, da pomlad v Pokrajinskem muzeju v
0: Mariboru... Daj, ima dopusti, da reče ta
1: nekaj. Ne, se vredo, je krat povedo.
2: Ne, ker tak ne ve... Ema, a ti veš, kaj v Pokrajinskem muzeju poteka ta mesec?
0: Ema, ali ti sploh veš, kje Pokrajinski muzej je?
1: Glede tega.
2: Boljši, da jaz kar krenem pa...
0: Gradu, Mariborskem.
1: Okej, jo, se vem.
2: Veš, kje je Mariborski grad?
0: E pa cej pa je blaba, da je zdaj pa neha, jege.
2: To sem pa jaz skril.
0: Kot da bi spraševal, ki je gostila Jelen v Lorencu.
2: Veš ki. Kakorkoli, no. Pomlad v Pokrajinskem muzeju Maribor bo ponovno v znamenju meseca mode. Mm. V muzeju tokrat mode na glavi. Ne, gre za osrednji projekt Pokrajinskega muzeja, ki se bo začel v četrtek in zaključil 28. maja in ki prinaša razstavo pokrival, pa modne revije, sejem klobukov in tudi ustvarjalne delavnice.
3: Projektom pravzaprav želimo ozavestiti javnost o kulturnem in oblikovalskem pomenu pokrival, krati pa podariti bogatstvo klobučarske obrti, spretnosti, natančnosti in ustvarjalnega znanja, ki se prenaša iz roda v rod, ter pokazati, kako tradicionalne tehnike v povezavi s sodobnim oblikovanjem ustvarjajo edinstvene, trajne in izrazito avtorske modne kose.
0: Okay.
2: No, tako razlaga kustodinja Pokrajinskega muzeja Maribor Maja Hren, pripravili bodo tudi kar štiri razstave na temo pokrival.
3: Ponujamo kar štiri občasne razstave. Osrednja razstava, ki je vsako leto srčika meseca mode muzeju, je razstava muzejskih eksponatov iz bogate zbirke oblačilne kulture. V zbirki oblačilne kulture hranimo več kot 700 različnih pokrival, ki so razvrščeni v različne zbirke, od modne zbirke do cerkvenih liturgičnih oblačil, do vojaških.
0: In tam lahko gresta Ana in Ema gledat, sicer imata v pogled v zgodovino mode, ko mene pa jegra pogledata vsak dan.
1: To je res, tako je. Od 70-ih do začetka 2000-ih mama pač pokrito nosi, vse.
0: Tako, ja. Ampak tam, da vidite, ne, in klobuki, wow. Jaz mislim, da vedve premalo klobuke nosi.
1: Jaz mislim, da vidva premalo klobuke nosita.
0: Ne, jaz definitivno več kot jeger, če ne drugače.
2: No, ker in ko se ravno pogovarjamo, da nosita premalo klobukov, 18. maja, to je v ponedeljek, takrat je Mednarodni dan muzejev, takrat bo tudi bazar in vse to.
3: V ponedeljek 18. maja med 10. in 18. uro, ko praznujemo Mednarodni dan muzejev, ko dan ustvarjalnosti, druženja, raziskovanja, pokrival, imamo predstavitveni sejem, na katerem se bodo predstavile mojstrice in mojstri klobučarstva. V sodelovanju z Mariborsko knjižnico pripravljamo pripovedovanje pravljic in pripovedk o klobukih, potem imamo predstavitve in pogovore s klobučarkami, klobučarji in seveda tudi družinsko delavnico pod vodstvom Nine Holc, se pravi, bojo lahko izdelali udeleženci kapo zaščitnikom, ki jo bojo lahko tudi odnesli domov.
0: No, fino.
2: No, evo.
0: Sla svojo kapico naredita.
2: Lahko si naredita kapo, lahko pa tudi verjetno tam kupita kaki klobuk. Tako da jaz mislim, da bo polno vsega dogajanja in še za zaključek potem dve modni reviji. Prva, tako vsako leto dijaki in študenti in pa potem še se bo zaključek to dogajanje z modno revijo uveljavljenih slovenskih modnih oblikovalcev. Če to ni celo modno dogajanje v našem mestu, vrhunsko.
1: Jaz sem ful vesela, da ti pokrivaš te stvari po našem programu.
2: Zato, ker sem tudi edini poklican za to. Ne,
1: res.
0: Se pravi, imamo Milano, New York, Pariz, Pokrajinski muzej. Se tu smo nekje, ne? Ampak ne, super in je to ena tak, veš, zaširjene obzori res in ena zadnje, da pač pomisliš, ne? Zakaj ne bi klobukov, ne, malo bolj nosili in teh pokrivalče, ja. Melanija lahko.
2: Lahko vsi,
1: na obrazu ga praktično, ne?
0: Ker moraš vedeti, da mi smo včasih, ko ni bilo tak, smo v klobukih praktično živeli. Veliki klobuk, ker nisi imel stanovanja, nisi imel nič.
1: Se spomniš takrat?
0: Ja, sicer ni bilo kopalnice, samo kopalnice so bile takrat tak skupne, tak da je en pač dal svoj klobuk, pa... Okej, okay, ne, ni bilo takim.
1: Ja,
0: ne, ampak v Pokrajinskem muzeju preverite v prihodnjem mesecu oziroma v mesecu maju, bo super.

0: Alex Warren, Fever Dream ob 8:18, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zdaj, Ana in Ema, jaz vem, da mogoče zdaj ne boste najbolje razumeli to, kar se bomo zdaj pogovarjali, ampak morate razumeti, da so zunaj horde na tisoče, na milijone ljubiteljev, ki pa bodo.
2: Ja.
0: Govorimo o fuzbalu, pa ne toliko neposredno o fuzbalu. No, dobro.
3: No, če
0: se igra z očarom, si jo videl.
2: Ja, tako je bila zaravnana, ampak dobesedno je vse dol padlo.
3: Ja.
0: Okay, in zdaj, ko se pripravljamo na ta veliki dogodek, svetovno prvenstvo, 11. junija se začne, se seveda že s polno paro kupujejo in tudi menjavajo paninine vesličice.
3: To pa mene zanima.
0: Zanima?
3: Ja, to
2: jaz grem
3: zanima.
2: Danes po frišnih 10 paklov.
0: Maš kaj zamenjati?
2: Mam, nekaj že imam.
3: Koliko stane en ta pakelček?
0: Euro 30.
2: 30.
3: Pet jih je not, ne?
2: Sedem.
3: Sedem jih je not? Mm. Ja, to je vredo ponudba.
0: Samo, ti moraš vedeti, da 10 paklov ni praktično nič. Ne,
2: ti moraš vedeti, da je noter z slabih 1000 sličic, oziroma nalepk gre v letošnji album, tako da...
3: Se računala,
2: če
3: računala.
2: Jih jaz kupim 10, pa je to
3: ne
2: 70,
3: računa,
2: ne,
3: je to,
2: to še kar daleč pred
3: to glavom. To se ne sešteva, to se dela za dušo.
0: Res je, bravo, Ana,
3: ja,
0: to
3: no,
0: se ne gleda, to se ne meri v denarju.
2: No, v redu, sve jaz
0: ampak
2: ne meri.
0: Ampak ti pa si taki, se vem, ker ste skačov že porojeni, tam gori. Torej, pazi, leta 2030 katastrofa, bo FIFA namreč zadnjič uporabila Panini kot uradnega partnerja za nalepke svetovnega prvenstva. In to pomeni dobesedno konec nekega obdobja, ker jaz odkar se spomnim, je pač so ti Paninijevi uradni albumi, tisti, ki imajo neko vrednost, ki smo jih vsi imeli. Ne? In prvič je bilo na turnirju leta 1970.
2: Torej, kaj, po 60-ih letih.
3: Mm-hmm. Kako pa to?
0: Ja, pač, ker so spremenili so se, ne?
2: Ja.
0: Ker je nekdo dal več nara, zakaj? Leta 2031 bo namreč ameriško podjetje znamke Fanatics prevzelo te ključne licence za zbiratelje, za te zbirateljske kartice, nalepke in tak dalje, je povedala FIFA. Ne? Tak da.
3: Ne bo več logotipa z onim...
0: Ne, v 60-ih letih, torej ja, ne bo več. Ne bo več Panini.
2: Žalostno.
0: Da si moram dati Nino pušljar, zdaj, da se pomirim res.

0: Oti Maxi. Prenavljate? Potem ne zamudite!
1: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
0: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
1: Vina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
0: Ne čakajte, prenovite zdaj.
2: Relax. Mislim, da voham dopust.
3: Kaj pa je s tabo?
2: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
4: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
2: Hej, kam hitiš?
6: Le kam? V Avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
2: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
7: Prihajajo lampiončki. Največja štajerska čaga.
8: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src.
9: Preizkusite se tudi vi v teku na 5, 10, 21 ali 42 kilometrski progi ali s prijatelji na teku treh src. Izberete lahko nordijsko hojo, se podate na pohod ali na tekaško preizkušnjo pripeljete svoje otroke in kuške.
8: V sklopu maratona tudi dobrodelni tek Gorazda Giderja, državno prvenstvo na 21 kilometrov ter daljša in krajša pohodna proga z digitalnim beleženjem točk.
9: Popoldne animacijski program za otroke in zvečer koncert Nika Zorjan.
8: V soboto 16. maja pridite v Radence in preživite aktivni družinski dan. Več na maraton-radenci.si.
10: Ču, ki pa ti zdigneš plenice za dedijo?
11: V Slanomedu, nasproti zdravstvenega doma Grajska ulica 11, Murska Sobota.
0: Radijska mreža Toti Radio.
12: Pol devetih je. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Podjetje Nigrat iz skupine javnega holdinga Maribor te dni čisti cestne požeralnike. Teh je na celotnem območju mestne občine Maribor kar 22 tisoč. Njihovo čiščenje pa je pomembno tako za cestno kot tudi drugo komunalno infrastrukturo. Poslanci državnega zbora so za tretjo podpredsednico izvolili Natašo Avšič Bogovič iz Gibanja Svoboda, ki je na tajnem glasovanju prejela veliko podporo poslancev. Slovenski košarkar Luka Dončić pa je zaradi poškodbe, ki jo je utrpel v začetku aprila, tudi uradno zaključil sezono v ligi NBA, potem ko so njegovi Los Angeles Lakers v polfinalu zahodne konference še četrtič izgubili proti Oklahomi.
13: Stanje na naših cestah, še so območja za zastoji in sicer pred Ljubljano še ostaja zastoj oziroma zamuda 20 minut in pa mimo Slovenske Bistrice, kjer je zamude 5 minut. Skupni potovalni čas iz Maribora proti Ljubljani zdaj dobro uro in pol in pa potovalni čas se nekoliko zmanjšuje. Gneče zdaj tudi na relaciji Kidričevo-Rače, dolžina zastoja dobra 2 km. Drugih posebnosti na cestah ni oziroma njih ne poročate, če pa naletite na kakšno, pokličite nič 8, nič 10, 5, 5.
12: Vreme pa danes pretežno oblačno, čez dan tudi deževno in sicer do 15 stopinj bomo imeli, pihal bo okrepljen severni veter, jutri pa pretežno oblačno vreme, zjutraj samo ena stopinja, čez dan do 17, prav tako pretežno oblačno, pihal pa bo okrepljen južni veter, v četrtek pa do 20 stopinj.
14: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
15: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
16: Dobro jutro!
3: iz Totega studija na glavnem trgu u Mariboru. To je Toto jutro s Dejanom, Ano in Jegrom.
16: 3 minute čez pol deveto, tudi naša študentka Ema je tu, skupaj želimo dobro jutro.
17: Dobro jutro.
16: Olej dež. Hvala Pankraci.
17: Ja,
16: Se je začelo. Se je začelo in tako bo danes, pa jutri, pa v četrtek občasno seveda, ne?
17: Ja, ja.
16: Pa v petek.
17: Ja, petek kaže, da ne bo, ne?
16: Saj
17: je Andrej Velika Vrh pred tem lepo povedal, da ne smemo ne zaupati.
18: Zofka ima plus minus.
17: Tako, Zofka ima plus minus 2 dni, recimo.
16: Tako da Zofka je v bistvu na Pankracija že rešila.
18: Ne, to pa ne, zamešati pa mi ne, med sobom.
16: Ok, v vsakem primeru ne idi od doma brez dežnika, pa gremo še pa urce slabe imamo, da se do konca prebudimo. Dobro jutro.
18: Dobro jutro.
19: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 8:40 je 19 minut pred 9. Želimo dobro jutro še enkrat.
1: Dobro jutro.
0: Danes je 12. maj, ampak veš, kako se hitro obrne, še nedolgo nazaj smo si čestitali srečno novo leto za balej. Se že menimo, počasi bomo sredi maja.
2: Pa si bomo spet, ne?
0: Ja, ne, ampak vmes še bo festival Len. In letos program kar poka od zvezdnikov, ampak zakaj bi mi bili, ne, če ima te stvari prek naš cenjeni kolega Matej Regent. Matej, dobro jutro.
3: Ja, dobro jutro, ekipa.
1: Dobro jutro.
0: Kje si, Regent?
3: Ja, vem, da ste polno zasedeni, ampak bi vas vseeno opomnil, da bo v mestu kmalu spet festival Lent, ki bo letos od 26. junija do 4. julija ponudil noro dober program. Že prvi dan 26. junija bodo na glavnem odru na trgu Leona Štuklja nastopili Dubioza kolektiv.
4: Smotaj!
3: Njih ne rabim posebej predstavljati, ne? Njih še Jäger pozna.
1: Res je.
3: Že dan kasneje, 27. junija, bodo na istem odru nastopili Laibach. Legendarna slovenska zasedba, ki na festival prihaja z novim albumom Music. Zanimivo bo tudi 2. julija na glavnem trgu, kjer bodo skupaj nastopili Vlado Kreslin, ko pa prideš ti, Peter Lovšin in Zoran Predin v posebnem koncertnem spektaklu Piše se leto 2026. Vrhunec letošnjega festivala pa bo prav gotovo 3. julija v znamenju legendarne britanske zasedbe Morčiba. Gre za eno najprepoznavnejših skupin britanske glasbene scene 90-ih let. Na letošnjem lentu pa bodo med drugim nastopili še Magnifico, Midva, Catalena, Repetitor, Soulfingers, Ibrica Jusić, Terafolk in Zmelkov. Zdaj pa niste več tak zasedeni, ne? No, razni jeger.

0: ki vedno dela.
1: Kar je res, seveda, da je. Ja.
2: Absolutno ni laž.
1: To ni na dopustu.
3: Imamo čas, vse bomo obiskali, res?
2: Bomo.
1: Mislim, vse naenkrat bo težko, ampak večino tega
3: ni
1: pa
3: se bo to.
1: 26. junija se torej začne, vse informacije najdete na spletni strani festivala Lent.

0: 4 minute pred 9 so, še zadnjič danes želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: In ja, moči, pankraci, moči.
2: Ja, ja.
0: In bom močil in
1: samo
0: hladno
1: ne,
0: bo.
1: Samo ne, zamešal, če moči, bi mogla zovka.
0: Ja, vem, ampak ja. Zdaj je pankraci danes in dežuje. Tak da,
2: razen, če se bo ta zovka pa pankraci zamenjala, pa bom v petek, ali kaj.
0: Mogoče se.
1: Mogoče malo drugače zmenjala.
0: Ja, mogoče je pankraci vedno hotel biti zovka, veš, kaj ti hočem reči.
1: Jo.
0: Glej.
1: 2.16.
0: Točno, Ana, točno, nikoli ne veš. V vsakem primeru pazite na se danes, mi bomo skrbeli za to, da ne bote sami. Saša in 9 ob 9, prihaja pa pol Frasi Medvaršov, pa pol Baržun iz Tezna, ki živi pri Leki, Andrej Mernik, tak da imamo to.
3: Toti Maxi.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Festival nakupov in zabave v BTC City Murska Sobota.
6: 22. in 23. maja. Popusti, privlačne ugodnosti, kolesarski maraton BT Cycling, ulična košarka in otroška predstava v knjigi Skriti zaklad in še mnogo več.
5: Dva dneva zabave, športa in odličnih nakupov na Festivalu nakupov in zabave. BTC City Murska Sobota.
6: Nakupuj, okušaj, raziskuj.
7: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
8: Dominus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
7: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
9: Letošnji maj v Štrigovi prinaša pravo vinsko doživetje. Urbanovo. Urbanovo letos praznuje 25 let v znaku tradicije in praznovanja. Od 15. do 17. maja vabljeni v kulturni dom Štrigova na festival Pušipela.
10: Uživajte v vrhunski međimurski kapljici, domačih specialitetah in odlični zabavi.
9: V petek z vami skupina Privat Band. V soboto pa nastopa tamburaška skupina Podrumari.
10: Vstopnice na eventim.hr. Celoten program pa na urbanovo.hr.
9: Ne zamudite, Urbanovo, praznik vina in dobre družbe.
11: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5 cm zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
12: Ejoj, znorel bom.
13: Ja pa kaj je spet?
12: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo.
13: Yeah. K specialistom naj si prednti še dry kantal z vinklar.
9: Trgovine GDR. Vrhu Vrhunski mojstri za motorne žage in servis v Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na geder.si.
13: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn geder.
14: A imate še vedno stara okna?
15: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
16: Karba MGE, Gili, po avtocentru Lepoša. Nekaj za vsakega.
17: Če iščete nov avto, zdaj je pravi čas. Popolnoma novi Gili Star Ray EMI, priključni hibrid. Do 80 km električne vožnje, tišina, moč in nizki stroški. Dizajn, ki ga boste opazili na cesti.
16: Geely City Ray, že za 24 990 evrov. Sodoben SUV za vsak dan, z ogromno opreme za svojo ceno.
17: Geely Star Ray, veliki SUV za 29 990 evrov. Prostornost, udobje in eleganca, idealen za družino ali daljše poti.
16: Pri nas v avtocentru Lepoša vam vse pokažemo, razložimo in pripravimo tudi ugodna financiranja. Testna vožnja? Brez problema.
17: Avtocenter Lepoša, s 30-letno tradicijo.
18: Radijska mreža Toti Radio.
19: Kakšno kavo pa vi najrajši pijete?
10: Tisto iz Black Cafeja. Dnevni bar Black Cafe v Tišini praznuje prvi rojstni dan. Vse kave do 9 ure samo 1,50 €. Poleg osvežilnih pijač streže najboljšo kavo tudi za samo. Še posebej navdušeni pa boste nad okusnim štručkinim sladoledom.
19: Black Cafe Tišina. Odlična kava in prijazna postrežba. Ura je 9.
18: Novice uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
20: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Hartman-Adjej. Danes obeležujemo Mednarodni dan medicinskih sester s sloganom Naše medicinske sestre, naša prihodnost, znanjem rešujemo življenja. Renata Škrget, pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege v zdravstvenem domu Ljutomer, pa o tem, s kakšnimi izzivi se v današnjem času srečujejo medicinske sestre.
21: Z izjemnimi izzivi zaradi pomanjkanja zdravstvene delovne sile, naraščujočih potreb po zdravstveni oskrbi, ter vse večjega vpliva podnebnih sprememb in svetovnih konfliktov. Medicinske sestre še naprej zagotavljajo zdravstveno oskrbo, ščitijo skupnosti in omogočajo delovanje zdravstvenih sistemov, pogosto pod izjemnimi obremenitvami.
20: Tako pravi Renata Škrget, ki bo še več povedala danes v oddaji, ki bo namenjena ravno današnjemu dnevu, Mednarodnemu dnevu medicinskih sester, na to temaksijo vabljenim poslušanju. V Ljutomeru pa je med 6. in 8. majem potekal 12. Mednarodni filmski festival Student Cuts 2026, ki ga organizira gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer. Na letošnji festival je bilo prijavljeni več kot 2300 filmov z vsega sveta, v festivalski program pa se je vrstilo približno 100. Festival je združil mlade filmske ustvarjalce ter dijake umetniški gimnazij iz Ljutomera, Ljubljane in Nove Gorice. Tekmovalni program je zajemal igrani, dokumentarni, animirani in pa eksperimentalni film. Med nagrajenci letošnjega festivala so bili filmi V glavi, The Way of the Rider, potem Moja muzika je najboljša, nekoč nekje in 6 korakov. Pomurski policisti pa so v preteklem dnevu obravnavali 4 kazniva dejanja, 3 kršitve javnega reda in miru, 5 prometnih nesreč z nastalo materialno škodo, 2 poškodbi vozil na parkirnih prostorih, 4 povožene divjadi, iskali pa so tudi pogrešano osebo in prijeli 5 državljanov Kitajske pri nedovoljenem vstopu v našo državo. V postopku so zaprosili za mednarodno zaščito, po koncu pa so bili prepeljani v azilni dom.
22: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
23: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
22: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
23: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
20: Ceste gremo zdaj, te so normalno prevozne, večje posebnosti in zastoj v njim. Previdno, kamorkoli greste, 0800 10 55, pa v primeru, da opazite kaj, kakšno gnečo, radar, hitro kličite, mi povemo naprej.
24: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
10: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si. Itak.
20: In seveda gledamo še, kako je s temperaturami. V Ljutomeru imamo zdaj 13 stopinj, 12 je v Apačah, tudi v Murski Soboti, 12 v Črenšovcih, pa v Beltincih, tudi v Lendavi. Danes pa bomo imeli čez dan padavine z nevihtami, tudi malo se bo še ohladilo, temperature pa tam do 13-14 danes samo.
25: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
10: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti, v sklopu Mešič centra ali na Zargu. Toti Maxi in Nataša Hartman-Adjej.
20: 4 minute so čez 9, medicinske sestre, medicinski tehniki, vse najboljše čestitke, hvala, da ste ne. Veliko krat nas potolažite, ko je potrebno recimo dati kri, da tja ne spadnem, ne. Pozdrav skratka vsem in danes bomo na to temu še povedali več po 10. uri, ko bo z nami Renata Škrget. Mi pa seveda delamo še vse drugo med totimi najljubšimi hiti, še kam vas odpeljamo, na kakšne dobre prireditve, prihajate tudi Jazz & Panika pred 10. Tako da vesela družba vas čaka na totem akciju, prijeten torkov dopoldan. Matthew Wilder pa že tukaj, Break My Stride.

0: Obvestila.
1: Ob mednarodnem dnevu družin vabljeni v petek 15. maja ob 17. uri v Center za družine Dlam Beltinci na Panonsko ulico 4B. Čaka vas pester program za vse generacije, z nami bo tudi župan občine Beltinci Marko Virak, potem bo predstavitev Centra za družine Dlan, pa glasbeni nastopi, pevk, pevcev, harmonikarjev, tudi folkloristov, ustvarjalne delavnice čakajo za vso družino, naj bo to priložnost, da se ustavimo, povežemo in spomnimo, kako dragoceni so skupni trenutki. Smeh, pogovor, bližina. Prijavite se lahko tudi že na czddlan@gmail.com. Torej, czddlan@gmail.com. Vse aktivnosti so brezplačne, program pa sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter občina Beltinci, vabljeni ste. Vabimo vas na predstavitev pesniške zbirke Jelke Vrbnjak Olajšanje duše, ki bo v četrtek 14. maja ob 18. uri v muzeju Splošne knjižnice Ljutomer. Avtorica, ki svojo ustvarjalno energijo bogati kulturni prostor Prlekije, bo predstavila svojo tretjo pesniško zbirko, prežeto z razmišljanji o svetu, o ljudeh ter iskanju svetlobe in notranjega miru. Vabljeni v četrtek 14. maja ob 18. uri v muzeju Splošne knjižnice Ljutomer. Prodajo drva za ogrevanje, buka, ogaber, akacija, hrast in jelša lahko so metrska ali krajša narezana. Dostava je brezplačna z manjšim tovornjakom, cene pa od 60 do 90 evrov. Pokličite 040-701-134, torej 040-701-134. Bi radi izvedeli, odkot izvirajo vaše težave. Za vaše vprašanje vam je na voljo priznani jasnovidec Srđan Miladinović iz Srbije. Ta četrtek bo spet deloval v Murski Soboti v Bergo centru nasproti lesnine. Pokličite 040-313-111 in se naročite ali ga vprašajte, kar vas zanima. Srđan vam svojim darom priskoči na pomoč, pomaga je že mnogim, naj pomaga tudi vam. Srđan vam bo ta četrtek po 10. uri pred delovanjem v Murski Soboti za vaše vprašanja na voljo tudi na Radio Maxi. Priznani jasnovidec Srđan Miladinović vam je na voljo na telefonski številki 040-313-111. Trgovina Šport Plus Ljutomer pa praznuje 35. obletnico z odličnimi popusti. 25% popust na ribiške palice in role, v ponudbi tudi Adidas trenirke, zračne puške, pokali, žoge, pikado oprema in pa voluharice. Ne zamudite ugodnosti in obiščite trgovino Šport Plus v Ljutomeru. Telefon 02-581-1506, torej 02-581-1506. Savnanje o prazni luni v soboto 16. maja ob 20. uri. Programi z najboljšimi savnamojstri. Vabljeni ste na posebno savnanje z blagodejnim učinkom. Terme Banovci, pustite se razvajati. Ozreje nesnic Tibaut iz Babine z 49 pri Ljutomeru pa prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Prodajo rjave ter grahaste in črne nesnice. V ponudbi imajo tudi veliko novih pasem, bele, plave, flekaste in pa susek s kokoši. Pohitite, saj jih prodajo zadnjič v tem spomladanskem obdobju. Za več informacij pokličite 02-582-14-01, torej 02-582-14-01 ali pa se oglasite v Babincih 49 pri Ljutomeru. S kvaliteto se priporoča vzreje nesnic Tibaut iz Ljutomera. Šli bomo malo pokukati na vestnik.si, še prej pa Pretenders in pa I'll Stand By You.

0: Danas na vestnik.si.
1: Agencija Republike Slovenije za zaščito in reševanje je za severovzhod države prižgala oranžni alarm zaradi močnega vetra in možnih neviht. V naših krajih naj bi sunki dosegli od 70 do 85 km na uro. Nevihte pa lahko spremlja tudi toča. Več o napovedi za obdobje ledenih mož si preberite na vestnik.si. Občina Gornji Petrovci pa bo za sanacijo dolga namenila okoli 600 tisoč evrov. Zanimivo pa je, da bo obsojeni župan Franc Lichthuber prejel dobrih 10 tisoč evrov odpravnine. Na vestnik.si preberite, za katere projekte bo denarja manj in za katere več.
0: Še več zgodb in vsebine vas čaka na vestnik.si.
2: Toti Max.

0: pešena je Twain in pa You're Still the One na Toto Maxi. Ste in čas v nadaljevanju, da pesem slišite v celoti, še prej bomo šli k vremenu pa na ceste.
1: Toti Maxi. Ste pripravljeni na kolesarski BTC-klin izjiv?
2: V soboto, 23. maja ob 10. uri, vabljeni v BTC City Murska Sobota na 18. rekreativni kolesarski maraton BTC-klin. Preizkusite se v 10, 30 ali 50 kilometrov.
1: Letošnja novost, tekmovalna 50-kilometrska trasa za pokal BTC City Murska Sobota in denarni sklad 1200 evrov. Vsak udeleženec prejme toplo malico in darilo. BTC Ciklin. Sobota, 23. maj ob 10. uri.
2: Nakupuj, kolesari, raziskuj.
3: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Relax.
5: Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
6: Kaj?
5: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
7: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
8: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
9: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
10: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Autoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
11: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
10: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
11: Autoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
12: Enostavnost daljinske košnje. Najtežka košnja zahtevnih terenov postane otročje lahka z daljinskimi kosilnicami Simplex Spider.
13: Top cena, le 2899 evrov oziroma že od 47,25 evra na mesec. Preko Limpeja in gratis dostava po vsej Sloveniji.
14: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
15: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
16: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
15: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
16: Rešilna.si.
17: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.
18: Radijska mreža, Toti Radio.
0: Evo in že gledamo na ceste, te so pri nas normalno prevozne, večjih posebnosti in zastojev ni, imamo pa radarsko kontrolo v tem trenutku. V Vuči vasi, pri priključku na avtocesto, tam torej pazljivo, če vidite še kakšne spremembe, pa nič 8, nič 10, 5, 5, srečno, varno. In še k temperaturam gledamo, v Ljutomeru imamo 13, 12 je v Apačah, 12 tudi v Gornji Radgoni, pa v Mali Nedelji in v Črenšovcih, zdaj se je malo spet, so se spustile temperature, dežuje, zdaj že po Pomurju in tako bo tudi ostalo v čez cel dan, temperature se bodo gibale pa tam samo do 15, nič kaj več danes.
19: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
20: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
0: Dve minuti sta čez pol deseta, čas v nadaljevanju za Shania Twain in pa You're Still the One. Potem pa gremo malo k Evroviziji. Danes bo prvi polfinale na Dunaju, nas sicer ni, bomo doma spremljali, ampak se bomo spomnili tistih, ki so pa prvič sploh zastopali Slovenijo. Še kmalo smo tam in ne pozabite, 10 pred 10 tudi Česa in Panika.
21: When I first saw you.

Deževen dan, Enigs Band in to je evrovizijska skladba skupine, ki je prva zastopala samostojno Slovenijo, to pa je bilo leta 1993. Verjetno se še spomnite, vsaj malo, ne? Osnutek je bil že sicer napisan, pa je dve leti prej, napisal je pa to Cole Moretti pesem, ne? Glasbo, pa besedilo pa Tomaž Kozec, tak da se jo vas spomnimo. No, sicer pa smo takrat zasedli skromno 22. mesto, ampak bili smo tam, letos pa nas ne bo. No, jaz sem velika ljubiteljica Evrovizije, ne? Bomo potem malo še kasneje pogledali, kdo kaj bo danes nastopal v prvem predvečeru, ko se bodo borili seveda na Dunaju za veliki finale, ki bo v soboto, drugi predvečer, drugi polfinale bo potem v četrtek. Mi pa se spomnimo še ene odlične in sicer Verka Sardjučka je zastopala Ukrajino leta 2007. Dancing Laša Tombaj je takrat prepevala pesem, ki je zasedla drugo mesto, skoraj bi torej zmagali, ampak še vedno ostaja zelo, zelo prepoznavna in velikokrat tudi Verka še pride nastopati na razne Evrovizije. Danes torej za vas. Hello everybody. My

Ia tá coberta, Sergiučka. Danes in glasa Tumbaj, torej drugo vršene z leta 2007. No, letos torej Slovenije na Evroviziji ne bo, tudi prenašali ne bo do naše televizije, ampak boste lahko Evrovizijo spremljali na različnih portalih, drugih glasovati ne moremo, ne, ker nas ni. Je pa tam slovenska pevka, ki bo zastopala Luksemburg in ta prihaja iz Beltincev, to pa je Eva Marija Kavaš-Puc. Držimo seveda pesti za uspešno predstavljanje.

Vita Mother Nature bo prepevala, sicer pa bomo, seveda, jaz verjamem, da imate že vsak svojega favorita, ne? Poleg Slovenije so se leto za bojkot odločili še Islandija, Irska, Nizozemska in pa Španija. Tako da kar nekaj odličnih ne bo, ne? Upamo, da bomo naslednjo leto prisotni. Gremo brez veze danes ni, ne? Ja. Vem, v nadaljevanju Alan Person Project in pa Don't Answer Me, mi pa potem še kakšnem prihodnji dneh na temo Evrovizije povemo.

0: Srebrna krila so bila to nek živi ljubav, 8 minut manjka do 10. Evo, tu so Pankraci, Servaci pa Bonifaci. Spremljamo seveda v teh dneh še posebej podrobno vreme, zato ker je na vse te tri dni vezano kar nekaj pregovorov. Recimo en pravi, če se Pankraci na soncu peče, obilo mošta vsod priteče. To ni ravno dobra napoved, ne? Če je pred Servacem poletje, mraz rad pritiska na cvetje. Dobro, to je že malo boljše, ne? Tak da bomo videli, kaj bodo prinesli še prihodnji dnevi, no nekaj podobnega, pa tudi Jessa in Fanika.
1: Faniko in Jessa.
2: Vas rešita nevolj in stresa.
3: Pa dobro, pa kaj je s tem vremenom? Fej pa se počutim že kako še deževnik. Daš na daš. Kak če bi te ledeni možje pa postavno zovka imeli siski prevnetje.
4: Se pa si ni z cukra nekaj, samo se nekaj buniš zadnje cajte. Nič ne paše, če je vroče, ni dobro, pa če je deš, opet se bunimo.
3: Ja, draga moja, ti ka nič nemaš gredaj, pa na njivi tebi je tako vseeno. Mi pa smo radi, če je malo deža, malo sunca, tako bole se raste, znaš, pa ka se ležej dela. No, zdaj pa je resno grozno. En den si zrihtan grede, drugi den jih že odnese. Ka negočino te pužaj. Se posedi soš, vsak še zajtru jih odin pobirat, pa večer so že patan.
4: Ja no, saj jaz se tudi že počutim, kak plujiš. Bole gre daš, bole se v hišo vlečen.

0: Evo, to so Atomic Kitten, Eternal Flame, prihaja na Toti Maxi, že kmalu celoti, še prej preverimo, kaj je aktualno pri nas. Ostanite tu.
1: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
2: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Vinogradniki, sadjari in poljedelci, vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
6: Imajo ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, semenske koruze, škropiv za sadno drevje in vinograde ter za zatiranje plevela v žitih in koruzi.
5: Ponujajo semenski krompir, vrtna semena, sadike in gnojila za vrtove in zemljo za sajenje.
6: In vrtne kosilnice ter različno vrtno urodje, tudi veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, kole, sadjarsko vinogradniška gnojila in folije ter mreže za baliranje.
5: V prodajalni v Gornji Radgoni prodajajo bučno seme za proizvodnjo olja, odkupujajo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah.
6: Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
5: Total od prodaja vozil KGM pri Avtorajhu Ljutomeru.
6: Prihranite do 6000 evrov.
5: KGM Tivoli, že od 17.499 evrov. In večji Torres, za manj kot 25.000 evrov.
6: Avtorajh Ljutomer, še nikoli tako ugodno.
5: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
6: in nakup novega vozila Clio 6.
5: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
6: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
5: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
7: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. Olala! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domov, na prag.
8: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
9: Prihajajo lampiončki, največja štajerska čaga.
10: Radijska mreža, to ti radi.

0: Koristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
1: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
0: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Ura je 10.
3: Novice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Svetniki občine Gornji Petrovci so na zadnji seji potrdili načrt ukrepov za odpravo trajnejše nelikvidnosti in prezadolženosti občine, ob tem pa sprejeli rebalans proračuna za letos, ki pomeni začetek izvajanja sanacijskega načrta. Po sprejetem rebalansu znašajo prihodki za letos nekaj več kot 3,9 milijona evrov in so v primerjavi s proračunom višji za nekaj več kot 449 tisoč evrov. Odhodki pa znašajo nekaj več kot 3,3 milijona evrov in so v primerjavi s proračunom višji za dobrih 99 tisoč evrov. Z rebalansom proračuna se v primerjavi s prejetim proračunom za približno 350 tisoč evrov povišuje odplačilo dolga, ki tako sedaj znaša slabih 590 tisoč evrov. Gradili bodo podjetniški inkubator z upoštevanjem okoljskih standardov. Pravzaprav podjetniški inkubator je. V Pomurju se obeta pomembna investicija na področju podjetništva in razvoja gospodarstva. Občine Turnišče, Puconci in Moravske Toplice so objavile javno naročilo za gradnjo mrežastega podjetniškega inkubatorja, pri katerem bodo upoštevani tudi okoljski vidiki. Skupna ocenjena vrednost projekta znaša skoraj 3,7 milijona evrov brez davka na dodano vrednost. Projekt pa bo sofinanciran tudi z sredstvi. V občini Puconc je bil izvajalec že izbran. Posel za gradnjo podjetniškega inkubatorja je dobilo podjetje Pomgrad iz Murske Sobote. Gradnja v Puconcih naj bi trajala od marca 2026 do konca decembra 2027. V Moravskih Toplicah bo gradilo podjetje Zidarstvo Mavčec. Tudi v Moravskih Toplicah je začetek gradnje predviden marca prihodnje leto, zaključek del pa junija 2027. V tenis centru Murska Sobota pa se je uspešno končal mednarodni teniški turnir Gluhi Slovenija Deaf Tennis Open 2026, ki je tudi letos ponudil kakovostne dvoboje. Domačin Marino Kegel, trenutno tretji igralec sveta, je v četrtfinalu premagal Avstrijca in se uvrstil v polfinale, kjer pa je po bojeviti predstavi moral priznati premoč Mađaru Gaborju Mateju. Ta je slavil 6-3 in 6-3. Kegel je ob koncu bil tretji in seveda iskrene čestitke.
4: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
5: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
2: Ja, pa smo že na cestah. Te so normalno prevozne, radar imamo. Še vedno v Uči vasi na uvozu na avtocesto, črna škoda je tam, pazljivo. Če vidite še kaj, nič 8, nič 10, 5, 5, srečno.
6: Nič odstotkov obresti, do 7 let.
7: Brez skritih stroškov.
6: Novi Kia Exceed, že od 139 evrov mesečno. Sportage pa že od 179.
7: Takšne ponudbe ne čakajo večno.
6: Autorajh Ljutomer, pridite še danes.
2: Evo, gremo zdaj še k temperaturam. 12 stopinj je povsod po Pomorju, 10 je v Ormožu. Drugače pa tudi dežuje v Ljutomeru, recimo, tudi pri 12 stopinjah. In danes bo tako ostalo čez dan, do 15 stopinj bodo temperature se lahko dvignile.
8: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray. Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
9: Toti Maxi in Nataša Hartman-Adjeji.
2: In še enkrat lep pozdrav vsem, ki ste se nam mogoče ravno kar pridružili. 7 minut je zdaj čas 10 in danes obeležujemo Mednarodni dan medicinskih sester, pa tudi zdravstvenih tehnikov. Seveda vsem čestitke. Jaz verjamem, da se imate fajn, da ste danes tudi kakšno majhno pohvalico dobili ali pa kakšno čokoladico, še kakšno rožico. No, mi pa bomo o tem, o medicinskih sestrah, o delu, kaj si želijo, govorili v nadaljevanju še prej. Danilo Kocijančič, Pogum, Shakira in Carlos Santana in pa Atomic Kitten začnejo z Eternal Flame.

0: Spoštovani poslušalke in poslušalci, danes smo 12. maja in danes obeležujemo Mednarodni dan medicinskih sester. Zato je z nami Renata Škrget, pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege v zdravstvenem domu Ljutomer. Lepo pozdravljeni.
1: Lepo pozdravljeni. 12. maj je dan, ko se je rodila britanska medicinska sestra Florence Nightingale, ki velja za utemeljiteljico sodobne zdravstvene nege. Zato obeležujemo Mednarodni dan medicinskih sester ravno na ta dan.
0: Kaj pa geslo letošnjega dneva?
1: Ja, geslo letošnjega dneva se glasi: Naše medicinske sestre, naša prihodnost, z znanjem rešujemo življenja. Z njim Mednarodni svet medicinskih sester in Nacionalna združenja medicinskih sester po svetu, tudi zbornica, sporočamo, da bodo medicinske sestre lahko še naprej reševale življenja, le če bodo ustrezno opolnomočene ter če bodo imele zagotovljena varna in pravična delovna okolja. Poleg tega je medicinskim sestram treba omogočiti izvajanje zdravstvene nege v polnem obsegu ter jim priznati voditeljsko vlogo, še poudarja Združenje medicinskih sester.
0: No, s katerimi izzivi pa se soočajo medicinske sestre oziroma zdravstveni sistem?
1: Ja, zdravstveni sistemi po svetu se soočajo z izjemnimi izzivi zaradi pomanjkanja zdravstvene delovne sile, naraščujočih potreb po zdravstveni oskrbi ter vse večjega vpliva podnebnih sprememb in svetovnih konfliktov. Medicinske sestre še naprej zagotavljajo zdravstveno oskrbo, ščitijo skupnosti in omogočajo delovanje zdravstvenih sistemov, pogosto pod izjemnimi obremenitvami, pa vendar je njihovo delo ni dovolj cenjeno in ustrezno prepoznano, opozarja svet medicinskih sester.
0: Kaj pa pomeni recimo opolnomočene medicinske sestre?
1: Medicinske sestre po vsem svetu vsak dan opravljajo izjemno delo, da bi rešile in izboljševale življenja tako posameznikov in celotnih skupnosti. Da bi imele kar največji vpliv na zdravje ljudi, pa morajo biti v celoti opolnomočene. Resnično opolnomočene pomeni odpravo ovir, ki medicinskim sestram preprečujejo, da bi pri svojem delu celoti uporabile svoje znanje in veščine ter ustvarjale poti, da bi glas medicinskih sester oblikoval prihodnost zdravstvene oskrbe, so v Mednarodnem svetu medicinskih sester povzeli besede predsednika Josea Luisa Cobosa Serrana.
0: Kakšna pa je vloga medicinskih sester?
1: Ja, naša predsednica Zbornice zveze pravi takole, in sicer gospa Anita Prelec: Medicinske sestre smo zagovornice pacientov in njihovih pravic ter imamo pri zagotavljanju varnega, učinkovitega in vsem dostopnega zdravstvenega varstva pomembno vlogo. Zato moramo biti aktivno vključene v oblikovanje zdravstvenih politik, saj lahko s svojim znanjem in izkušnjami pomembno prispevamo k boljšim rešitvam za zagotavljanje varne in kakovostne zdravstvene obravnave. Poleg tega pa je treba več pozornosti nameniti tudi dobremu počutju ter zagotavljanju varnega in spoštljivega delovnega okolja za zaposlene v zdravstveni negi. Prvi korak temu so primerni delovni pogoji in seveda zadostno število ustrezno usposobljenega kadra.
0: Kako pa boste medicinske sestre v Sloveniji obeležile današnji dan?
1: Ja, ta naš dan bomo obeležile 14. maja z 20. simpozijem zdravstvene in babiške nege na Brdu pri Kranju. Tukaj bo v središču razprave tisto, kar je trenutno najbolj aktualno, in sicer čas umetne inteligence, pospešena digitalizacija in nenehne krize, ki pogosto spregledajo tisto, kar je najpomembnejše človeka. Na tem predavanju oziroma simpoziju bo govora, kako ohraniti človečnost v sodobnih zdravstvenih sistemih in kako je v družbi prepoznano skrbstveno delo medicinskih sester ter o psihološki varnosti na delovnem mestu in algoritmih človečnosti, se pravi o vrednotah, odnosih in odgovornosti, ki jim nobena tehnologija ne more nadomestiti. Posebna pozornost bo namenjena soočanju s trpinčenjem na delovnem mestu in vlogi opazovalcev v tem procesu ter učinkovitem ukrepanju delodajalcev v zdravstvenih zavodih ob zaznavi trpinčenja. Ob tej priležnosti se bodo podelili tudi zlati znaki Zbornice zveze.
0: Evo, najlepša hvala, Renata Škrget, da ste danes prišli, da ste nam malo povedali, ne, več o tem, o medicinskih sestrah, o tem, kako boste praznovali, in obenem seveda tudi čestitke.
1: Ja, hvala lepa tudi vam za povabilo in bi morda ob tej priložnosti iskreno čestitala in se zahvalila vsem svojim sodelavcem, se pravi izvajalcem zdravstvene nege, tako medicinskim sestram, zdravstvenim tehnikom, diplomiranim medicinskim sestram in diplomiranim zdravstvenikom zdravstvenega doma Ljutomer. Tako se vam zahvaljujem za vaše strokovno, odgovorno in predano delo. Z svojim znanjem, človečnostjo in profesionalnim pristopom pomembno prispevate k kakovostni in varni zdravstveni obravnavi naših pacientov ter k dobremu delovanju kolektiva. Vaša predanost, pripravljenost na sodelovanje in vsakodnevni trud so vrednote, ki jih izjemno cenim in spoštujem. Ponosna sem, da skupaj soustvarjamo strokovno in povezano delovno okolje v zdravstvenem domu Ljutomer. Ob našem prazniku vam želim veliko osebnega zadovoljstva, poklicnega ponosa ter uspehov tudi v prihodnje.
0: Evo, tako najlepša hvala, gospa Škrget, in se vidimo spet verjetno čez kakšen čas. Hvala
1: tako,
0: za danes.
1: Tako, lepa hvala, na svidenje.
2: Toti Max. Same najboljše.

0: Maxi.
1: Ponovno so tukaj, dnevi odprtih vrat AM.
2: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
1: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
3: Glasba ni le zvok, je občutek, spomin in doživetje. Podarite to izkušnjo tudi svojemu otroku.
4: Upišite ga v glasbeno šolo Gornja Radgona.
3: Upis in preizkus glasbenih sposobnosti za instrumente bo potekal v prostorih glasbene šole Gornja Radgona v torek 19. maja od 17. do 19. in v četrtek 21. maja od 17. do 19.
4: Za več informacij pokliči 02-564-3100. Piši na glas.sola.gr@nasiol.net ali klikni gsgr.si.
3: V glasbeni šoli Gornja Radgona vas že čakajo.
5: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21 990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
6: Ta stari avto ropota kot babičin mešalnik, čas je za menjavo. V Autorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
7: Vaš avto škodo utrpi, Agroservis poskrbi.
8: Prijava škode, popravilo pa nadomestno vozilo. Vse na enem mestu.
7: Vse poti vodi v Agroservis Meško, na konci kroške pa na desno.
9: Pravi mojster ve. Bosch Professional. Brez kompromisov.
10: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
9: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
11: Radijska mreža Tutti Radio.
12: Ja, že smo na cestah, te so normalno prevozne. Posebnosti za enkrat ni, no imamo pa tudi tokrat radarsko kontrolo. In ta je na Ptuju na Puhovi, nasproti Q-centra, tam pazljivo. Če vidite še kakšne spremembe, pa nič 8, nič 10, 5, 5, srečno. Gledamo še, kako je s temperaturami, pa najprej tokrat kar v Ljutomer 11 imamo zdaj, 11 je tudi v Črenšovcih, 10 pa v Apačah, v Ormožu in po Murski Soboti. Danes bodo temperature do 15, bo pa čez dan oblačno in deževno.
13: Nova Kia čaka le na vas v Avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
12: Nataša, še vedno sem z vami, 3 minute so čez po 11 in čas je za Archies in pa Sugar Sugar, potem pa na en fajn dogodek skočimo.

0: No, tako, dragi moji, na to te Maxi, ste in Nataša vam delam družbo in zdaj vas odpeljem na Urbanovo, ki že poteka skoraj cel mesec in bo še potekalo, se po sklopu tega pri naših sosedih bo odvijal tudi festival Pošipela. In zato je z nami Josip Mike, sicer se bo odvijal festival v petek, soboto in nedeljo. Mi bomo tako vsak dan malo povedali, kaj se bo dogajalo. Danes nas zanima, kaj nas čaka v petek.
1: Program je pester, torej v petek je otvoritev festivala Pošipela in dodelitev nagrad iz ocenjevanja. Za najbolje savinjone je nagrada Franjo Lebar. Ob 15. uri se začne tudi festivalska dvorana in vse se odpre. S tem, da okrog 17. ure imamo tudi prikaz filma, dokumentarnega filma za 25 let Urbanovega, kjer so vsi akteri, ki so še med nami in vsi, kjer sodelujemo v tem Urbanovem vseh 25 let, torej se malo obrnemo nazaj, da vidimo, kak je to Urbanovo raslo, kje je začelo in kje je danes. Zanimljivo. V 20.30 pa je Urbanovo after party zona z privat bendom, to pa je vse pri Domu kulture Štrigova organizirano.
0: Evo tako, potem pa še pregledamo prihodnji dneh, soboto in nedeljo, skratka pripravite se. Probali boste lahko marsikaj od jedače do pijače, mi pa vas ja povabimo tudi s pravim komadom. Gremo v Brajde, Limalen in pa Alen Vitasović.

Evo tako na Toto Maxi, ste Nataša, vam delam družbo. Zdaj so 4 minute do 11, ko pregledamo malo, kaj je aktualno pri nas. Vi pa seveda lahko to pogledate tudi na naši spletni strani totimaxi.si, kjer vas čakajo dnevno sveže novičke o dogajanju pri nas in pa seveda ne pozabite, pred nami so tudi izmenjevalnice, tudi kakšna takšna informacija na naši spletni strani. Izmenjevalnice v Murski Soboti in pa v Gornji Radgoni. Zato, če imate kaj takšnega, ne, kar drugim prav pride, dajte dat v eno vrečo, pa odnesite tja. Sigurno boste pa tudi kaj fajnega našli zase. Jutri bo v Gornji Radgoni, v četrtek pa v Murski Soboti od 4. do 6. v Miku Murski Soboti in po Mladinskem centru.

0: Michael Jackson je bil to The Way Make Me Feel in v nadaljevanju. Pink in pa Try. Še prej seveda preverjamo, kaj aktualno pri nas. Ostanite v naši družbi.
1: Festival nakupov in zabave v BTC City Murska Sobota.
2: 22. in 23. maja. Popusti, privlačne ugodnosti, kolesarski maraton BT Cycling, ulična košarka in otroška predstava v knjigi Skriti zaklad in še mnogo več.
1: Dva dneva zabave, športa in odličnih nakupov na Festivalu nakupov in zabave. BTC City Murska Sobota.
2: Nakupuj, okušaj, raziskuj.
3: Hvala. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju.
4: Hello. Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Korodbojski ulici 26. Pokličite 02 55 55 400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrijte svoj mestni avto prihodnosti.
5: Joj, dragi, vsa me boli.
6: Draga moja, jaz imam rešitev za tebe. V Lotmerk v hotel je prišla prava tajka, ki izvaja tradicionalno tajsko masažo.
5: To pa bi pasalo. Veš, ko pa sem jaz čila? Ka imajo v hotelski kavarni oljevo govedino, pa takšo dobro tačovico, ki jo imaš ti takrat.
6: No, te pa hitro, zrihtaj se. Jaz pa pozoren na 059-161-447. Pa te naročim na masažo.
5: Želetin!
6: Super, za vsak še ga nekaj.
7: Za njo, za njega ali pa kar za oba. Tajska masaža in nekaj dobrega iz hotelske kuhinje. Hotel Jeruzalem, Ljutomer. Rezervacije na info@hotel-jeruzalem.si.
8: Plani za vikend? Nekje med.
9: Gremo tja. Olej, kravice.
8: In.
9: Lačna.
8: Nekje med. A smo že tam.
9: In.
8: Kaj pa, če zavijem tukaj?
10: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
11: Citroen Autorajh Murska Sobota.
12: Do steklo polči, ogroserim skoči.
13: Prijava škode, cenitev, zamenjava stekla pa kalibracija kamer za vse auto je.
12: Vse poti vodi v agroservis Meško, na konci kroške pa na desno.
14: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
15: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
14: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
16: Radijska mreža Tutti
17: Radio. Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
18: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
17: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
18: Vse za košnjo na spelec.at.
19: Novice v živo iz totega studija. Tudi na Tutti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Lepo pozdravljeni, z vami sem še vedno Nataša Hartman-Adjej. Gradili bodo podjetniške inkubatorje z upoštevanjem okoljskih standardov. V Pomurju se obeta pomembna investicija na področju podjetništva in razvoja gospodarstva. Občine Turnišče, Puconc in Moravske Toplice so objavile javno naročilo za gradnjo mrežnega podjetniškega inkubatorja, pri katerem bodo upoštevani tudi okoljski vidiki. Skupna ocenjena vrednost projekta znaša skoraj 3,7 milijona evrov brez davka na dodano vrednost. Projekt pa bo sofinanciran tudi z evropskimi sredstvi. V Puconcih je posel bil Pomgrad, v Moravskih Toplicah pa bo gradilo podjetje Zidarstvo Mavčec. Potem pa poglejmo še malo k športu oziroma najprej k pomurskim policistom. Ti so v preteklem dnevu obravnavali 4 kazniva dejanja, 3 kršitve javnega reda in miru, 5 prometnih nesreč z nastalo materialno škodo, 2 poškodbi vozil na parkirnih prostorih, 4 povožanja divjadi, iskali so pogrešano osebo in prijeli 5 državljanom Kitajske pri nedovoljenem vstopu v našo državo. V postopku so zaprosili za mednarodno zaščito, po koncu pa so bili prepeljani v azilni dom. V tenis centru Murska Sobota pa se je uspešno končal mednarodni teniški turnir gluhih Slovenija Deaf Tennis Open 2026, ki je tudi letos ponudil kakovostne dvoboje. Domačin Marino Kegel, trenutno tretji igralec sveta, je v četrtfinalu premagal Avstrijca 6-1 in 6-2 in se vrstil v polfinalje, kjer pa je po bojeviti predstavi moral priznati premoč Madžaru 6-3 in 6-3. Na koncu je Kegel bil odličen tretji. Čestitke!
20: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
21: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
20: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
21: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
0: Evo se pa gremo na ceste, te so pri nas normalno prevozne, večjih posebnosti in zastojev v tem trenutku ni. Imamo pa številko za vas, na katero pokličete, če vidite kakšne spremembe. In ta je 0800055, srečno.
22: Italko, ki marika. Italko, ki marika.
23: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si, Italk.
0: Pa temperaturam najprej tokrat, kar v Ljutomeri imamo 11 stopinj še vedno. 11 je tudi v Gornji Radgoni, pa v Mali Nedelji, v Črenšovcih, tudi na Ptuji in na Cankovi. Danes oblačno, deževno, temperature samo do 15, tako čez dan.
20: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
15: Toti Maxi in Nataša Hartman Adjeji.
0: In še eno urico bomo skupaj, 7 minut je zdaj čez 11. V nadaljevanju še Ace of Base, Life is a Flower, pa Pink in Try še na kakšen fajn dogodek gremo, tak da kar ostanite tu in uživajte.

0: Ace of Base in pa Life is a Flower na Toto Maxi. Vse 15 minut je čez 11. In čas je, da gremo na maraton treh src. Že 44. po vrsti bo v Radencih in to v soboto 16. maja. To je seveda prireditev, ki veliko, veliko ljudi privabi, udeleženci, tudi samo tisti, ki pridemo navijat. Ne? In ob 8. uri se bo vse skupaj pričelo s pohodom, potem pa uro pozneje tudi nadaljevalo z maratonom in pa polmaratonom. Potem še seveda tudi številni teki in pa ne pozabite tudi dobrodelni maraton Norma Bale.
1: Zdaj tek smo v zadnjih treh letih skrajšali oziroma želani je bil dolg simboličnih 250 metrov. Želimo si namreč čim večje udeležbe, ker ima resnično to dobrodelno humanitarno noto. Tako da je pristojnina za ta tek za odrasle tekače 10 evrov in za otroke 5 evrov.
0: In seveda bo v času maratona tudi kar veliko cestnih zapor. Vi si lahko zapore ogledate na totimaxi.si. Na relaciji Gederovci, Cankova in pa v krožiču Gederovci pa bodo veljale delne zapore z ročnim usmerjanjem med 8 in pa 15 uro. Podrobnosti o zaporah pa torej na naši spletni strani. Hitro kliknite tja, mi pa medtem zavrtimo Vesno Pisarovič, da sutra umrem.

Si ori in popravd meri na tote maxi ste in čas je, da gremo še malo k športov. V sredo bo v Celju potekal finale nogometnega pokala pivovarne Union, tako moški kot ženski konkurenci. Pri ženskah se boste ob 16. uri pomerila ŽNK Muranona in ŽNK Radomlje Medex. Muranona je minuli petek zmago v Ajdovščini predčasno prišla do 13. naslova državnih prvakin, sedaj pa se bo torej borila za svoj 12. pokalni naslov. In mi seveda že držimo pesti in upamo, da seveda dekleta prinesejo pokal. Tak malo za spodbudo za nogometašice, pa za vse nas navijače Vaka Vaka in Shakira.

0: in vaka, vaka in Shakira. Za vse navijače fusbala, ne, za v teh dneh je kar pestro. In One Direction, Story of my life, tisto, kar prihaja v vašo družbo. Še prej gremo k vremenu, pa na ceste, ostanite tu.
1: Toti Max. Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto. Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
2: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
3: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 13. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola Brand tokrat na voljo v ponudbi 2+2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar. Ker mi je mar.
1: Prihajajo lampiončki. Največja štajerska čaga.
4: Ja.
5: Ne.
2: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič v Murski Soboti. V sredo, 13. maja. Karte eventim.si.
6: Skočite na kolo, pokurite kalorije in ne goriva. Poskrbite za čisto okolje in dobro razpoloženje.
7: Recikl, servis in popravilo koles. Matej Kapun SP, Prešernova ulica 14, Veržej. Hiter in kvaliteten servis ter popravilo vseh vrst koles. Trekking koles, specialk, mestnih, otroških in električnih koles. Ter svetovanje in obnova starih koles iz podstrešja. Po novem lahko svoja kolesa na servis oddate tudi v trgovini Tehnika v Ljutomeru.
6: Recikl Veržej, nič 41 747 492, nič 41 747 492 in pecikl.kapun@gmail.com.
8: Prodaja in popravila koles.
9: Ko se vaš potoš prostorom vrti, za vaše kolo Pecikl Veržej poskrbi.
1: Radijska mreža Toti Radio.
0: Evo in smo že na cestah, te so normalno prevozne, večjih posebnosti in zastojev v tem trenutku ni. So seveda mokre, ponekod pa spolske, tak da pazljivo, no če vidite kakšne spremembe, pa nič 8, nič 10, 5, 5, srečno. Poglejmo zdaj še, kako je s temperaturami. Najprej tokrat v Ljutomer so se temperature spet spustile 8 stopinj, zdaj imamo samo 8 v Apačah, tudi v Murski Soboti, povsod pravzaprav po Pomorju. Tako da še se tako kak jaz, nas bo malo zeblo, ker nimamo jake, ne?
10: City Ray, Geely Cool Ray, Geely Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Geely postane tvoj stil.
0: Ja, ledeni možje so nas malo presenetili, ne? Mislili smo, da bo malo boljše vreme danes, zato smo nekateri prišli brez jaken. Ampak se bomo potem v avtomobilu zakurili, ko gremo domov. Dobro, gremo nadaljevanju še malo preveriti, kam boste lahko višli, kaj v teh dneh, kar nekaj prireditev je. In še prej Vladimir Kocic-Zec, kako sem te ljudovoljil, pa One Direction in Story of My Life. 3 minute pa so že čez 11:30.

0: Evo, Vladimir Kočić Zec je bil to, kako sam te ludo volio.
1: Obvestila.
0: Prodaja drva za ogrevanje, buke, ogabere, kacija, hrast in jelša lahko so metrska ali krajša narezana, dostave brezplačna z manjšim tovornjakom. Cene pa so od 60 do 90 evrov. Pokličite 040 701 134. Torej 040 701 134. Bi radi izvedeli, odkot izvirajo vaše težave. Za vaše vprašanje vam je na voljo priznan jasnovidec Srđan Miladinović iz Srbije. Ta četrtek bo spet deloval v Murski Soboti v Bergo centru nasproti Lesnine. Pokličite 040 313 111 in se naročite ali ga vprašajte, kar vas zanima. Srđan vam svojim darom priskoči na pomoč, pomagajo že mnogim, naj pomaga tudi vam. Srđan vam bo ta četrtek po 10. uri pred delovanjem v Murski Soboti za vaše vprašanje na voljo tudi na Radiu Maxi. Priznan jasnovidec Srđan Miladinović vam je na voljo na telefonski številki 040 313 111. Torej 040 313 111. Trgovina Šport plus Ljutomer praznuje 35. obletnico z odličnimi popusti. 25-odstotni popusti imate zdaj na ribiške palice in role. V ponudbi tudi Adidas trenirke, zračne puške, pokali, žoge, pikado oprema in pa voluharice. Ne zamudite ugodnosti in obiščite trgovino Šport plus v Ljutomeru. Telefon pa 02-581-1506, torej 02-581-15-06. Saunanje ob prazni luni v soboto 16. maja ob 20. programi z najboljšimi saunamojstri. Vabljeni na posebno saunanje z blagodejnim učinkom. Termebanovci, pustite se razvajati. Ozreje nesnic Tibaut iz Babinec 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Prodajo rjave, grahaste in črne nesnice. V ponudbi imajo tudi veliko novih pasem, bele, plave, plekaste in susek s kokoši. Pohitite se, jih prodajo zadnjič v tem spomladanskem obdobju. Za več informacij pokličite 02-582-14-01, torej 02-582-14-01 ali pa se oglasite o Babincih 49 pri Ljutomeru. S kvaliteto se priporoča Ozreje nesnic Tibaut iz Ljutomera.

0: Ponudba rabljenih vozil na Totem Maxiju.
1: Gremo v avtocenter Ormož, kjer vas čaka vsak dan velika ponudba rabljenih avtomobilov, no danes pa tudi Renault Clio, TCE 75, letnik 2019 in pa Hyundai Tucson, letnik 2019. Več informacij 02-741-6409, torej 02-741-6409. Dobrodošli v avtocenter Ormož. Dobrodošli tudi v nadaljevanju v našo družbo, Patrick Swayze je tu.

0: Swayze in She's Like the Wind. Toti Maxi poslušate, Nataša se za danes od vas poslavljam in vam želim prijeten preostanek dneva. Fajn se imejte, uživajte tudi Jessa in Fanika še za slovo, jutri pa spet se slišimo. Srečno!
1: Faniko in Jessa
2: vas rešita nevolj in stresa.
3: Jessa, gesi, odisej!
4: Fanika, draga moja, prišla si z morja. Ja, kak si? Si se lepo mela? Si si odehnila?
3: Odehnila, ja. Samo se bom zdaj pa dol vničila.
4: Ja, ko pa te?
3: Ja, ko te? Ve pa, kak si to v meni izočuvala?
4: Ja, se pa vsem na svojem meste. Nic se nis potrla. Deco sem zaran šolo spistila, pa še mački sem jesti dala.
3: Ja, ko pa ogroček, ve pa vse je zaroščeno. Pa paradaj že nokli raste. Šalate sem non štravi ne videla še. Ve pa se nika ne pogledala.
4: Ja, seveda, vsak še den sem malo poluknila.
3: Ja, pa se te nika ne treba vzpipala.
4: Ja, če pa se rekla, ne samo malo pogledne, ne travo piplen.
3: Pa puno pužov je tam za.
4: Ja, sem na tisti konec ne hodila. Če pa jih je tekel tam, v toto nesnago jaz ne grem.
3: Ja, ko pa se te ti sploj delala?
4: Puža, od tvojega pa sem vsak še den na toplo hišico pospravila.
3: Koga?
4: A nič.
1: Faniko in Jessa.

0: Ajde.
1: Ajde.
2: Toti Maxi. Ste pripravljeni na kolesarski biciklini ziv?
3: U soboto, 23. maja ob 10. uri, vabljeni u BTC City Murska Sobota na 18. rekreativni kolesarski maraton BT Ciklin. Preizkusite se u 10, 30 ali 50 km.
2: Letošnja novost, tekmovalna 50-kilometrska trasa za pokal BTC City Murska Sobota in denarni sklad 1200 evrov. Vsak udeleženec prejme toplo malico in darilo. BT Ciklin, Sobota, 23. maj ob 10. uri.
3: Nakupuj, kolesari, raziskuj.
2: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6-20 za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
4: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
5: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
6: Optika Julius.
7: Letošnji maj v Štrigovi prinaša pravo vinsko doživetje. Urbanovo. Urbanovo letos praznuje 25 let v znaku tradicije in praznovanja. Od 15. do 17. maja vabljeni v kulturni dom Štrigova na festival Pušipela.
5: Uživajte v vrhunski medžimurski kapljici, domačih specialitetah in odlični zabavi.
7: V petek z vami skupina Privat Band, v soboto pa nastopa tamburaška skupina Podrumari.
5: Vstopnice na eventim.hr, celoten program pa na urbanovo.hr.
7: Ne zamudite, Urbanovo, praznik vina in dobre družbe.
8: Iščeš avto? Pridi v Autorajh, verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh, zanesljivo do cilja.
9: Hej, kam hitiš?
10: Le kam, v Avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
5: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
11: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
12: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
11: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
12: Rešilna.si.
13: Radijska mreža Toti Radio.
14: Ko potrebuješ nadstrešek ali ograjo, izberi Niros Kovinarstvo. Janez Tišler, SP iz Cankove.
11: Izdelujejo nadstreške po meri iz različnih materialov z ravno ali poševno izolacijsko kritino ali steklom. Možnost ograditve steklenimi drsnimi vrati in gibljivimi brisolej v lesnem dekoju. Tudi ponudba ograj je zelo velika.
14: Poglej na njihovo spletno stran niros.info.
15: Ura 12.
16: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
17: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Na današnji dan obeležujemo Mednarodni dan medicinskih sester. Kot vsako leto so tudi leto zaposleni v zdravstveni negi v KC Maribor v sodelovanju z delovno skupino ambasadorjev zdravstvene in babiške nege za javnost pripravili dogodek, ki se odvija v Evroparku. Kakšen pa je pomen dogodka, razlaga Nataša Marčun-Varda, strokovna direktorica v KC Maribor.
18: Dogodek ima namreč večkraten pomen. Predvsem se poklic medicinske sestre pokaže širši javnosti in upamo, da na ta način pridobimo koga, ki se bo odločil za ta poklic. Potem pa gre za vzgojno izobraževalno noto, kjer ljudje lahko določene stvari iz različnih področij medicine tudi povprašajo.
17: Obiskovalci bodo lahko tako še vse do 21. ure sodelovali v številnih interaktivnih predstavitvah, svetovanjih in prikazih, poleg navedenega pa si bodo lahko izmerili tudi krvni sladkor, krvni tlak in preverili pravilno razkuževanje rok s pomočjo UV svetlobe. V Mariboru v Draž centru se bo jutri začel mednarodni badminton turnir svetovnega pokala. Za kakšno tekmovanje gre, razlaga predsednik badmintonskega kluba Branik Maribor Uroš Velec.
0: Odprto prvenstvo Slovenije, to se pravi največje tekmovanje, ki ga dobi vsaka država preko badmintonske svetovne organizacije. In nam je to velika čast, da smo uspeli že peto leto, da to niso vsi dogodki nekje v Ljubljani, ampak da so tudi v Mariboru. Sva to se imenuje Lining Slovenija Open, ki tudi imamo sponzorja za žogice. Tako da nas to veseli, da se nekaj dogaja, da se hkrati tudi govori o badmintonu.
17: V Mariboru se bo zvrstilo 300 tekmovalcev iz 45 držav, najbolj zanimive tekme pa se bodo odvijale v petek, soboto in nedeljo.
2: Za varne poti brez skrbi.
3: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
2: Hvala za zaupanje.
15: Raz.
1: Ja.
15: Kak si?
1: Vredo.
15: No.
1: I?
15: Ne tak.
1: Zakaj ne?
15: Ker ne vidim nič.
1: A, ok, meni se tudi bleščijo. Ok, na cestah previdno na štajerski avtocesti pred vozom Žalec v smeri Ljubljane okvarjeno vozilo je tam, sicer pa brez drugih večjih posebnosti v tem trenutku. Priporočeno je seveda, da prižgete ročno luči v avtu, ker je tako, ne, danes.
15: Ja, obvezno, če nimate avtomatsko, oziroma če mislite, da imate, nimate.
1: Tako.
15: Poglejte najprej, če vam zadaj sveti ali ne.
1: Mm. Če pa opazite kaj drugega na cestah, nič 8, nič 10, 5, 5.
15: Ti si pogledal?
1: Jaz si vklopim, saj nijam jaz avtomatike.
15: No, no, no vidiš. No. Ne? In potem en prišel pa je rekel, kaj če bi mi avtomatsko. In potem se tri četrt ljudi,
1: tako.
15: Ker niso vsem naredili enako.
1: Cool.
15: Tako je.
3: Nekateri dnevi kličejo po rutini, drugi po pobegu. Popolnoma novi Kia Stonic te v Autorajh Ljutomer čaka že od 18.999 evrov.
2: Zmagovalna Kia ponudba. Kia Stonic. Uživaj življenje.
3: Autorajh Ljutomer.
15: Poglejmo še vreme. V Mariboru je 7 stopinj in dežuje, kot iz škafa, kot pravijo. Ne? Ter lije, je treba povedati, v Ljutomeru trenutno 8 stopinj, jutri pravijo, da bo delno oblačno, nekaj oblakov se bo pojavilo okoli poldneva, preostanek dneva bo sočen. Sočen.
17: Sočen bo.
15: Sočen. Seveda, da bo. Tako.
17: Lepo.
15: Ja, kaj bi zdaj rada.
17: Je? Ja, vredo, super.
15: No, te pa bojta tiho, povem.
1: Ti bodi tiho.
15: 17 stopin bo pa še vedno pihalo z juga spet. No, v četrtek še vedno vetrovno, zjutraj pravijo jasno, že do povdne bi se naj pooblačilo. Čez dan bo okoli 18 stopin.
3: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
15: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
19: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Fras in Medvar. In Fras in Medvaršav.
15: 5 čez 12, zdravo.
1: Dobro dan,
15: zrzlo. Dež, ra.
1: Kaj je že, 6 stopin?
15: 7 je zdaj.
1: 7.
15: Ja, cool. Tako da se bližamo.
1: Mata bunde, ali kako sta prišla?
15: Ne, jaz imam jakno pa mikico s kapuco.
1: Jaz tudi.
15: Imam pa šuhe premočen, to pa tudi nekaj.
1: Jaz tudi.
15: Smel pravi desni z okn, lepo do pol tace moke.
1: In ko sem hodil po tej žlobudri, sem razmišljal, kak pač kot odrasl človek
15: Mislim,
1: kaj si, daš gumijaste škorne, a kak rešiš to?
15: Ja, kak rešiš, ja. Kako da si, ne, v tretjem razredu, pa imaš gore tekst, pa lahko hojiš po potoku. Pa.
1: Ja.
15: Ni takih šuhov.
1: Ne, pač.
15: Mislim, eni imajo, verjetno, ja. Samo...
1: Ampak večina, verjetno, ne, tako da si obsojem pač na mokre zokne.
15: Tako,
1: in šuhe.
15: Tako da fraz zdaj, poleg hajzel papira, ko imaš v ruk zako, si še mogo zokne začeti.
1: To tako imam, pa gate.
15: Imaš tudi?
1: Ja.
15: Za vsak slučaj.
1: Za zih.
17: Super.
1: Ja, vi dva se smejete zdaj.
15: Ne.
1: To pa bo ta posrana
15: enčka. Mi vas držimo.

0: Koda bi nič. 12, dobrih, čez 12. Anja, Marko in Tomas smo tu, lepo pozdravljeni vsi skupaj.
1: Zdravo.
0: En neprimern vic, ne, pa ne bom rajši.
2: Daj povej, no.
0: Ne,
1: hey,
0: ne, ne, ker bom morda koga, ki je ljubitelj te skupine, s tem užalil.
2: Okay.
0: In nočem tega storiti, ker pač ima vsak svoj okus.
2: Bredo.
1: Okay.
0: In je tudi tako prav.
3: Mhm.
0: Kaj imamo danes v Fras in Medvar šovo, razen tega, da je malo sveže, se mi zdi, zunaj in v studiju in dežuje, gledaj kako dežuje, še kuj, pune.
2: Ja, pune. In še bo celi dan.
1: Gledaj kako ima ta vlačemok. Boga. Ne, zunaj. Ja. Če gledamo, vem, kako dežuje.
2: No, skratka, danes v Frasi Medvar šovu stalni gost je profesor Križanič, Zvonko Mirko, tudi reporter Milan. Nekaj na temo grmenja, pa malo se bomo menili o eni, oziroma eno zagonetko imamo za vas, oziroma eno uganko imamo za vas.
0: Tako. In Anja bo tudi danes razširila med vas eno laž o moških.
1: Ni laž.
0: Okay. Pa dobro, muzika bo. Ja. Tako da, bodite z nami.
4: Frasin Medvar in Toti hudi hiti.
5: Evo, še!

0: I don't want to miss a thing in Aerosmith na Totem Radio 12 in 21. Anja, Marko in Tomaž smo tu, zdravo.
1: Zdravo.
0: In Matic Jeger je nekje zunaj na terenu, morda z malo sreče stoji, ki je prav dobesedno zunaj.
2: Na dežu, ne?
3: Pozdravljena, Fras in Medvar, jaz sem v Mariborskem Evroparku, klinični center Maribor je tukaj pripravil en tak lep dogodek, ker je danes mednarodni dan medicinskih sester, tukaj so različne predstavitve, pa tudi meritve, kaj točno, pa pomočnica direktorja kliničnega centra za zdravstveno nego, gospa Mojca Dobnik.
4: Ja, lepo pozdravljeni, se pravi, naši občani si lahko danes merijo tukaj krvno skupino, lahko si določijo, lahko si izmerijo krvni tlak, krvni sladkor, potem tudi pregledajo kožna znamenja, predvsem se pa lahko malo pozanimajo, kako na področju, kot je, če se, se pravi, se nanašajo v naši bolnišnici, kako zgledajo naši oddelki, operativni posegi, ortopedije, kirurgije celotne, ne nazadnje pa smo tudi poskrbeli za bodoče mamice, nosečnice, pa vse tja do intenzivne terapije, kjer imamo same simulacijsko lutko tudi, kjer lahko pogledajo tudi na temeljne postopke vživljanja, nismo pozabili, potem tudi na duševno zdravje, ki je v današnjem času izjemno pomembno. Ne nazadnje pa si lahko občani vzamejo tudi jabolko, da si malo ob ogledu vseh teh naših stojnic še naredijo tudi nekaj za svoje zdravje v tem pogledu.
3: Torej danes predstavitev celotnega spektra, ki ga upravljate v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor. Tukaj so do 21. ure, tak da vabljeni, če imate kakršnokoli vprašanje v zvezi z zdravstvom ali pa da bi si, tako smo rekli, dali zmeri krvni tlak, sladkor ali karkoli drugega.
0: Super!
2: Ali pa pojesti jabko, ne?
0: Tako, Jeger, vzami eno, koristilo ti bo.
5: Še več tudi hudih hitov s Frasom in Medvarjem.

0: спите, спио с вами. Ко се туширате, се туширајо с вами. Ко стоите у јутрени коници, стоио с вами. Ин ко сте ви у служби.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana i Njegar.
2: Toto jutro, u svak dano pol šesti.
3: Dobro jutro, Toto radio.
4: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poti.
5: Toti Maxi.
6: Ste pripravljeni na kolesarski biciklni izziv?
7: V soboto, 23. maja ob 10. uri, vabljeni v BTC City Murska Sobota na 18. rekreativni kolesarski maraton BT Ciklin. Preizkusite se v 10, 30 ali 50 km.
6: Letošnja novost, tekmovalna 50-kilometrska trasa za pokal BTC City Murska Sobota in denarni sklad 1200 evrov. Vsak udeleženec sprejme toplo malico in darilo. BT Ciklin, sobota, 23. maj ob 10. uri.
7: Nakupuj, kolesari, raziskuj.
8: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 13. maja, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola Brand tokrat na voljo v ponudbi 2 plus 2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
9: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
10: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Obiščite prodajno-servisni center Hyundai Meško, Murska Sobota.
12: Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
13: in nakup novega vozila Clio 6.
12: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
13: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
12: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
14: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src.
15: Preizkusite se tudi vi v teku na 5, 10, 21 ali 42 kilometrski progi ali s prijatelji na teku treh src. Izberete lahko nordijsko hojo, se podate na pohod ali na tekaško preizkušnjo pripeljete svoje otroke in kužke.
14: V sklopu maratona tudi dobrodelni tek Gorazda Giderja, državno prvenstvo na 21 kilometrov ter daljša in krajša pohodna proga s digitalnim beleženjem točk.
15: Popoldne animacijski program za otroke in zvečer koncert Nika Zorjan.
14: V soboto 16. maja pridite v Radence in preživite aktivni družinski dan. Več na maraton-radenci.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
16: Stanje na cestah previdno na Štajerski avtocesti pred uvozom Žalec v smeri Ljubljane, okvarjeno vozilo, tam previdno. Če opazite še kaj, pokličite 0800 10 55.
17: 7 stopinj v Mariboru dežuje trenutno zunaj, 7 stopinj tudi žihlava. Jutri pravijo, da bo vreme delno oblačno, nekaj oblakov bi se naj pojavilo okoli poldneva, se pravi zjutraj in popoldne bo več sonca, napovedanih je 17 stopinj, čisto nekaj drugega kot danes recimo. Bo pa spet začel tečnariti južni veter, ta bo tečnaril tudi v četrtek, takrat bo vreme zjutraj jasno, že dopoldne pa bi se naj spet pooblačilo, napovedanih je 18 stopinj.
14: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
18: Toti radio.
17: O, servus, ja, kaj
19: stop!
17: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
19: Ja, pardon, nisem bil.
17: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
19: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
17: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
20: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
3: Toti radio.
20: In fraz, in medvar, in fraz, in medvaršal.
17: 12 in 32 je ura, torek, 12. maj oziroma 27. november. je v bistvu zunaj. Ne?
16: Tu nekje, ja.
17: Glej, kak,
16: ja.
17: Glej po strani dežuje, tak ja. Nije. Ja, kako fajn. Mm. Upam, da bo polko gremo domov točno tak.
16: Tako, da bom gor do... Ne?
17: Ja.
16: Moker.
17: Razen, če bi imel dol do, ne? Bi bil takoj moker.
16: Ja.

0: Bloodhound Gang in The Bad Touch na Totem Radio 12 in 40 minut, pa je ura. Lepo pozdravljeni, še enkrat več dobrodošli na Totem Radio.
1: Zdravo.
2: Dobar dan.
0: Ok, zdravo. Vse skupaj, vse, ki poslušate, in tudi vaju dva bi rad samo nekaj obvestil.
2: Ja.
0: Okay. Ne rabimo se o ničemer pogovarjati, samo eno obvestilo imam za vse.
2: Dobro.
0: Namreč poletje se bliža.
2: Ok.
0: In so te stvari pač priročne in morda komu koristne, ok?
2: Uh-huh.
0: Če ste pripravljeni, tukaj je obvestilo. Profil na Facebooku imenovan Praznjenje greznic prodaja čavn.

0: Aňo, je full strach grmenia. Je kdo še tam zunaj, ki ga je full strah?
1: In zdaj je čas, Aňa, za terapijo. Povej mi, zakaj in od kje iz otroštva izhaja ta strah?
2: Hvala, Marko, da te skrbi, ampak ne vem, pač strah me je že od malega.
1: In kaj misliš, grmenja, da bo?
2: Ne vem, kaj če strela vdari, kaj če ne vem nekaj, pač grozno mi je.
1: Ampak tu veš, da si na varnem, no? Ne more strela do tebe.
2: Ja. Hak, veš, da
0: lahko pa do, ne vem česa, ja.
2: Dari v tu našo stavbo, kjer smo.
1: Ok, in še vedno ne bo na tebe to vplivalo.
0: Ja, kak ne?
2: Ja, čez meče elektriko pa bo, vse ven, pa...
0: Strašila se bo, pa...
2: Začne gorit, pa ne vem kaj vse.
1: A tak, ok, dobro, samo to me je zanimalo, ja. Kam grejo tvoje misli.
0: In kaj boš zdaj naredila?
1: Ja, sooči se s strahom, idi ven... Z ja. Palca, železna.
0: Pa železno kapo si, daj gor.
2: Ne, lahko pa gre pa vidva to.
0: Fras tak je že taki.
1: Zmaja spuščat.
2: Ti pa id, ne vem, zakaj si zdaj tu. Lahko greš.
0: No, če še ima kdo ta problem in se s tem vedno ukvarja, tako prej tako zagrmelo parkrat, da tu... spajtlalo, celi radio. Nič 5-1-220-220 pošljite in dajte Anji tokrat svetovati vi.
2: Prosim.
0: Kaj naj naredi? Ali se naj...
3: Prosim, Medvar, za lepše popovdne.

0: Eminem in Houdini, ne, točno tak nam zadnje čase denar puhti iz denarnic, ne? Samo ko Houdini.
1: Ja, ker je vse vedno bolj drago.
0: Res je, in kaj je zdaj s tem benzinom, Anja, pa dizlom, pa kaj je?
2: Cene ostajajo do 18. maja nespremenjene.
0: Tera regla se pocenilo.
2: Ne, ostajajo nespremenjene, znižala se samo cena kurilnega olja, več pa v novicah.
0: Dobro.
3: Tonček, kaj delaš s totimi žicami?
4: Ja, majster zvezac, no hotov.
3: Gleče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš, te ubijem.
5: Toti reporter dan, vsak dan, samo na Totem Radio.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
6: Digitalno zobozdravstvo VBO.
7: Toti Maxi.
8: Festival nakupov in zabave v BTC City Murska Sobota.
7: 22. in 23. maja. Popusti, privlačne ugodnosti, kolesarski maraton BT Cycling, ulična košarka in otroška predstava v knjigi Skriti zaklad in še mnogo več.
8: Dva dneva zabave, športa in odličnih nakupov na Festivalu nakupov in zabave. BTC City Murska Sobota.
7: Nakupuj, okušaj, raziskuj. Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
9: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
10: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
11: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
12: Dominus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
11: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
13: Relax.
14: A veš, katera pesem se mi poje? Ti moja rožica.
13: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
14: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
13: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
15: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
16: Dostekli povči, ogroserim skoči.
17: Prijava škode, cenitev, zamenjava stekla pa kalibracija kamer za vse avto je.
16: Vse poti vodi v agroservis Meško, na konci kroške pa na desno.
18: Hello.
19: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
18: Hello.
20: Vabljeni, da ga preizkusite in odpeljete iz Avtocentra Ormož, tako kot že zadnjih 35 let. Po novi Clio v Avtocenter Ormož.
21: Prihajajo lampiončki, največja štajerska čaga.
22: Radijska mreža, Toti radio.
23: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro.
24: Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi naj ali super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
23: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
0: Še minuta in ura bo 13.
22: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Cene bencina in dizla ostajajo do 18. maja nespremenjene. Se pa je medtem znižala cena kurilnega olja in sicer za nič celih 7 centa, tako da bo liter 101,37 evra. Vlada je znižala trošarino na bencin in po začasni ukinitvi znova uvedla okoljsko dajatev na pogonska goriva in kurilno olje v višini 25,90 evra na enoto obremenitve. Cene pogonskih goriv na avtocestah in hitrih cestah lahko trgovci še vedno oblikujejo prosto. Na štajerski avtocesti bo med 12. in 14. majem v nočnem času zaprt odsek med Vranskim in Blagovico zaradi odstranjevanja portalov, promet pa bo preusmerjen na vzporedno regionalno cesto. Prvo noč bo zaprta smer proti Ljubljani, naslednjo pa še proti Mariboru, pri čemer bodo na priključku Trojane veljale omejitve za vstop in izstop glede na smer zapore. Voznikom svetujejo uporabo obvoza in posebno previdnost zaradi začasne prometne ureditve. Iranske sile so se pripravljene odzvati na vsakršno akcijo, je v ponedeljek izjavil predsednik iranskega parlamenta in dodal, da druge možnosti kot sprejetje iranskega predloga za končanje vojne ni. Ameriški predsednik Donald Trump je iranski predlog označil za popolnoma nesprejemljiv. Po poročanju medijev naj bi ga najbolj razjezila zahteva Teherana po odškodnini za vso vojno škodo. Trump je v ponedeljek znova zagotovil, da bodo ZDA dosegle popolno zmago nad Iranom.
1: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
3: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
1: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
3: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
0: Še na ceste, Marko.
4: Na cestah v tem trenutku mirno, brez posebnosti. Če vi kaj opazite, na kaj naletite, nič osem nič, 10-5-5.
5: Italko, ki malika. Italko, ki malika.
6: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39. Italko.si. Itak.
0: Poglejmo še vreme, dežuje v Mariboru 6 stopinje, zunaj Mačkovci 7 v tem trenutku, jutri pravijo, da bo delno oblačno, nekaj oblakov bi se naj pojavilo okoli poldneva, preostanek dneva, torej prej in po teh oblakih bo sončno, baje, po eni napovedi. 17 stopinj bo, zapihal bo spet okrepljen južni veter, v četrtek bo zjutraj jasno, že do poldne oblačno, napovedanih je 18 stopinj, čez dan še vedno pa bo pihalo.
1: Žili sitirej, žili kulrej, Žili starej, avtocenter Lepoša, kjer žili postane tvoj stil.
0: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
25: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Infras in Medvar. Infras in Medvaršal.
0: Dve čez ena, lepo zdrav.
26: Zdravo. Zdravo.
0: Treba je vedeti, da na čisto vsaki spletni strani, ki se ukvarja z napovedovanjem vremena, piše čisto nekaj drugega. Mm-hmm. Tak da, kot vsakič rečemo,
4: bomo videli.
0: Bomo videli, ali bo dež, ali ne bo, ali bo pihalo, ali ne bo, tak da, juhuhu.
4: Ja. Ne vem, zakaj sploh govoriš vreme. To sem jaz, že pogledal.
0: Zakaj sploh je? Sem tu v službi.
4: To pa je drugo veliko vprašanje.
26: Na katerega ne poznamo odgovor.
0: Ja. No. Pa če GPT vprašaj, da vem, kaj bo rekel. Čez dva komada pa seveda tudi danes profesor Križanič.

0: Zou.
1: Tišina! Tišina v razredu, pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
2: Ura je 10:01 in v totem studiu tudi profesor Križanič. Lepo zdrav.
3: Dobro, da sem noter, ne nisem zunaj. Ne?
2: Ja, zdravo.
3: Ben ni zunaj, ker je tako, da imam god, men se zdi.
2: Res je.
3: Ja.
2: Ja. Tak, ja.
3: Včasih bi rekli in ne bo plače. Sploh, ko je Jugoslavija igrala nogomet.
2: Ja.
3: Da se spomni kdo.
2: Se spomni.
3: Legendarnega. Kaj bil Delič, ne?
2: Ja, menda, ja.
3: Ja. Ampak mi nismo danes tu, da bomo govorili
2: o... Spomnim, zna, ker sem bil premali. No. Gledal sem na YouTube-u, tavšen grad že
3: no,
2: to.
3: Ja, sem gledal v živo, tako da...
2: Sva si.
3: Starko zemlja, vem ja, vem ja. Danes skočimo v začetek 90-ih. Ali se spomnite hita od Sophie B. Hawkins? Damn, I wish I was your lover.
2: Tega ja. Se pa spomnim, ker sem takrat že bil dovolj star, da se spomnim z MTV-a.
3: Okay. To bi... Pri nas, tam tem štajerskem argotu, kak se že reče, rekli, ne, binti, kak bi te rukno, ne, verjetno, vem, I wish I was your lover, recimo. Autorica tako skladbe in besedila je Damn, I wish I was your lover. Single je vključen na njenem debitanskem albumu in v skladbi spremljamo žensko, ki iz svoje perspektive opazuje drugo žensko, kako jo partner zlorablja. Rada bi jej pomagala, tudi na erotični način, ne veš, pa smo tam. Sophie ni nikoli skrivala svoje seksualne orientacije, je pa vztrajala, da je pač zdaj omniseksualka.
2: Mm.
3: To bi mogli iti pogooglati, kaj to točno je.
2: Mm.
3: Ampak ne. Video so črtali za MTV, ker je bil preveč erotičen, ampak takrat je bila recimo Madonna tudi z svojimi... bom rekel,
2: jagodami.
3: Izjemnimi dosežki, ne, pa so bili malo bolj sporni, ampak ne, on je lahko, ona pa ni smela. Zato je posnela še en spot, single pa se tistega leta vrstil od prvih 10 vse posod po svetu. Malo sem šel pogledat, ki je še, ali še, ali sploh, ne, še diha.
2: Ja,
3: ja. Mislim, da je stara, mislim, na 65 let, karijer je posnela 6 albumov, no zadnjega z naslovom Free Myself leta 2023. Ampak jaz ne vem, če kdo slišal za to, da je izdala, ne?
2: Mm.
3: Ampak verjetno se vsi poznamo njene stare hite, kot so recimo Right Beside You, As I Lay Me Down in seveda Damn, I Wish I Was Your Lover. Dobro?
2: Ja.
3: No, pa dajmo.

0: Taylor Swift in Opalite na Totem Radio 20, čez ena je ura, čeprav zunaj izgleda, kot da je 8 in 12 minut zvečer.
1: Ja.
2: Čudovito. In na cestah se dogaja.
0: Res je.
2: To sporočate?
3: Jure na tej strani v Bistrici ob Dravi se je ravno kar postavil radar, sivi oziroma črni kedi, meri v obe smeri pri gasilskem domu.
2: Hvala lepa za to obvestilo, če opazite še kaj, 0800055. Sicer pa, ker je takšno vreme kot je, izjemno vabljeni tudi danes v Maribox ob 17.30, 19.10, 20.00.
0: Kak pa bi dan spasal. Pa 100 kil čipsa bi not požer. 100 kil.
1: Pa kukic.
0: Ne, samo čips sirom. Pridite. Tudi vi.
4: Tisk je v zatonu in modna revija Runway je v krizi, kar pomeni, da bo Miranda mogla na borzo, razen če najde nekoga mlajšega, ki se spozna na družbena omrežja.
5: 100 let sem že šefica. Pa 100 let še bom. Ne rabim jaz nobenega.
6: Glej, verje bo, ne? Pa podnoša, že?
7: Ja, dober dan! Ja, pa ki ste, gospa Miranda, kak je? Kaj vam že vedno križ boli, zobe se vam popravili, zdaj te se spomni, kako ste to imeli.
5: Kdo je to? Tudi si ti. Kaj bi te rada ti?
7: Kaj se mene ne spomnite? Od mamine, sestrične, Gordane, sosedo, bratje, delo na vaši firmi, en cajt, pol pa je šel v Nemčjo vozit, pol pa je prodal vse skupaj, si kupo bajto, tam pri stari mami od Simona. No, jaz sem ga poznala.
5: Ga pa imam jaz s tem...
7: Ja, če se jaz onega poznala, bi se lahko vi mene tudi spomnili, če sem delala 100 let tu.
5: Ne spomnim se, tak da ne.
7: Kaj ne? Pa brez mene bote na borzi drugi teden, pa kaj se normalni vzi tu?

0: Obupne.
1: Pa obrvi bi si ti lahko, ne? Malo poglihala.
2: Kaj?
0: Dobro, da gremo zdaj.
2: Čuješ? Čuš, eh? Zakaj te mama, taki glas?
3: Kaki?
2: Ti kaj kaki, če lapa kot ded.
0: A ja to, če pa kadi kot Turk.
2: Keri Turk?
0: Danilo.
2: Keri, daj gremo že enkrat, no.
4: Hudičeka v Pradi 2. Mariboksu.
1: Tvoje mesto...

0: kiss.
1: Ce-i fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da ești dobre. No, vecini primeră. No, super tam. V bistvu, moje enkrat ratul. Skoro. Da, no, se veste ca mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
2: Al pa onega si ču?
3: Toti Maxi.
4: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v Kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. kamnolommeglic.com.
5: Ej, kam pa greš letos na dopust?
6: Najprej v PSC Ljutomer.
5: Kak to misliš?
6: Ja, zadnji čas je, da si zrihtam avto, s katerim sem pelo na morje.
5: Aha!
6: Na zalogi imajo Clio, Captura, Symbioza, Megane Conquesta in druge Renaulte.
5: Dobro, dobro. Kaj pa za mene? Jaz bi imela nekaj manjšega. Za mesto.
6: Ja, seveda. Novi električni Twingo. Mali avto, puno placa, pa za dobro ceno.
5: Veš kaj, te pa greva kar oba v PSC Ljutomer.
7: PSC Ljutomer. Kulodvorska 26. Pokliči 02 58 50 400 in se odpelji na dopust brez skrbi.
8: Vinogradniki, sadjari in poljedelci, vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
9: Imajo ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, semenske koruze, škropiv za sadno drevje in vinograde ter za zatiranje plevela v žitih in koruzi.
8: Ponujajo semenski krompir, vrtna semena, sadike in gnojila za vrtove in zemljo za sajenje.
9: In vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje, tudi veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, kole, sadjarsko vinogradniška gnojila in folije ter mreže za baliranje.
8: V prodajalni v Gornji Radgoni prodajajo bučno seme za proizvodnjo olja, odkupujajo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah.
9: Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
10: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
11: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
10: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
11: Pokličite 041-253-424 ali obiščite Žarguru.si.
10: Žarguru.si. Tvoj žar, tvoja strast.
12: Royal King. Great barbecues every time.
11: Novo, center sodobne mobilnosti. Rad avtomobili, Avtocenter Sobota.
8: Pridi na otvoritev novega salona in servisa vozil Omoda in JQ.
11: Obetajo se tesne vožnje, glasba, dobra hrana, druženje in program za otroke.
8: 21. maja se vidimo v novem salonu Rad avtomobili.
13: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
3: Radijska mreža Toti Radio.
14: Stanje na cestah, najprej spomnimo na to.
15: Jure na tej strani v Bistrici ob Dravi se je ravno kar postavil radar, sivi oziroma črni kedi, meri v obe smeri pri gasilskem domu.
14: Hvala lepa za to obvestilo, radar pa tudi v stari Novi Vasi. Če opazite še kaj tam zunaj, pokličite 080-1055.
16: Sedem stopin v Mariboru dežuje, še vedno zunaj grajena 6. Jutri pravijo, da bo na našem koncu delno oblačno vreme. Sprva sončno, potem nekaj oblakov okoli poldneva, preostanek dneva, potem spet sončen baje. Napovedanih je 17 stopin, torej 10 več kot v tem trenutku. Zapihal bo spet južni veter, tudi v četrtek še bo pihalo, takrat bo vreme zjutraj jasno, kasneje potem ves dan oblačno, baje še enkrat. Napovedanih pa je 18 stopin.
17: Nova Kia čaka le na vas v Avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša. Toti
14: radio. O, servus, ja, kaj
18: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
14: Ja, pardon, nisem vijel.
18: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
14: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
18: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
19: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio. In fras in medvar. In fras in medvaršav.
16: 13 in dobrih 31 minut, kaže ura. Anja, Marko in Tomaž, vam želimo lep torek.
14: Lep torek, zdravo.
0: Lep torek.
16: Pač kakorkoli se le da, je pa treba spomniti, da ne vem, če ni danes, Marko, priložnost za vse, da postanete milijonarji.
14: Ja, no. 87, mislim, da je jackpot.
16: Ja, tako da, ne.
0: Mogoče me jutri ne bo.
16: Klinc gleda dež, če imaš, ne.
14: Če si pun.
16: Aha, evo, že ljudje kažejo pri okni, jaz bom trofo.
14: Malo morgen.
16: Ja, ja, malo morgen, guten morgen. Anja, te pa, če trofiš ali ne, lahko si doma jutri.
0: Hvala.

0: Luis Capaldi, če bi bil bolj tu doma. 20 minut in ura bo dve. Zdravo.
1: Zdravo.
0: Za vas imamo eno preprosto uganko.
2: Uganko, ki jo boste po najnem mnenju rešili hitro.
1: Ok, to še bomo videli. Jaz recimo ne bi nikoli vedela, ker sem očitno premlada.
0: Zna biti, ja.
1: Ampak, če že imamo uganko in če zunaj dežuje, zakaj ne bi med vsemi pravilnimi odgovori nekoga izžrebali in mu oziroma ji podelili našo modro toto marelo?
0: Ja, pa bravo, Anja.
3: Bravo, Anja.
0: To pa je zakaj za en aplavz.
2: Vres, si se spomnil.
0: To pa ti dama prav.
2: Tak da, jaz bi se kar strinjal.
0: Tudi jaz se strinjam, tak da smo?
1: Smo.
0: Smo pripravljeni? Ok, torej uganka. Pozorno prisluhnite. V kateri računalniški igri, oziroma igrci, so se med drugimi predvajale tudi te pesmi?

0: Pá, Anya, o que é que lês? Não, mas znáš, lek, leko.
1: Premlávim.
2: Naprej nazaj, predsednica.
0: Ok, katera računalniška igra torej je vsebovala vse te pesmi, ki smo jih slišali med drugimi, seveda za eno toto modro marelo pošljite odgovor na nič 5-1-220-220, zraven pa pripišite še, lepo vas prosim, vsaj svoje ime. Orka Madonna Bauk.
3: Marko in Tomaž, tvoja prijatelja na tvojem radiju.

0: preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Marko Cipri Ptujo in Murska Sobota. MCK.si
2: Toti Maxi.
3: Prenavljate? Potem ne zamudite!
4: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskalski in ličarski material.
3: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
4: Trgovina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
3: Ne čakajte, prenovite zdaj!
5: Letošnji maj v Štrigovi prinaša pravo vinsko doživetje. Urbanovo. Urbanovo letos praznuje 25 let v znaku tradicije in praznovanja. Od 15. do 17. maja vabljeni v kulturni dom Štrigova na festival Pušipela.
6: Uživajte v vrhunski medžimurski kapljici, domačih specialitetah in odlični zabavi.
5: V petek z vami skupina Privat Band, v soboto pa nastopa tamburaška skupina Podrumari.
6: Vstopnice na eventim.hr, celoten program pa na urbanovo.hr.
5: Ne zamudite, Urbanovo, praznik vina in dobre družbe.
3: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
6: in nakup novega vozila Clio 6.
3: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
6: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
3: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
5: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
6: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
5: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
7: Kje pa ti dobiš lističe pa senzore za merjanje sladkorja?
8: V Sanomedu, nasproti zdravstvenega doma, Grajska ulica 11, Murska Sobota.
9: Ja.
10: Ne.
11: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič v Murski Soboti. V sredo, 13. maja. Karte eventim.si.
2: Radijska mreža Toti Radio.
4: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
5: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
4: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
5: Vse za košnjo na spelec.at.
2: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
12: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Vse slovenska pobuda polni zagona kolesarimo v službo v svoji peti izvedbi v ospredje postavlja delodajalce in konkretne spremembe pri vsakodnevnih prihodih na delo. Akcija, ki spodbuja zaposlene, da avtomobil zamenjajo za kolo, letos beleži izjemen odziv. V prvem tednu se je prijavilo več kot 130 delodajalcev, kar je dvakrat več kot lani, sodeluje pa skoraj 2000 kolesarjev.
13: V zadnjih 7 letih smo v državi zgradili preko 500 km kolesarskih cest. Kolesarjenje se umešča v novo državno celostno prometno strategijo kot en pomemben element aktivne mobilnosti in k temu spodbujamo tudi občine in regije. Veseljem je, da smo danes prvič to edicijo zaganjamo v Mariboru, ki je z novo občinsko prometno strategijo tudi zastavila si ambiciozen cilj, dvig za 5% dnevne mobilnosti.
12: Je povedal Uroš Vajgl, državni sekretar na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo. Žiga Ozvaltič, predsednik Mariborske kolesarske mreže, pa je izpostavil pomen varne infrastrukture, več kolesarnic in povezovanja z dobrimi praksami iz Nizozemske. Pobuda vključuje tudi nagradne izzive in mobilne servisne točke za popravilo koles po Sloveniji. Ob robu današnjega mednarodnega dneva medicinskih sester je direktorica UKC Maribor Nataša Marčun-Varda odgovorila tudi na nekatera vprašanja glede odhodov interventnih radiologov. Spomnimo, nedavno je odpoved podalo 7 interventnih radiologov, saj UKC Maribor ni mogel zadostiti njihovim pretiranim zahtevam glede plačila.
1: Država predvsem mora najti pravi mehanizem, kako bo uspešno nagrajevala različne specialiste. Seveda nekaj manevrskega prostora znotraj zakonodaje je in če se zadržiš zakonodaje, potem imaš zelo omejene možnosti. Seveda ti ne moreš interventnega radiologa vzgojiti v enem tednu.
12: Pri tem dodaja, da bodo v UKC Maribor težavo poskušali rešiti z ljudmi, ki to počnejo in niso zaposleni v UKC Maribor, če bo potrebno, pa bodo sodelovali tudi z Rijeko in Gracem.
9: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
14: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
15: Še na ceste, Marko. To sporočate?
16: Radar je v modrem kedi v Bistrici ob Dravi nasproti bivšega Seltrona, meri v obe smeri.
17: Ja, pozdravljene, joče tukaj. Jaz bi samo pozdravil vsi, ki so namenjeni na Mariborsko pohore, naj ne hodijo brez zimske plemeni kamor, kjer je na Belvijo 10 centi, na Arihu pa dobrih 15 snega. Prijemlje se, Joža, prijemlje se.
15: Kresi, nor, 10 do 15 centimetra. Sneg. Ja. 12. maja. Lepo. Hvala lepa za obe obvestili. Previdno, torej tam zunaj, previdno še na Štajerski avtocesti pred priključkom Celje Zahod v smeri Ljubljane, tam je en predmet na vozišču. Okvarjeno vozilo pa na izvozu Šentrupert iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Previdno, torej tudi tam. Radar pa na vas preži še v stari Novi Vasi. Če opazite še kaj drugega, nič osem nič, 10.55.
18: Novi Kia Xceed že od 139 evrov na mesec.
19: Novi Kia Sportage že od 179 evrov na mesec.
18: Financiranje brez obresti do 7 let.
19: Autorajh Ljutomer, pridi in testira.
18: Nova Kia vas bo prepričala.
15: 7 stopinj imamo v Mariboru, dežuje trenutno zunaj, kači dol, 6 stopinj. Jutri pravijo, da bo pri nas delno oblačno, nekaj oblakov se bo pojavilo okoli poldneva, preostanek dneva bo potem sončno, baje. Napovedanih je 17 stopinj, pihalo bo z juga. V četrtek pravijo, da bo zjutraj jasno, že do poldne se bo pooblačilo, napovedanih je 18 stopinj, še vedno pa bo pihalo.
20: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
21: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
15: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
22: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
23: To ti radi jo.
22: In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
15: 7:14 je že ura. Anja, Marko in Tomaž se družimo z vami v tem čudovitem vremenu.
24: Tako, zdravo.
15: In še enkrat, če slučajno greste gor, kam na Pohorje, previdno, ker sneži in če imate letne gume, zna biti zelo zabavno.
25: In grozno, benem, ne?
15: Tako, tak da ne hod.
25: Ja, ali pa imejte ustrezno opremo.
15: Ja, nazaj si idite menjati, organizer, nazaj. Ok, dajmo muziko, potem pa pregledamo na hitro, kaj nas čaka letos na festivalu Lent.

0: Ray in Where is my husband? Še 100 let in ura bo 3.
1: Je kaj?
0: Je če komaj 2 pa 10. No, tak se reče. Anja, Marko in Tomar smo tu, zdravo.
2: Dobar dan.
0: In tudi letos, hvala Bogu, se lahko seveda zahvalimo vsem, ki vse to skupaj ustvarjajo. Bomo v Mariboru deležni festivala Lent, legendarnega festivala Lent.
2: Juhu!
1: Bravo Lent.
0: In sicer od 26. junija do 4. julija spet koncerti, stand-upi, folk art, jazz, ne? Mm-hmm. V parku, seveda ogromno za otroke.
1: Art camp.
0: Tudi doli tukaj, seveda tudi za otroke, tako da juhuhuhuhu. Spet bomo lahko malo plazili okoli, kot se reče, po domače. In treba je poudariti najprej to dejstvo, da edini dogodek za enkrat, ki se lahko pohvali z tem, da je razprodan in da je zanj zanimanje enostavno rekordno, je muzikal Shrek the Musical.
1: Res.
0: V izvedbi English Student Theatra druge gimnazije Maribor. Razprodano je.
1: Shrek the Musical.
2: To pa mora biti res zanimivo.
0: Sploh se še ni nič, pa je že razprodano. Ne moreš.
1: Cool.
2: Škoda, ne?
0: Če ki stojiš tam pod tribuno, pa poslušaš. Nekaj takega, ne? Sicer pa Lent letos prinaša spet vrhunske skupine, recimo, če malo preletimo, Dubioza kolektiv pridejo, Laibach, Magnifico, Midva, Morčiba tudi letos, ja. Catalena Repetitor, Soul Fingers, Ibrica Jusić, Terafolk, Hauptmann in še seveda mnogo drugih glasbenikov, tudi Kreslin Predin Lovšin.
1: Res
0: se bo zgodilo, ja. Če ne, nas bo kar malo vrglo v fuzbal Euro 2000, ne, ko smo vsi peli. Seveda pa, kot smo rekli, ogromno stand-upa tudi in pa za najmlajše predstave in delavnice in vsega boga in tudi folklora in jazz in rap.
2: Vrhunsko.
0: Smo malo preč navdušen.
1: Ja, nekaj še je do tja, ne?
0: Ja, zdaj, malo mi je težje zdaj o tem govoriti, ker vum pogledam, pa je konec sveta, ampak ne, se...
1: No, najte, spomnim, da ko bo Lent, bo že verjetno 35 ali pa nekaj.
0: Res je. In najte, spomnim, da lani se mi zdi, ni bilo tako prejšnja leta, da non-stop neki dež bil.
1: Ne, lani je kar žgalo.
0: Je kurlo tak, da so ljudi se množično v park vlekli not med drevesa.
1: Ja.
0: Tako da se že veselimo. Torej, festival Lent v Mariboru tudi letos od 26. junija pa do 4. julija.
3: Še več tudi hudih hitov s Frasom in Medvarjem.

0: Espresso Macchiato.
1: Tommy Cash, Espresso Macchiato na Totem Radiu. 20 minut je čez 14. Lepo zdrav.
2: Lepo zdrav.
1: Okay, prej smo vam postavili eno zelo preprosto uganko.
3: Ja, uganiti ste morali, v kateri videoigri smo lahko poslušali mešanico teh hitov.

0: Evo, prispelo je ogromno SMS-ov na nič 51-220-220 in večinoma so bili pravilni. Večinoma so bili.
1: Tako, in med vsemi pravilnimi smo izžrebali Barbaro.
2: O, Barbara. Zdravo.
3: Zdravo.
0: Barbara, se pravi ti, tvoja trditev, da so te pesmi, ki smo jih zavrteli, je iz igrce Tony Hawk's Pro Skater.
2: Tako je.
0: Ja pa bravo.
3: Bravo.
0: Moram ti samo še povedati, da je tudi Anja se potem spomnila in je rekla, ja, se pa jaz sem to tudi špilala. Tako da, vidiš?
2: Jo, no, je videla. Moram pohvaliti mojega sodelavca, ker mi je on to prišepnil.
0: A on je prišepnil?
2: Ja, on je kriv.
0: Te pa se moraš zahvaliti in to pomeni, da mu moraš zdaj občasno posoditi toto modro marelo, ki si jo dobila za nagrado.
2: Normalno, hvala.
0: Tako da fejs čuvaj, da ti je ne bo kdo dipno, kot se reče, ker je redek primer.
2: Dobro, hvala lepo.
0: Barbara, lepo bodi, pa pozdravi sodelavca, pa kako naj rečem, naj ti marela služi in naj ti je ne odnese nekdo. Ne?
2: Hvala lepa,
0: ne, ne pozabi.
2: Ne bom čuvala.
0: V redu, Barbara, lepo bodi, adio.
2: Enako, adio.
0: In morda se sprašujete, zakaj danes kot strela z jasnega, ker naenkrat o Tony Hawk's Pro Skater igrci?
1: Ja, zato ker Tony Hawk oziroma Tony Hawk po domače danes praznuje svoje 58. rojstni dan.
0: Vse najboljše, Tona.
1: Vse najboljše.
3: Vse najboljše.
4: To ti hudi hiti. Z vami v službi in na poti domov.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toti Radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših pod...
5: Toti Maxi.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Kaj mislite, ka z male poškodbe ne grota nevarna razpoka? Kdo vidite poškodbo na šejbi, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, pozovte pa zberte poslovalnico v Radguni ali pa v Soboti, pa se zmente za termin. Samo v pol ure pa ode šejba opet kak novo. Za vse zavarovalnice pa vam zrihtamo cenitev pa papire. Po pravilu šejbe skozi rezervirajte na karglas.si.
8: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
9: Optika Julius.
10: Relax.
11: Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nessie?
12: Kaj?
11: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
13: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
14: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
15: Kako to diši? Si bila spet v zeleni točki.
16: Nisem se mogla opreti. Poglej te lepe prekmurske šparglje. Pa zraven sem vzela še meso in mladi krompir.
15: A to bo danes kraljevsko kosilo. Kaj pa za sledico? Vidim, da si kupila tudi jagode. Te so tudi zelene točke.
16: Seveda, pol kile za 2,90 €. Pa še osvežilne pomaranče in domača jabolka sem ujela. In vse je še v akciji s kartico ugodnosti zelena točka.
15: Same dobrote. No zdaj pa le hitro kuhat.
17: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
18: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
17: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
18: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
19: Hej, kam pa gremo na kosilo?
20: Nemam ideje. Nekaj dobrega bi, nekaj posebnega.
19: Kaj praviš na Banovce? Sobotna in nedeljska kosila imajo. Domača juhica, prleške dobrote in božanske sladice.
20: To je pa res super. Vse pripravljeno, gremo samo uživat.
19: Pa še cena je prijazna. Samo 22 € na osebo.
20: Pa gremo, z družino.
17: Terme Banovci. Pustite se razvajati.
21: Prihajajo lampiončki, največja štajerska čaga.
22: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
23: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
22: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
23: Rešilna.si.
5: Radijska mreža Toti Radio.
24: Stanje na cestah, spomnimo najprej na to.
25: Radar je v modrem kedi v Bistrici ob Dravi nasproti bivšega Seltrona, meri v obe smeri.
24: Najlepša hvala, Matic Jeger, za to obvestilo. Sicer previdna še na pomurski avtocesti med pokritim okopom Močna in priključkom Lenart v smeri Murske Sobote eno okvarjeno vozilo. Če vi naletite na še kaj tam zunaj, pa nič 8 nič, 10.55.
26: 7 stopinj v Mariboru dežuje, trenutno zunaj je še vedno, seveda, bratunci, 8 stopinj. Treba tudi opozoriti na obvestilo poslušalca Jožeta, ki je prepoklical in povedal, da na Belvijo in na Arehu sneži in to kar tak dobro.
24: Mm-hmm.
26: Ne? 10 do 15 centimetrov.
27: To pa je že, ne?
26: Ja, tak da previdno, če se odpravljate slučajno tja. Jutri pa bo pri nas vreme delno oblačno, nekaj oblakov bi se naj pojavilo okoli poldneva. Preostanek dneva bo sončno vreme, napovedanih je 17 stopinj, zapihalo bo z juga. V četrtek bo zjutraj jasno, kasneje potem ves dan baje oblačno. 18 stopinj bo, še vedno pa bo pihal.
13: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
28: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
3: Toti Radio.
24: servus, ja kaj
26: stop! Daj šuhe dol, kaj si norče, viš, da imam novi parket po celem.
24: Ja, pardon, nisem vijel.
26: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
24: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skale.
26: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
0: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In fras in medvršal.
26: 12. maj je danes, Anja, Marko in Tomaž, želimo lep torek.
1: Lep torek,
2: zdravo.
26: In seveda lepo zdrav vsem, ki imate to srečo, da ste že doma ali pa da ste danes pač doma, ker ni bilo treba nikam iti in imate mogoče malo na kip, eno okno, ki ni preblizu vam. Pa lepo, ali neko televizijo, film, ali knjigo, koca.
2: Pa po možnosti, da imate nekje pri odprtem oknu tudi kaki nadstrešek ali drevo, da ko dežuje, ko lepo tak čuješ. Joj,
1: kak bi bilo to fajn.
26: Kak bi hrgolo, da bi grlo v jutro vtrgalo.

0: Lepo zdrav.
1: Lepo zdrav.
0: Prej smo napovedali, da bo Anja spregovorila in razširila morda celo neke laži o moških.
2: Aha.
0: Tako da dajmo zdaj prisluhniti, če je temu res tako. Ali o čem gre, Anja? Povej, no, kaj imaš?
1: Potekala je ena nova mednarodna raziskava, pri kateri je sodelovalo 20 znanstvenikov iz 13 držav in ugotovili so, da imajo moški zaradi svoje potrošnje večji ogljični odtis kot ženske, predvsem kar zadeva uživanje mesa, potovanj, prevoza, turizma. In ena raziskava je pokazala tudi, da moški zaradi prehrane in prevoza povzročajo za 26% več onesnaženja kot ženske. Tako da, če potegnemo pod črto, moški škodujete planetu bolj kot ženske. In zamislite se.
0: Ok, absolutno se strinjam, ampak dajmo za malo obrniti. Zakaj moški toliko požerejo? Zakaj moški toliko potujejo? Zakaj moški toliko krat radi nekam grejo, da si oddahnejo?
1: Ker imate Ker imate preveč denarja in ga ne delite z ženskami. Pojeste pa zato, ker pač radi jeste.
0: Kaj, pa idi sama v službo, kam ti zdaj delil? Kaj smo od leta 1106, ali kaj? Ali nisi samostojna, neodvisna?
1: Tak je in gotovo.
0: No, jaz ti pač samo dam razlog, zakaj do tega prije. Se pa absolutno strinjam, ja, da glede tega so moški pač večje svinje.
1: Ja.
0: Ampak so z razlogom.
2: Niso sami krivi.
0: Tako. Tako vedno.
3: Kaj ti pobužva, če imaš to te hude hite in kolo?
4: Fras in Medvar šov. Vsak dan med 12 in 16.

0: Budini in Dua Lipa na Totem Radiu 14 in 48 minut pa kaže ura. Anja, Marko in Tomaš smo ovdje.
1: Zdravo.
0: Zdravo.
1: Pozdrav.
2: Oziroma, dobar dan.
0: Bog. A vi, kako ste?
2: Ok. Torej, Klapa Dalmari to soboto nastopa.
0: Ja.
2: To je, ne, smo imeli karte pa vse to velja.
0: Oziroma, nastupa, ja.
2: Ampak zaradi slabe vremenske napovedi se samo selijo, nič ne odpade,
0: ja, da
2: pozor, nič ne odpade koncert Klape Dalmari, ampak se selijo iz auditorija Minoriti v Minoritsko cerkev. Not.
0: Ja, za ek 22 metrov bek od tam, ko bi moglo biti, zdaj grejo not pod streho, samo to je.
2: Samo to je, da boste na suhem.
0: Tako, in to pomeni zdaj, ko so šli not, da kart ni, ker je zdaj pa je razprodano že do ni,
2: tako
0: ne gre več.
2: Tak da, če imate karto, super, samo ne bote vuni, ampak not na suhem.
0: Ok, vse jasno?
1: Vse.
0: Ne odpade, samo not gre pod streho.
1: Tako.
0: Dobro.
2: No. Do soboto, Dalmari.
0: Ja, tako, tako da še vedno lahko greste v soboto vjutro na tržnico po ribe.
3: Fras in Medvar Show. Da z muziko prej mine.

0: Toti Maxi. Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Si predstavljate mali ojšter kamen, da vam prileti v predju šejbo. Bruta poškodba, kjer se spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, pozovte pa zverte poslovalnico v Radguni ali pa v soboti, pa se zmente za termin. Poškodivano šejbo popravimo samo v pol ura. Za vse zavarovalnice pa zrihtamo papire pa cenite. Popravilo šejbe skos rezervirajte na karglas.si.
3: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 13. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola Brand tokrat na voljo v ponudbi 2 plus 2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Vsem enotam, imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
7: Noče ven?
6: A ne, prav da so sedeži Citroen Advance Comfort preveč udobni.
7: Tak primer smo že imeli, ne trudi se, nikoli ne bo šel iz avta.
8: Novi Citroen C4 hibrid, verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
9: Citroen. Citroen Autorajh Murska Sobota.
10: Hej, kam hitiš?
9: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozil in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
10: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
11: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
12: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
11: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
0: Radijska mreža Toti Radio.
13: Kakšno kavo pa vi najrajši pijete?
12: Tisto iz Black Cafeja. Dnevni bar Black Cafe v Tišini praznuje prvi rojstni dan. Vse kave do 9 ure samo 1,50 €. Poleg osvežilnih pijač streže najboljšo kavo tudi za samo. Še posebej navdušeni pa boste nad okusnim štručkinim sladoledom.
13: Black Cafe Tišina. Odlična kava in prijazna postrežba.
14: Ura 3.
0: Novice uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Ob prihajajočih praznikih v tujini na Darsu opozarjajo na pričakovano povečan promet na slovenskem avtocestnem omrežju. Zaradi praznikov nebohoda lahko že v prihodnjih dneh pričakujemo prve večje zgostitve tranzitnega turističnega prometa, saj je v četrtek dela prost dan v Avstriji, Nemčiji, Švici, Belgiji in na Nizozemskem. Kot so še dodali na Darsu, lahko glede na slabšo vremensko napoved pričakujemo nekoliko manj prometnih obremenitev, kljub temu pa bo promet iz smeri Avstrije proti Hrvaški povečan. Predstavniki sindikalnih central so začeli zbirati podpise v podporo pobudi za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Jakob Počivalšek je poudaril, da so si sindikalne centralne enote enotne v nasprotju temu zakonu. Dodal je, da so tudi vsebinsko pošiljali pripombe na ta zakon, vendar je bil zakon v nespremenjeni obliki tudi sprejet. Če državni zbor referenduma ne bo dopustil, se bodo obrnili na ustavno sodišče.
16: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
17: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
16: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
17: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
14: Kaj pa imamo na cestah, Marko?
18: Na cestah je prišlo do prometne nesreče in sicer v Murski Soboti na križišču v bližini Tomšičevega naselja med trgovinama na Kroški in Bakovski ulici, tam previdno. Če naletite na še kaj tam zunaj, pokličite na 0800 1055.
19: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
20: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse košejte v Italko ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
14: 7 stopinj v Mariboru, dežuje še vedno zunaj, zgornja Hajdina prav tako 7. Jutri bo pri nas delno oblačno, nekaj oblakov bi se naj pojavilo okoli poldneva, ostalo zjutraj in popoldne pa bi naj bilo sončno. Napovedanih je 17 stopinj, zapihal bo južni veter. V četrtek še bo vedno pihalo z juga, bo pa zjutraj jasno vreme, že do poldne bi se naj pooblačilo, čez dan bo okoli 18 stopinj.
21: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
22: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
14: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
23: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
24: Toti radio.
23: In fraz in medvar. In fraz in medvar šal.
14: 3 čez 3, tebi pa.
18: Več rim je.
14: Ja, eno daj.
18: Ne.
14: Ker imaš samo eno, ne. Čez 2 tota huda hita.

0: Spet je tisti čas v dnevu, ko se gremo malo režat, damo še bolj na glas, ne? Kaj ti 11 čez 15. ura.
1: In tukaj je to ti reporter Milan.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Ti, Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Na terenu danes je prvi od ledenih mož, danes zgoduje sveti Pankraci in ker je seveda z ledenimi možmi, ki se zaključijo s postano Zofko, sem seveda obiskal našega priznanega mariborskega etnologa, znanega seveda tudi širše, to je profesor Avsec. Ta trenutek sem v njegovem kabinetu. Gospod profesor, dober dan in hvala za vaš čas.
1: Ja, dober dan.
0: Dober dan, povejte, torej ledeni možje in ogromno je enih ljudskih vraž, pregovorov povezanih z njimi.
1: Ja, naj na začetku še enkrat kot v prejšnjih intervjujih poudarim, da to niso vraže. Da ljudje so si glede na izkušnje z vremenom potem nekak izmislili ali pa tudi ne določene dejavnike oziroma neko logično razlago, zakaj tudi maja lahko pade sneg, zakaj je maja lahko mrzlo, zakaj je ne nazadnje tako letos, ko bi naj maj bil bolj moker, to je nekaj čist normalnega in to zdaj z vražami nima nič. Ne. Jaz sem lastnik ogromno teh starih bukvic, starih knjig, rokopisov in ljudje so že od nekdaj znavodili, takrat s pregovori, ker takrat se pisana beseda več ali manj je poskušala biti v rimah, da so pač ljudje dojeli, pač maj opisovali kot nepredvidljiv mesec, kar se vremena tiče. Ne.
0: Govorimo seveda o izjemno starih zapisih, ki segajo 500 in več let nazaj.
1: Zelo stari, ne?
0: Ker vidim, da imate pred sabo en tak stari rokopis.
1: Ja, jaz sem zdaj tu nekak štiri ven zbral, naj povem, da imam eno predavanje zdaj glih časa. Nisem imel dosti. En taki zelo kratki, ki so ga ljudje pač prenašali iz roda v rod, je bolj bo scala, prej bo dala.
0: Aha, to je...
1: Ja, ne, aha, tu mislimo na Zofko. Če bo namočila, prej bo zemlja obrodila. Ne pa zdaj to, kaj ste bili imeli.
0: Ja, ne, samo pač pravim, zelo
1: no, ja, pravim.
0: Kreativno, ja.
1: Če Pankraci napija, Zofka pa itak svija, bo fejst mokro.
0: No, zdaj moram reči, da glede na izkušnje z vašimi zapisi sem malo drugačen konec pričakoval.
1: Ja, smo v kurcu, je original, samo pač ste me opozorili, naj to ne berem. Ne?
0: Dobro, ja, lahko nadaljujete.
1: Če ledeni mož ti nosi šopek rož, ni okej. Okay. Pa vem, da ne je zadovoljen s koncem, samo pač ni okej. Okay. Če je ful rož že, ko so ledeni može, to pomeni, da bo pol pekel.
0: Oziroma ne bo okej, okay, kot piše v starih zapisih.
1: Konec je podoben, samo da je drugi organ spolne. Ženski.
0: Dobro, ja, dalje še imate enega.
1: Enega imam, če nas malega travna ne bo dež posal, ti bo rožnika poštar babožgal. To je zdaj po vaši meri, ne, ampak...
0: Pač ni, mislim, po moji meri.
1: To je en zelo, zelo, zelo starih zapisov.
0: Ampak kar je zanimivo, da so torej že pred 500 in več leti bili poštari.
1: Ja, še bolj zanimivo je to, da se jim je tudi tak reklo. Zdaj pa grem delat.
0: Dobro, hvala lepa, profesor Avsec. Torej, danes je prvi od ledenih mož, to je bila še ena zgodba. Raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Še vedno pa samo za vas na voljo omejena količina jubilejnih VBO premium zobnih ščet totega reporterja Milana, ki kot vemo je 1. aprila praznoval 25 let.
5: Zato tudi jubilejne VBO premium zobne ščetke. Ne? Trenutno so na voljo s kar 61% popustom in sicer za samo 3,90 €. Na voljo so samo preko spleta, najdete jih na vbodental.si.

0: All the right moves in One Republic na Totem Radio. 22 čez 15 je ura. Anja, Marko in Tomaš smo tu. Zdravo!
1: Zdravo!
2: Dober dan. Če se spomnite, prejšnji teden smo slišali novo glasbo od The Rolling Stonesov,
0: ja.
2: In The Stars, ker bojo imeli novi album. In niso edini stari mački, ki še delajo muziko. Malo zatem so sta pesem izdala tudi Paul McCartney in Ringo Starr prejšnji petek. Nov single Home to Us, ki bo potem tudi na albumu Paula McCartneya, ki izide kasneje, mislim, da ob koncu maja. Ringo Starr, torej Paul McCartney, da pa še to ni vse. Back vokale sta prispevali še Chrissy Hynde iz zasedbe The Pretenders, pa še Charlene Spiteri iz zasedbe Texas.
0: Beži.
2: Sami znani glasi. Torej.
1: Super.
2: Vse skupaj na verjetno hitu Home to Us.
0: Dajmo.

0: Toti Maxi.
1: ZB di Viking v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Lotto.
2: Hrno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Hrno. Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Korbolski ulici 26. Pokličite 02-58-58-400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrijte svoj mestni avto prihodnosti.
3: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
4: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
3: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
4: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
5: Foniko, si čula, ko imajo v Bonovcih ob torkih specialno ponudbo?
6: Resno?
5: Kupljaš se lahko že od 10 evrov. 10 evrov! Vsak še torek! Kupa je s kosilcom pa samo 17 evrov. Superco!
7: Termalni vrelci vabijo. Terme Banovci. Pustite se razvajati.
8: Enostavnost daljinske košnje. Najtežka košnja zahtevnih terenov postane otročje lahka z daljinskimi kosilnicami Simplex Spider.
9: Top cena le 2899 evrov oziroma že od 47,25 evra na mesec. Preko Limpeja in gratis dostava po vsej Sloveniji.
10: hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
11: Prihajajo lampiončki. Največja štajerska čaga.
12: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
13: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
12: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
13: Pokličite 041-253-424 ali obiščite Žarguru.si.
14: Žarguru.si. Tvoj žar, tvoja strast.
15: Royal King. Great barbecues every time.
0: Radijska mreža Toti Radio.
16: Stanje na cestah previdno na Štajerski avtocesti pred priključkom Ljubljana-Šentjakob v smeri Ljubljane, tam je okvarjeno vozilo in zaprt je prehitevalni pas. Do prometne nesreče pa je pred časom prišlo v Murski Soboti na križišču v bližini Tomšičevega naselja med trgovinama na Kroški in Bakovski ulici. Previdno torej tudi tam, če naletite na še kaj na svoji poti, pa lahko to sporočite na 0800 1055.
17: 7 stopinje v Mariboru, oblačno je in ne dežuje več.
18: Je! Yeah.
17: Okay, v Žepovcih trenutno 8 stopinj. Jutri pravijo, da bo na našem koncu delno oblačno, nekaj oblakov bi se naj pojavilo okoli poldneva, ostalo torej pred tem in za tem bi naj bilo sončno vreme. 17 stopinj bo, zapihal bo tudi južni veter. V četrtek zjutraj jasno, potem preostanek dneva oblačno vreme, 18 stopinj bo, še vedno pa bo pihalo z juga.
19: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
10: Hojnik, največja zaloga, gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo. Toti
17: radio. O, servus, ja, kaj
20: da... Stop!
17: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
20: Ja, pardon, nisem vijel.
17: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor, pa žajfo.
20: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
17: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
21: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio. In fras, in medvar, in fras, in medvaršav.
17: Ura je 15:33 minut, poslušate Toti radio, Anja, Marko in Tomaž pa želimo dober dan vsem skupaj.
18: Dober dan.
17: Dober dan in gremo hitro nazaj k muziki. Sugababes so tukaj in Push The Button.
16: Zdaj pa ga daj?
17: No, evo ga.

0: Allô, allô, allô.
1: Siti?
0: Ja, sem, ja. Mislim, okay. Kaj je zdaj? Kaj? Okay, prej smo torej govorili o tem, zakaj je sploh zaposlen na totem radiju.
1: In se rekel, naj vpišem v ChatGPT, naj vprašam ChatGPT.
0: Ja.
1: In sem.
0: Anji, sem tudi rekel, ne
2: ja,
0: samo tebi.
2: Sem.
0: Kaj
2: ja,
0: si, okay. Tako vas je zagledan.
1: Sorry.
0: Obema sem rekel in zdaj me zanima pri obeh, ne, kaj je reklo.
2: Okay.
0: In prosim, brez tistih ritolizniških odgovorov.
1: Ja, nimam ritolizniških odgovorov.
0: No, te pa daj, ajde, daj.
1: Ok, vprašal sem, zakaj je Tomaž Medvar sploh v službi, zakaj je sploh zaposlen na totem radiju.
0: Ja.
1: Točno to sem okay. Vprašal. In sprve mi je odgovoril, razumem, da te nekaj zmotilo, ampak če pogledamo dejstva, brez drame.
0: Uh-huh.
1: Zato, ker si del ekipe.
0: Ja, no, brez ritolizniških.
1: Ja,
0: okay.
1: Okay.
0: Ampak vidiš takoj, ja, razume, da te nekaj zmotilo.
1: Ja, vse to. Je del ekipe radija, sodeluje ja, ja. Pri dodatnih projektih, vodi oddaje, mm-hmm. Ustvarja radijske vsebine.
0: Je, je, je.
1: Kaj še pomeni,
0: laži.
1: Da je uredništvo izbralo, da si zaposlen
0: ja.
1: In da dobro funkcioniraš v ekipi.
0: Res je, vse to drži. Okay. Anja, kaj tebi napisalo?
2: Ker te niso želeli na borzi.
0: Vidiš, rešen. Jaz sem bil dovolj dugo tam, da sem jim že tečil.
3: Nazaj k totim hudim hitom.
4: S Frasom in Medvarjem.

0: v Limbušu, ko delajo novo naselje. Tam so take jame, tam so take lukne, zdaj, ko je dešto skupaj zbil, da smo se zdaj vozili iz krožnega prometa, pa mimo tistega makadama 20 minut.
1: Okay.
2: Je kar fajn, da je zrihtal. Jo?
1: Ja, vun sprav. Hvala lepa za to obvestilo previdno, torej tudi v Limbušu.

0: Še 12 minut in ura bo 4, lepo pozdravljeni in še enkrat več dobrodošli na Totem Radiu, kjer imamo za vas tudi informacije z cest.
1: Tako to sporočate.
2: Zdravo, jaz bi samo javila, da tukaj

0: vem, če sta videla, ampak spet rahlo dežuje zunaj.
1: Ja, pa res.
0: Ja, pa mrzla kot pes.
2: Izjemno.
0: Zdaj mogoče spet ne dežuje, ne vem, škropi ali neke pika, ne vem. V glavnem gremo ven, borit se proti naravi. Jutri spet ob 12. Fras in Metal Show, sicer pa čez 3 minute že novice, pa potem pride Andrej Mernik, pa seveda še vedno ogromno dobre muzike, tako da ostanite v naši družbi. Jutri te, ne? Okay.
1: Ja, ja nič te.
2: Ajde.
0: Ajde.
3: Toti Maxi.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
1: Si predstavljate mali ojšter kamen, da vam prileti v predju šejbo. Bruta poškodba, kjer se spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, pozovte, pozverte poslovalnico v Radguni ali pa v soboti, pa se zmente za termin. Poškodivano šejbo popravimo samo v pol ura. Za vse zavarovalnice pa zrihtamo papire pa cenitev. Po pravilu šejbe skos rezervirajte na karglas.si.
5: Relax. Mislim, da voham dopust.
6: Kaj pa je s tabo?
5: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
3: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
7: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
8: Letošnji maj v Štrigovi prinaša pravo vinsko doživetje – Urbanovo. Urbanovo letos praznuje 25 let v znaku tradicije in praznovanja. Od 15. do 17. maja vabljeni v kulturni dom Štrigova na festival Pušipela.
9: Uživajte v vrhunski medžimurski kapljici, domačih specialitetah in odlični zabavi.
8: V petek z vami skupina Privat Band, v soboto pa nastopa tamburaška skupina Podrumari.
9: Vstopnice na eventim.hr, celoten program pa na urbanovo.hr.
8: Ne zamudite, Urbanovo, praznik vina in dobre družbe.
10: Vinogradniki, sadjari in poljedelci, vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
11: Imajo ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, semenske koruze, škropiv za sadno drevje in vinograde ter za zatiranje plevela v žitih in koruzi.
10: Ponujajo semenski krompir, vrtna semena, sadike in gnojila za vrtove in zemljo za sajenje.
11: In vrtne kosilnice ter različno vrtno urodje, tudi veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, kole, sadjarsko vinogradniška gnojila in folije ter mreže za baliranje.
10: V prodajalni v Gornji Radgoni prodajajo bučno seme za proizvodnjo olja, odkupujajo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah.
11: Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
12: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
13: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
10: Vabljeni, da ga preizkusite in odpeljete iz Avtocentra Ormož, tako kot že zadnjih 35 let. Po novi Clio v Avtocenter Ormož.
14: Radijska mreža, Toti Radio.
15: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
16: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
15: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
0: Ura je 16.
14: Novice uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
17: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Vseslovenska pobuda Polni zagona kolesarimo v službo v svoji peti izvedbi v ospredje postavlja delodajalce in konkretne spremembe pri vsakodnevnih prihodih na delo. Akcija, ki spodbuja zaposlene, da avtomobil zamenjajo za kolo, so danes predstavili v Mariboru. V prvem tednu se je prijavilo več kot 130 delodajalcev, kar je dvakrat več kot lani, sodeluje pa skoraj 2000 kolesarjev.
18: Pri Polni zagona vidimo delodajalce kot pomembno kolesje sprememb, tudi na sistemski ravni. Ko delodajalci omogočijo neko osnovno infrastrukturo, ko zaženejo različne spodbude za tiste, ki kolesarijo v službo, lahko prihod na delo s kolesom hitro iz izjeme postane navada. In prav to je eden izmed glavnih ciljev pobude Polni zagona kolesarimo v službo. Normalizirati vsakdanji prihod s kolesom.
17: je povedala Nele Halilovič iz Inštituta za politike prostora. Žiga Ozvaldič, predsednik Mariborske kolesarske mreže, je izpostavil pomen varne infrastrukture in več kolesarnic. Mariborski župan Saša Arsenovič pa, da promet ni le pločevina, ampak tudi hoja in kolesarjenje. Koncertna poslovalnica v Mariboru bo sezono 2026-2027 predstavila z naslovom Razcvet. Tudi v 81. sezoni v mesto prihajajo vrhunski svetovni glasbeniki, ki se bodo predstavili v orkestrskem, komornem in mladinskem ciklu. Orkestrski cikl napoveduje Barbara Švrljuga-Hergovič, vodja programa klasične glasbe v Narodnem domu.
2: Cikl bomo začeli z filharmoničnim orkestrom iz Luksemburga, ki velja za pravi biser te majhne države. Naslednji koncert bo nekaj čisto drugačnega. Nam bo prišel beneški baročni orkester, zatem prihaja angleški komorni orkester, velja za enega vodilnih angleških orkestrov nasploh. Bomo obeležili 200. obletnico od smrti Ludviga van Beethovna s komornim orkestrom iz Stuttgarta. S orkestrom Leonore bomo zaključili orkesterski cikl.
17: Poseben podarek namenjajo mladim poslušalcem, se bodo mladinski cikel letos zaznamovala tolkala in ustvarjalne delavnice. Vrhunec poletja pa napovedujejo tudi na festivalu Lent, kjer bo uvodni koncert Simfonični stampedo združil dunajske tolkalce in simfonični orkester SNG Maribor.
10: Za varne poti brez skrbi.
9: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
10: Hvala za zaupanje.
6: Matej, kakšna je situacija na cestah?
17: Imamo zastoja na Štajerski avtocesti, in sicer med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob v smeri Maribora in pred priključkom Slovenska Bistrica Sever ter med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova v smeri Ljubljane. Opozarjate pa tudi na to?
19: Zdravo, jaz bi samo javila, da tukaj v Limbušu, ko delajo novo naselje, tam so take jame, tam so take lukne, zdaj, ko je dešto skupaj zbil, da smo se zdaj vozili iz krožnega prometa, pa mimo tistega makadama 20 minut.
17: Hvala za obvestilo, vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič 8 nič, 10-5-5.
10: Nič odstotkov obresti. Do 7 let.
9: Brez skritih stroškov.
10: Novi Kia Xceed. Že od 139 evrov mesečno. Sportič pa že od 179.
9: Takšne ponudbe ne čakajo večno.
10: Autoraj Ljutomer. Pridite še danes.
6: V Mariboru trenutno oblačno pri 5 stopinjah Celzija, v Radoslavcih 7, v Urberku 5 stopinj, padavine bodo najkasneje do večera povsod ponehale in že po noči se bo tudi povsod razjasnilo. Veter se bo polegal, jutri bomo tako imeli hladno jutro, samo stopinja ali dve nad ničlo bosta. Jutri čez dan, potem večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo in do 18 stopinj se bo segrelo. V četrtek kaže na precej jasno vreme, čez dan pa se bo oblačnost spet nekoliko povečala.
8: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
9: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
6: In v totem studiu Andrej Mernik. Dober dan, želim, tudi Matej Regent je z nami.
17: Zdravo.
6: In dajmo iz tega precej sivega totega popoldneva narediti čudovito toto popoldne.
17: Ja. Sivo, pa ne samo sivo, tudi belo, ne?
6: Tudi belo. In ja, imam eno dobro zgodbo vulkanizersko, potem tudi v nadaljevanju. Ampak najprej, veste, kaj je fajn delati v takih dneh, ne? Malo poklikaš, pa si kaki dopust v sončnih krajih rezerviraš. To včasih pomaga malo, da tudi sivi in pa deževni dnevi in pa hladni dnevi preminejo in da počasi grejo mimo tudi ledeni možje. Prihaja res, da počasi, ampak strajno čas počitnic in po treh bomo v totem popoldnevu prisluhnili eni zanimivi zgodbi Vzajemne, ki zna priti zelo prav tudi recimo, ko boste vi na dopustu. Prisluhnite torej po treh, še prej Adele, Dire Straits in David Guetta skupaj s Kim Petras When We Were Young. Dobrodošli, z Matejem želiva lepo toto popoldne.
17: Zdravo!

0: odlična Adele je bila to Rolling in the Deep. 16:16 je v današnjem totem popoldnevu, ko morda razmišljate, glede na slabo vreme zunaj, kam na sonce boste šli, če ne prej poleti. Prihaja počasi, a vztrajno čas počitnic in potovanj in sploh strokovnjaki svetujejo, da leto se treba čim prej odločiti, kam torej iti, kam odpotovati. In fajn je, ko smo recimo na dopustu, lahko brez skrbi tudi, če se slučajno zgodi, da dobimo kakšne zdravstvene težave. No in rešitev za to imajo tudi tokrat pri Vzajemni, no poslušamo zdaj skupaj naslednjo zanimivo zgodbo.
1: Zgodbe varuha zdravja Vzajemne.
2: Zavarovanec je med obiskom Švice po večerji dobil visoko telesno temperaturo in močne bolečine v trebuhu. Obrnil se je na asistenčni center zavarovalnice Vzajemna, ki mu je uredil pregled v bolnišnici. Preiskave so pokazale bakterijsko okužbo, zato je prejel ustrezno zdravljenje. Skupni znesek povračila stroškov je znašal 4530 evrov. Z zavarovanjem za tujino zavarovalnice Vzajemna ste tudi v tujini lahko brez skrbi.
1: Varujte svoje zdravje. Varuh zdravja Vzajemna. Vse informacije na 080 20 60 ali na vzajemna.si.

0: Red Hot Chili Peppers na Totem Radiu za še lepše toto popoldne. No, danes vsi tisti, ki ste mogoče že sneg malo pogrešali, ne, če greste na Pohorje, ga lahko vidite. Je pobelilo Pohorje.
1: V bistvu že od Belvija dalje.
0: No, tako, še nekaj več kot na tej strani ga je na Arehu, ne, pravijo tisti, ki so že bili zgore, tako da zelo pomembno je, da kljub temu, da je danes 12. maj, da če gremo, oziroma če se peljamo s svojim avtom, ne, na takšno območje, moramo imeti zimsko opremo in po mojem, če mene vprašate, največji frajer je tisti, ki se je danes prišel pokazati k vulkanizerju, recimo po 2-3 tednih, tak, ne, ko ni jih tako imenil, ampak 2 tedne nazaj pa je rekel, ej, daj mi zimske nazaj gor.
1: Ja, čeprav bi jaz rekel, da še večji frajer je tisti, ki ima še vedno zimske gor, ki še spoh ni menjal. In je rekel zdaj...
0: In je zdaj pamet, ne ste videli zdaj pubeci.
1: Kam ste hiteli, dragi moji?
0: Ja, ja. Imamo pa tudi še tretjo možnost, ne, da smo samo dali v prtljažnik ketne, ki so nekoč pasali recimo na Fiat Punto, zdaj na te kole več itak ne grejo gor, pa kao mamo, ne, v prtljažniku. Ja, zimsko vremo, skratka, res, če greste kam više, dajte, preverite prej, kako je s cestami, kako so tam prevozne. Me pa res zanima, ali ste to kdaj naredili? To bi res radilo. Je kdo taki med vami, ki nas posluša, da ste že dali letne gor, pa ste potem, ker ste mogoče kam morali odpotovati ali karkoli, vse eno še v maju recimo menjali nazaj za zimske, če ste to res kdaj naredili, mogoče tudi danes, ne? Napišite na nič 51-220-220, bo vam z Matejem vesela tudi takšnega SMS, ampak upamo, no, da bo vseeno gleda to, da gremo proti drugi polovici maja ostalo kar pri letnih.
2: Toto popovdne. Andrej Mernik in največ totih hudih hitov.

0: kaj premešalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Loj 3 dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptujo in Murska Sobota. MCK.si
2: Toti Maxi.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Vsaka poškodba na šejbi se med vožnjo lahko spremeni v navorno razpoko. Ne čakajte, pozovte, zberte poslovalnico v Radgoni ali pa v Soboti, pa se zmenite za termin. Samo v pol ure pa od šejbe opet kak novo. Za vse zavarovalnice pa vam zrihtamo cenitev po papire. Po pravilu šejbe skozi rezervirajte na karglas.si.
6: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
7: Optika Julius.
6: Glasba ni le zvok, je občutek, spomin in doživetje. Podarite to izkušnjo tudi svojemu otroku.
8: Vpišite ga v glasbeno šolo Gornja Radgona.
6: Vpis in preizkus glasbenih sposobnosti za instrumente bo potekal v prostorih glasbene šole Gornja Radgona v torek 19. maja od 17. do 19. in v četrtek 21. maja od 17. do 19.
8: Za več informacij pokliči 02-564-3100. Piši na glas.sola.gr@nasiol.net ali klikni gsgr.si.
6: V glasbeni šoli Gornja Radgona vas že čakajo.
9: Novo, center sodobne mobilnosti. Rad avtomobili, Avtocenter Sobota.
10: Pridi na otvoritev novega salona in servisa vozil Omoda in JQ.
9: Obetajo se tesne vožnje, glasba, dobra hrana, druženje in program za otroke.
10: 21. maja se vidimo v novem salonu Rad avtomobili.
11: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
6: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
11: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
12: V soboto, 16. maja, vsi v Radence. Čas je za 44. maraton treh src.
13: Preizkusite se tudi vi v teku na 5, 10, 21 ali 42 kilometrski progi ali s prijatelji na teku treh src. Izberete lahko nordijsko hojo, se podate na pohod ali na tekaško preizkušnjo pripeljete svoje otroke in kuške.
12: V sklopu maratona tudi dobrodelni tek Gorazda Giderja, državno prvenstvo na 21 kilometrov ter daljša in krajša pohodna proga z digitalnim beleženjem točk.
13: Popoldne animacijski program za otroke in zvečer koncert Nika Zorjan.
12: V soboto 16. maja pridite v Radence in preživite aktivni družinski dan. Več na maraton-radenci.si.
14: Ja.
15: Ne.
16: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič v Murski Soboti. V sredo, 13. maja. Karte eventim.si.
2: Radijska mreža Toti Radio.
17: 16:32, kaj imamo na cestah, Matej?
18: Zastoja na štajerski avtocesti in sicer med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob v smeri Maribora ter pred priključkom Slovenska Bistrica Sever v smeri Ljubljane. Radar pa na voznike preži v Novi vasi pri Ptuju. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10:55.
17: Oblačno staje v Mariboru, padavine so v glavnem ponehale, 5 stopinj imamo pri gradu na Goričkem 6, v Dobrovcah 5 stopinj, do večera bodo padavine povsod ponehale. Po noči se bo tudi začelo jasniti, veter se bo polegel in potem nas jutri čaka jasno in zelo hladno jutro, samo stopinja ali dve nad ničlo bosta jutri zjutraj, ponekod bo možna tudi slana. Jutri čez dan bo potem večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, tam do 18 stopinj se bo segrelo, četrtek precej jasno, čez dan pa se bo oblačnost povečala.
19: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
11: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
9: Toti Radio.
17: In v totem studiu Andrej Mernik.
14: In Matej Regent, lepo zdrav.
18: Zdravo.
14: Evo, šivamo naprej v toto popovdne, malo preverimo, kako si lahko danes polepšamo popovdne tudi z obiskom Mariboxa. Veliko zanimivih filmov, pa tudi risank danes tam, pa da, gledam to, da je torek ne bi slučajno na Eurojackpot, pozabili še tu en izračun, hiter naredimo, ker do 18-ih ne, se da kupiti.
18: Številke imaš?
14: Ja, valjda, valjda, samo pa je, že Mata Fras pa Medvar dobitno kombinacijo, tako da ne vem, če mi ja tokrat prijema not.
18: Veš, da bo ta delila, kaj?
14: Pa ne vem, ne vem, samo veš, da se ne bi pol zgodilo, da jutri na dveh terminih nobenega ne.
18: Ja, to pa ja.

0: Hendrix in Golden, toti hudi hit, ki smo ga slišali tudi na vrhu naše lestvice, totih 30 lojtre dobre glasbe.
1: Oj danes! Oj danes! Oj danes, ko pojdem v Maribox!
0: Pred današnjim sporedom v Mariboxu se dajmo spomniti, če da bo tam zelo zanimivo tudi jutri, ko nas čaka retro kino. Ksenija Arzenšek, kaj retro bomo gledali jutri?
2: Pripravite se na nepozabni filmski večer. Retro kino vas v sredo 13. maja vrača naravnost v 80-ta s kultnim filmom Top Gun. Letos mineva kar 40 let od premiere filma, ki je zaznamoval generacije gledalcev in ustvaril enega najbolj prepoznavnih akcijskih spektaklov vseh časov. Tom Cruise kot Maverick, nepozabne letalske akcije, ikonična glasba in energija, zaradi katere je Top Gun še danes prava filmska klasika. Vstopnice so že v prodaji, zato si svoje mesto zagotovite pravočasno. Se vidimo.
0: Odlično, jutri, torej Top Gun v Mariboxu. Danes si pa doma lepo malo zavrtite muziko iz soundtracka, da se boste pripravili. Sicer pa danes v Mariboxu glasbeni dokumentarec Iron Maiden Burning Ambition. Odlična biografija te glasbene skupine v 19.30. Če imate radi glasbo Michaela Jacksona, si pogledajte glasbeno dramo Michael ob 19.45. Sicer pa je danes tudi super torek, kar pomeni, da dobre cene karte ne uidejo še kokice in pa osvežilna pijača. Cel program tudi danes na kinobox.si. Vabljeni.
1: Maribox, moj svet zabave.

0: Že legendarni Shaggy in pa Angel na Totem Radiu 10 minut pred 17. No, poslušalec Jure pa še vedno poroča o gneči.
1: Čez Limbuš iz Ruš proti Mariboru, pa iz Maribora proti Rušami, čez Limbuš pa čez Laznico. Nenormalna gneča zaradi del na cesti, pa naj izbera rajši, da grejo čez Selnico proti Rušam oziroma proti Mariboru.
0: Hvala, Jure, za to obvestilo. Na nič 8, nič 10, 5, 5, lahko karkoli s cest sporočite. Tudi vi previdno, strpno in izberite raje drugo pot.

0: спите, спио с вами. Ко се туширате, се туширајо с вами. Ко стоите у јутрени коници, стоио с вами. И ко сте ви у служби.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana i Njegar.
2: Toto jutro, usak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toni Radio.
4: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poti.
5: Toti Maxi.
6: V Zreje Nesnic tim avt iz Babine z 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Prodajo rjave ter grahaste in črne nesnice. V ponudbi imajo tudi veliko novih pasem, bele, plave, flekaste in susek s kokoši. Pohitite, saj jih prodajo zadnjič v tem spomladanskem obdobju. Za več informacij pokličite 02-582-14-01, torej 02-582-14-01 ali pa se oglasite v Babincih 49 pri Ljutomeru. S kvaliteto se priporoča Zreje Nesnic T-Baut iz Ljutomera.
7: Festival nakupov in zabave v BTC City Murska Sobota.
8: 22. in 23. maja. Popusti, privlačne ugodnosti, kolesarski maraton BT Cycling, ulična košarka in otroška predstava v knjigi Skriti zaklad in še mnogo več.
7: Dva dneva zabave, športa in odličnih nakupov na festivalu nakupov in zabave. BTC City Murska Sobota.
8: Nakupuj, okušaj, raziskuj.
9: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6-20 za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
10: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
11: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
12: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
13: Gremo v hribe prav vsi.
12: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambl Veseljaki.
13: Gremo v hribe prav vsi.
12: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
14: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
15: Rosikih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rosikih.si.
16: Imate star avto. Super, imamo rešitev.
17: Pri Avtocentru Lepoša poteka akcija Staro za novo z vozili Kia.
16: Vaš stari avto vzamemo v račun, vi pa se odpeljite z novo Kia. Z modernim dizajnom, napredno tehnologijo in vrhunskim udobjem. In še več. Odlične akcijske cene, ugodna financiranja, takojšnja dobava iz zaloge. Menjava še nikoli ni bila tako enostavna.
17: Pridite na testno vožnjo.
16: Avtocenter Lepoša. Čas je za novo Kijo.
17: Kija, gibanje, ki navdihuje.
5: Radijska mreža, Toti Radio.
18: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
19: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
18: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
19: Vse za košnjo na spelec.at.
1: Ura je 17.
5: Novice, uživo iz totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
20: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Ob robu današnjega mednarodnega dneva medicinskih sester je strokovna direktorica UKC Maribor Nataša Marčun-Varda odgovorila tudi na nekatere vprašanja glede odhodov interventnih radiologov.
21: Poskušali bomo z ljudmi, ki to delajo, pa niso zaposleni pri nas, poskušali bomo seveda tudi, če bo potrebno, z Reko ali z Gracem, a ne, pa poskušali bomo z temi lastnimi resursi pridobiti ljudi, ki bi radi to delali. To je na stališča, da si ti dober strokovnjak, če delaš tisto, kar delaš. To je specifika.
20: Nedavno je odpoved podalo 7 interventnih radiologov, saj UKC Maribor ni mogel zadostiti njihovim pretiranim zahtevam glede plačila. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je v obravnavo poslal nov predlog razreza mest v odborih državnega zbora. Po njem bi poslanski skupini Levica in Vesna dobili mesta v odborih za okolje, zdravje in izobraževanje. Dodatno mesto pa bi v teh odborih pripadlo tudi SDS, da bi ohranili razmerje med koalicijo in opozicijo. O predlogu bodo vodje poslanskih skupin odločali na jutrišnjem kolegiju predsednika državnega zbora. Sindikalne centrale pa so začele zbirati podpise za razpis referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Predsednik Pergama Jakob Počivavšek opozarja, da je bil zakon sprejet brez socialnega dialoga in po njihovem mnenju ogroža socialno državo, ob morebitni prepovedi pa napovedujejo ustavno presojo.
0: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
2: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
0: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
2: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
22: Kakšna je situacija na cestah, Matej?
20: Ja, kar pestra, zaradi prometne nesreče je na štajerski avtocesti v delovni zapori zaprt vozni pas med razcepom za Dobrova in priključkom Sneberje v smeri Maribora. Zastoja sta prav tako na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob v smeri Maribora in pred priključkom Slovenska Bistrica Sever v smeri Ljubljane. Opozarjate pa tudi na ta zastoj.
23: Čez Limbuš iz Ruš proti Mariboru, pa iz Maribora proti Rušami, čez Limbuš pa čez Laznico, nenormalna gneča zaradi del na cesti, pa naj izbera rajši, da grejo čez Selnico proti Rušom oziroma proti Mariboru.
20: Hvala za obvestilo, no v Novi vasi pri Ptuju pa na voznike preži radar Beli Clio. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10.55.
24: Italko Kimarika.
25: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
22: Oblačno vreme imamo v Mariboru pri 6 stopinjah Celzija, 6 tudi v Šentilju, v Mlajtincih 7 stopinj. Padavine bodo do večera povsod ponehale, po noči se bo tudi povsod razjasnilo, tudi veter se bo polegal. Jutro bo jutri hladno, samo stopinja ali dve nad ničlo bosta. Jutri čez dan pa bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo in do 18 stopinj se bo segrelo. Četrtek bo sprva precej jasno, čez dan se bo oblačnost povečala, no temperature pa bodo vse dni tega tedna ostale pod 20 stopinjami.
26: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
27: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
28: To ti radijo.
22: In v totem studiu Andrej Mernik. Dobar dan in lepo toto popovdne, 4:17, tudi Matej Regent je z nami.
20: Zdravo.
22: Matej, kdaj si na zadnji igral badminton, se spomniš? Na kakem pikniku mogoče?
20: Ja, in mislim, da je to bilo lansko poletje.
22: Vem, dobro.
20: Kaj ste počeli lansko poletje.
22: Aha, ti si ugotovil, da še vedno ti dobro gre badminton.
20: Veš kaj.
22: Vse si premagal si, na pikniku.
20: Oj. Veš kaj, tudi zaradi tega verjetno, ker sem včasih bil tenisač.
22: Zihe.
20: Malo ostane.
22: Absolutno. Kako igrajo badminton pravi profesionalni igralci? Po treh vas povabimo na mednarodni turnir v badmintonu, ki se jutri začenja v našem mestu, tako da bomo prisluhnili, kdaj in kje bomo lahko tudi mi ujeli najboljše.
26: Toto popovdne in Andrej Mernik.

0: Ray Dalton, Toti Radio in Blood Running smo poslušali 15 minut čez 17, ko je čas za malo badmintona.
1: Totalno lokalno.
0: V Mariboru se bo med 13. in 17. majem, torej že od jutri v Draž centru, odvil mednarodni badminton turnir. Za kakšno tekmovanje gre, pa nam je povedal kar predsednik badmintonskega kluba Branik Maribor, Uroš Velec.
2: Odprto prvenstvo Slovenije, to se pravi največje tekmovanje, ki ga dobi vsaka država preko badmintonske svetovne organizacije. In nam je to velika čast, da smo uspeli že peto leto, da to niso vsi dogodki nekje v Ljubljani, ampak da so tudi v Mariboru. Sva to se imenuje Lining Slovenija Open, ker tudi imamo sponzorja za žogice. Tako da nas to veseli, da se nekaj dogaja, da se hkrati tudi govori o badmintonu, ne ostalih športih, in veseli smo, da smo tudi sprejeti v Draž, ker se bo to odvijalo od jutri dalje pa vse do nedelje.
0: Odlično, zdaj gledam to, da gre za mednarodno tekmovanje. Seveda je obvezno tu vprašanje, ki nam gre po glavi, koliko tekmovalcev se bo zvrstilo v Mariboru, iz koliko držav?
2: Torej, kot pogledam vsa te panoge, je res neverjetno število držav, torej imamo 45. Igralcev je na samem turniru potem malo manj skozi kvalifikacije, tako da mogoče ni tako številčno, so pa zajeti vsi, ki pač nekaj pomenijo, ki znajo že igrati badminton. Torej, jih imamo letos 300 brez spremljevalcev, bilo je sicer nekaj odjav. Malo so težave tudi s temi letalskimi, ne? Oni prijajo res celega sveta, da to smo zdaj letos prvi zaznali, mogoče malo težavo.
0: No, no je izjemno zanimivo, torej iz celega sveta, sveda pa nas v Mariboru najbolj zanima, kako je z našimi slovenskimi predstavniki in če si lahko obetamo tudi kakšno res dobro vrstitev.
2: Ja, sicer našim se mogoče bojo kaj kvalificirali, sicer najboljšimi z tega konca je naš Andraž Pungartnik, sicer ni našega kluba, je z badmintonskega kluba Kongo. Vsi reprezentanti, seveda Slovenije, ki so zdaj pač na državnem nivoju igrali, mislim, da celo so se kar uvrstili, je pa potrebno pač priti čez kvalifikacije, kar pa je za ta nivo tekmovanja malo težko, no? Ampak mi pač domači teren je, upam, da jih bo tisto, kar jim včasih zmanjka, zdaj dvignilo.
0: Absolutno, zato pa je tudi treba iti, navijati za našo, da jim bo šlo še boljše. Torej vsi zainteresirani, lepo vabljeni med 13. in 17. majem v Draž center, kjer boste imeli pravo badmintonsko športno poslastico, sicer pa cel pogovor, ki sta ga naredila kolegica Anja Škrlec in pa Uroš Velec, torej že najdete tudi v naši audio špajzi na totiradio.si.
1: Tvoje mesto... Tvoj radio.

Grace Abrams, That's So True. In Mariboru se je vmes pokazalo tudi že nekaj sončnih žarkov. Kdo je rekel, da bo nič kaj prijetno in pasivo popoldne, brez skrbi, da ne? In zato so zaslužni tudi toti hudi hiti. Mogoče tudi kraljica popa Madonna, ki te dni pridno snema material za svoj že 15. studijski album, ki prihaja v začetku letošnjega julija. Leta 1985, ko je izdala komaj svoj drugi album, pa je na njem bil tudi toti hit Material Girl. In Madonna je bila pesem tako všeč, predvsem zato, ker je bila provokativna, ne? In zdaj vsi, ki poznamo Madonno, vemo, kak je provokativna, je njeno drugo ime. In to je bil vedno tudi del, lahko rečemo, njenega glasbenega podpisa. 1985, Madonna in Material Girl.

0: Don Čak, kaj delaš s temi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Gleče mi elektriko pred Milanom, vem vrže, šte ubijem.
2: Toti reporter Milan, vsak dan, samo na Totem Radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v Kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. kamnolommeglic.com.
6: Ste pripravljeni na kolesarski biciklni izziv?
7: V soboto, 23. maja ob 10. uri, vabljeni v BTC City Murska Sobota na 18. rekreativni kolesarski maraton BT Ciklin. Preizkusite se v 10, 30 ali 50 kilometrov.
6: Letošnja novost, tekmovalna 50-kilometrska trasa za pokal BTC City Murska Sobota in denarni sklad 1200 evrov. Vsak udeleženec sprejme toplo malico in darilo. BT Ciklin, sobota. Bota 23. maja ob 10. uri.
7: Nakupuj, kolesari, raziskuj.
8: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
9: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
8: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
10: Joj, dragi, vsama boli.
11: Draga moja, jaz imam rešitev za tebe. V Lotmerk v hotel je prišla prava tajka, ki izvaja tradicionalno tajsko masažo.
10: To pa bi pasalo. Veš, ko pa sem jaz čula, ka imajo v hotelski kavarni oljevo govedino, pa takšo dobro tačovico, ki jo imaš ti takrat.
11: No, te pa hitro, zrihtaj se. Jaz pa pozovem na 059-161-447, pa te naročim na masažo.
10: Želetin!
11: Super, za vsakšega nekaj.
12: Za njo, za njega ali pa kar za oba. Tajska masaža in nekaj dobrega iz hotelske kuhinje. Hotel Jeruzalem, Ljutomer. Rezervacije na info@hotel-jeruzalem.si.
13: Nesreča se zgodi, Ogro servis popravi brez skrbi.
14: Ne zgiblaj časa po poti, oceni pa popravi. Tudi nadomestno ga dobiš.
13: Vse poti vodi v Ogro servis Meško, na konci kroške pa na desno.
15: Prihajajo lampiončki, največja štajerska čaga.
16: Skočite na kolo, pokurite kalorije in ne goriva. Poskrbite za čisto okolje in dobro razpoloženje.
17: Recikl, servis in popravilo koles Matej Kapun SP, Prešernova ulica 14, Veržej. Hiter in kvaliteten servis ter popravilo vseh vrst koles. Trekking koles, specialk, mestnih, otroških in električnih koles. Ter svetovanje in obnova starih koles iz podstrešja. Po novem lahko svoja kolesa na servis oddate tudi v trgovini Tehnika v Ljutomeru.
16: Recikl Veržej, nič 41-747-492, nič 41-747-492 in pecikl.kapun@gmail.com.
18: Prodaja in popravila koles.
19: Ko se vaš potoš prostorom vrti, za vaše kolo Pecikl Veržej poskrbi.
4: Radijska mreža Toti Radio.
9: Poglejmo na ceste, Matej.
8: Zaradi prometne nesreče na štajerski avtocesti v delovni zapori za predvozni pas med razcepom za Dobrova in priključkom Sneberje v smeri Maribora. Zastoji so na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob v smeri Maribora, pred priključkom Slovenska Bistrica Sever ter med priključkoma Domžale in Šentjakob v smeri Ljubljane. Opozarjate pa tudi na ta zastoj.
3: Čez Limbuš iz Ruš proti Mariboru, pa iz Maribora proti Rušam, čez Limbuš pa čez Laznico nenormalna gneča zaradi del na cesti, pa naj izbera rajši, da grejo čez Selnico proti Rušam oziroma proti Mariboru.
8: Hvala za obvestilo, vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10.55.
9: Sonce se je vmes pokazalo v Mariboru, 7 stopinj imamo trenutno, v Svetemirju obščavnici tudi 7, Zlatoliču pa 6 stopinj. Do večera najkasneje bodo padavine povsod ponehale in najkasneje po noči se bo povsod razjasnilo. Jutri bo lepo in sončno, jutro bo pa hladno, samo stopinja ali dve nad ničlo bosta zjutraj. Potem čez dan večinoma sončno, jutri z občasno zmerno oblačnostjo in do 18 stopinj. Četrtek bo sprva precej sončno, čez dan pa se bo spet koliko pooblačilo, temperature do konca tedna ostajajo pod 20 stopinjami.
20: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktorji in kosilnicami Cup Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
21: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
22: Toti radio. In v Totem studiu Andrej Mernik.
9: To je Toti radio, tudi Matej Regnet je z nami.
8: Zdravo.
9: In imamo kar naenkrat ne več sivo, ampak sončno toto popovdne. Evo, to smo si tudi želeli in to smo čakali. In imamo nov Toti hit, ki so ga skupaj posneli Flirti in pa Jan Plestenjak. Imenuje se Prazna postelja. Saša ga je danes dopoldne že premierno zavrtela, mi pa v nadaljevanju slišali, kaj so pubeci tudi povedali o novem, tem prvem skupnem glasbenem sodelovanju. Še prej tudi Zvonko in Mirko z enim posebnim receptom po treh totih hitih. Tu so Michael Sembello, Alfa in Manu Čau, a Memi Pijače in zdaj prihajajo Divi, The Rasmus in The Shadows.

Moje mesto, tvoj rad. Do tih hudih hiti. To ti radio, to ti hiti. Same najboljše. Odvedno.

0: Dan Lewis in pa Be All Right, tudi radio poslušate. In še 11 minut manjka do 18. Odličen čas, fajn zdaj, ko je sonce zunaj posijalo nad našim mestom, da slišimo kaj novega, kaj premiernega. Pesem Prazna postelja, prvič smo slišali že danes dopoldne pri Saši, v Sašinih 9 ob 9. In za njo sta zaslužna Jan Plestenjak in Flirti. Prvič torej skupaj v duetu, dva benda, ena zgodba, pesem Prazna postelja, ki je torej združila Jana Plestenjaka in pa Flirte v enem takem res dobrem, enem iskrenem, enem takem fajn bendovskem pop duetu, ki smo ga pravzaprav že kar težko pričakovali. Rok Lunaček je bil tudi pri Frasu in Medvarju minuli petek v legendarnem kiosku K67, marsikaj se mi vega povedal tudi tam, ampak zdaj, ko smo jo tako ujeli skupaj, oba, ne, Jana in pa Roka, povejta malo o pesmi Prazna postelja.
1: Prazna postelja je pesem, ki daje upanje vsem, ki so razočarani v ljubezni, in skušam, da sem z besedam, upam, da sem z besedam nekak eno lučko na koncu tunela uspel naslikati. In sem zelo vesel, da je skupina, izjemna skupina Flirt, to zapela z mano. In se veselim tega.
2: No, tudi jaz se lahko na to navežem, veselje je oboje stransko in jaz moram reči, da sem zadnjič bili s Fanti, smo se pogovarjali, ko je Prazna postelja prišla k nam, da pravzaprav lepšega darila pred našo skoraj 30-letnico se ne mogli. A veš, bend si vedno želi, evo pa razprodane. Jan Plestenjak je poklical, imamo krasen komad in to je pravzaprav najlepš, kar lahko dobiš.
1: In upamo, da se vas dotakne.
2: Sigurno se bo, sigurno.
0: Absolutno, že komaj čakamo, da slišimo tudi v totem popoldnevu. Gre sicer za prvo sodelovanje med Janom in pa skupino Flirt in gre, kot sem že rekel, ne, za enega najbolj pričakovanih glasbenih izidov letošnjega leta na domači glasbeni sceni. Povejta Jan in pa Rok še kaj o tem sodelovanju.
1: Jaz sem bil tist, ki je fehtal. Jaz sem bil tist, ki je poklical. In Rok je bil zelo vesel, tako kot vedno je optimist in zelo spoštljiv človek, ker so oba avtorja in veva, kako ni lahko čist pesmi pisati, čeprav se zvečas izmenijo enostavno, da to zna biti zahtevno.
2: Ja, jaz sem pa vedno tako Jana oddaleč, občasno odblizu opazoval, hodil na koncerte in dejansko zdaj, ko smo že ob tej pesmi, ne, ki je gledala Ljud sveta, v bistvu tako na nek način se moš malo ščipant. In je lep trenutek, no, lep trenutek, lep občutek, da tako velik avtor pokliče in da tudi krati razume tudi mene kot nekega avtorja, ki mogoče hodim po nekih stopinjah. Morda bom tudi jaz nekoč tam, no.
1: Ne govor neumnosti, ker si več pesmi napisal, ki jaz tem povaj.
2: Ja, ampak imam manj hitov, toliko manj hitov.
1: Če se štejemo za vse, ki si napisal, imaš mogoče celo več hitov.
2: Ja, sem. Imam pa tista, veš, Jan pride gor, kot je rekel, ta lok, ki ga ima na koncertih, jaz se moram kar namatrati, on se ne. Ne, res, o tem skos razmišljam.
1: Dramaturgično.
2: Ja, pismo, ne. A tle pa balada, joj, pa dajmo naprej, ne.
0: Ajde, dajmo, da slišimo, torej, čisto novi izdelek Jana Plestenjaka in skupine Flirt, Prazna postelja, danes, premierno, tudi tukaj na Totem Radio.
1: Čau, jaz sem Jan Plestenjak.
2: Živo, mi smo Flirt.
1: Poslušate pesem Prazna postelja.
3: Delaš

0: Premierno na Totem Radiu Jan Plesenjak in Flirt, prazna postelja danes, vrhunsko. No, glede na vreme, kakršnega smo danes imeli, ki je zdaj že povsem drugačno kot nad našim mestom, spet prijetno sije sonce, pri Frasu in Medvarju, torej med 12. in 16. je bilo še povsem drugače z vremenom in to so bile posledice.
1: Mam pa čuhe, premočen.
2: Jaz tudi.
1: Smel pravi desni z okn, lepo do pol tace moke.
2: In ko sem hodil po tej žlobudri, sem razmišljal, kak pač kot odrasel človek, mislim, kaj si, daš gumijaste škorne, ali kaj te?
1: Fraz zdaj poleg hajzel papira, ko imaš v rukzak, si še mogo z okna začeti
2: nositi. To tak imam, pa gate.
1: Maš ti?
2: Ja.
1: Za vsak slučaj.
2: Za zih.
3: Super.
2: Ja, vi dva se smejete zdaj.
1: Ne. To
2: pa bote posrana
1: in žima.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti Maxi.
5: Prenavljate? Potem ne zamudite.
6: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
5: Akcija. Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
6: Vina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
5: Ne čakajte, prenovite zdaj!
7: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
8: in nakup novega vozila Clio 6.
7: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
8: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
7: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
9: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. O, la, la. Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prak.
10: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
11: A imate še vedno stara okna?
12: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
13: Karba MGE.
14: Digneš ti predloga za inkontinenco na naročilnico?
15: V Sanomedu, nasproti zdravstvenega doma, Grajska ulica 11, Murska Sobota.
16: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene de Belder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
17: Radijska mreža, Toti radio.
0: Pol minute pred 18.
17: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
18: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Narodni dom Maribor je predstavil novo sezono koncertne poslovalnice, ki prinaša vrhunske domače in tuje izvajalce ter nadaljuje rast zanimanja za klasično glasbo. V dvorani Union bodo v orkestrskem ciklu med drugim nastopili filharmonični orkester iz Luksemburga, angleški komorni orkester, pianistka Elizabeth Leonskaja in trobentačica Lucienne Renaudin Vary. Zanimiv program bo ponudil tudi komorni cikel.
3: Slišali bomo trio Gaspar, drugi koncert 13 glasbenikov vrhunskih instrumentalistov se bodo združili posebej za projekt, ki smo ga imenovali Kr Mozart. Februarja bomo gostili mezzosopranistko Nuško Drašček. Pred velikonočnem času pa nas čakal zmagovalec letošnjega tekmovanja Naša pesem, komorni zbor Megaron. Sezono komornega cikla bomo zaključili Bleščeče, gostili bomo Stockholm Chamber Brass, eden najbolj znanih svetovnih trobilnih ansamblov.
18: Je povedala Barbara Švrljuga Hergovič, vodja programa klasične glasbe v Narodnem domu. Poseben poudarek namenjajo mladim poslušalcem, saj bodo mladinski cikel leto zaznamovala tolkala in ustvarjalne delavnice. V Mariboru v Draž centru pa se bo jutri pričel mednarodni badminton turnir svetovnega pokala. Gre za odprto prvenstvo Slovenije, največje tekmovanje, ki ga vsaka država dobi preko svetovne badmintonske organizacije, ki že peto leto poteka v Mariboru pod imenom Leaning Open.
19: Je res neverjetno število držav, torej imamo 45. Igralcev je na samem turniru potem malo manj skozi kvalifikacije, tako da moče ni tako številčno, so pa zajeti vsi, ki nekaj pomenijo, ki znajo že igrati badminton. Torej imamo letos 300 brez spremljevalcev, bilo je sicer nekaj odjav, malo so težave tudi s temi letalskimi, ne? Oni prijajo res celega sveta, tako da tu smo zdaj letos prvi zaznali mogoče malo težavama.
18: Je povedal predsednik badmintonskega kluba Branik Maribor Uroš Velec, najbolj zanimive tekme pa se bodo odvijale v petek, soboto in nedeljo.
20: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
21: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
0: Še na ceste poglejmo, izvoli Matej.
18: Zaradi prometne nesreče na štajerski avtocesti oviran promet med razcepom za Dobrova in priključkom Sneberje v smeri Maribora. Ostajata zastoja, prav tako na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob v smeri Maribora in med priključkoma Domžale in Šentjakob v smeri Ljubljane. Opozarjate pa tudi na policijsko kontrolo.
22: Ja, tukaj pa Boštjan pri telefonu sporočam, da je v zgornji selnici na avtobusni postaji policijska kontrola, malo niže pri bivši vagi oziroma pri zadrugi, pa je črni kede.
18: Hvala za obvestilo, no radar na vas preži tudi v Stari Novi vasi. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
23: A slišiš?
24: Kaj?
23: Zvok prihranka. V avtu Rajh te čakata nova električna zmagovalca Niro EV in EV3, kar 7200 evrov ceneje.
25: Avtu Rajh Ljutomer. Vklopi prihodnost.
0: Sonce imamo v Mariboru pri 8 stopinjah Celzija, 8 stopinj tudi v Hrastju, Moti, v Selnici ob Dravi 9. Padavine bodo povsod ponehale, po noči se bo povsod razjasnilo tudi tam, kjer je trenutno še oblačno in do jutra bo tudi nekoliko hladneje. Jutri zjutraj samo stopinja ali dve nad ničlo, na določenih zatišnih legah se tako lahko pojavi jutri zjutraj tudi slana. Čez dan potem večinoma sončno vreme z občasno zmerno oblačnostjo in do 18 stopin.
26: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Dobar dan, 4 čez 18. Kaj je to zavrundalo zdaj?
1: Ne vem, nisem bil jaz. To je bil neki medved.
0: Ja, ne vem. Ali pa je kdo lačen v totem studiu, ne?
1: Ja. Fajn, to tudi.
0: Ja, zdaj recimo, če že o večeri razmišljate komod, kakja...
1: Ja, kaj bi ti zdaj?
0: Jaz? Pač jaz sem vedno za tradicijo, ne? Sveži kruh, pa tunka, pa mladi luk gor, ne?
1: A tak?
0: Ja, komod.
1: Jaz komod. Bi komod sedmko.
0: Ja.
1: Veš, kaj je
0: ti
1: sedmka,
0: sedmko,
1: ne?
0: Sedmko. Tudi z lukom, ne?
1: Ali tudi z lukom, pa oni, veš, taki poseben mehki sir, je.
0: Eno kepico bi ti zraven.
1: Eno kepico.
0: Ampak tokrat ne vanilje, ampak kajmaka. Gremo, ker smo lačni. Toti hudi hiti, Lucas Graham, Tina Turner, Ray, Where is my husband? Prihaja zdaj, kmalo pa tudi toti reporter Milan, ki ga tudi jezijo ledeni možje.

0: Danska zasedba Lucas Graham in Toti hudi hit iz leta 2018, Love Someone, smo poslušali. Previdni ostanite na cestah, radari čakajo tudi 15 čez 18.
1: Ja, dober dan, Aleš pri telefonu. Jaz bi samo sporočil, da je radar v Bistrici, v Lukni, smer Maribor, temnomodri, kedi. Bistrica na selniški strani, Bistrica, spodni Slemen pravzaprav. Hvala, na stene.
0: Evo, tako pa smo še malo spoznali, kakšen lep kraj. Hvala lepa, Aleš, za to. Nič 80, 22, 55, če opazite. Še kaj, sicer pa je skrajni čas zdaj tudi za to tega reporterja Milana.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Lansem ponovno na sledi zgodbe. Na terenu danes je prvi od ledenih mož, danes zgoduje sveti Pankraci in ker je seveda z ledenimi možmi, ki se zaključijo s postano zovko, sem seveda obiskal našega priznanega mariborskega etnologa, znanega seveda tudi širše, to je profesor Avsec. Ta trenutek sem v njegovem kabinetu. Gospod profesor, dober dan in hvala za vaš čas.
1: Ja, dober dan.
0: Dober dan, povejte, torej ledeni možje in ogromno je enih ljudi, ljudskih vraž, pregovorov povezanih z njimi.
1: Ja, naj na začetku še enkrat kot v prejšnjih intervjujih poudarim, da to niso vraže. Da ljudje so si glede na izkušnje z vremenom potem nekak izmislili ali pa tudi ne določene dejavnike oziroma neko logično razlago, zakaj tudi maja lahko pade sneg, zakaj je maja lahko mrzlo, zakaj je ne nazadnje tako letos, ko bi naj maj bil bolj moker, to je nekaj čist normalnega in to zdaj z vražami nima nič. Ne. Jaz sem lastnik ogromno teh starih bukvic, starih knjig, rokopisov in ljudje so že odnekdaj znavodili takrat s pregovori, ker takrat se pisana beseda več ali manj je poskušala biti v rimah, da so pač ljudje dojeli, pač maj opisovali kot nepredvidljiv mesec, kar se vremena tiče. Ne?
0: Govorimo seveda o izjemno starih zapisih, ki segajo 500 in več let nazaj.
1: Zelo stari, ne?
0: Ker vidim, da imate pred sabo en tak stari rokopis.
1: Ja, jaz sem zdaj tu nekak štiri ven zbral, naj povem, da imam eno predavanje za glih časa. Nisem imel dosti. En taki zelo kratki, ki so ga ljudje pač prenašali iz roda v rod, je bolj bo scala, prej bo dala.
0: Aha, to je...
1: Ja, ne, aha, tu mislimo na zovko, če bo namočila, prej bo zemlja obrodila. Ne pa zdaj to, kaj ste bili imeli.
0: Ja, ne, samo ja. Pač pravim, zelo
1: no, ja, pravim.
0: Kreativno, ja.
1: Če Pankraci napija, zovka pa itak svija, bo fejst mokro.
0: No, zdaj moram reči, da glede na izkušnje z vašimi zapisi ste malo drugačen konec pričakoval.
1: Ja, smo v kurcu, je original, samo pač ste me opozorili, naj to ne berem. Ne?
0: Dobro, ja, lahko nadaljujete.
1: Če ledeni mož ti nosi šopek rož, ni okej. Okay. Pa vem, da ne je zadovoljen s koncem, samo pač ni okej. Okay. Če je ful rož že, ko so ledeni može, to pomeni, da bo pol pekel.
0: Oziroma ne bo okej, okay, kot piše v starih zapisih.
1: Konec je podoben, samo da je drugi organ spolne. Ženski.
0: Dobro, ja, dalje še imate enega.
1: Enega imam, če nas malega travna ne bo dež posal, ti bo rožnika poštar babožgal. To je zdaj po vaši meri, ne, ampak...
0: Pač ni, mislim, po moji meri.
1: To je en zelo, zelo, zelo starih zapisov.
0: Ampak kar je zanimivo, da so torej že pred 500 in več leti bili poštari.
1: Ja, še bolj zanimivo je to, da se jim je tudi tak reklo. Zdaj pa grem delat.
0: Dobro, hvala lepa, profesor Avsec. Torej, danes je prvi od ledenih mož, to je bila še ena zgodba. Raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: No in dajte še preden bodo ledeni možje čisto mimo, naročite tudi svojo VBO premium zobno ščetko totega reporterja Milana, ki je trenutno jo lahko dobiti za neverjetno ceno za 3,90 € samo. Ja, in to samo na spletu, na spletni strani vbodental.si. Čim prej, ne, kot bi rekel naš sogovornik, zelo Milanov sogovornik prej, še preden pride poštar.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o pol šestih.

0: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših Toti Maxi.
1: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
2: Optika Julius.
3: Plani za vikend?
4: Nekje med.
3: Gremo tja.
4: Olej, kravice.
3: In.
4: Lačna.
3: Nekje med.
4: A smo že tam.
3: In.
4: Kaj pa, če zavijem tukaj?
5: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
6: Citroen Autorajh Murska Sobota.
7: Hojno.
8: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
9: Vabljeni, da ga preizkusite in odpeljete iz Avtocentra Ormož, tako kot že zadnjih 35 let. Po novi Clio v Avtocenter Ormož.
10: Ej, znorel bom.
11: Ja, pa kaj je spet? Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufo, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
10: Yeah. K specialistom naj si printi še draj kanta v zvinkler.
12: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
10: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
12: Pravi mojster ve. Bosch Professional. Brez kompromisov.
1: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
12: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
13: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
14: Radijska mreža Toti Radio.

0: Na cestah še vedno kar precej gneče, na štajerski avtocesti za stoj med Recepom za Dobro in priključkom Šentjanko proti Mariboru, prav tako med priključkom Domžale in Šentjakobom proti Ljubljani. Ne pozabite, da bo štajerska avtocesta zaradi del zaprta nocoj med 22. in 5. uro jutri zjutraj med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani, pa tudi v noči na četrtek na istem odseku in uri proti Mariboru. Danes po noči med 20:45 in jutri zjutraj ob, med pol peto bo promet poteka tudi samo po enem pasu med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri. Izvoz Slovenske Konice pa bo zaprt iz smeri Ljubljane. Spomnimo zdaj še na policijsko kontrolo in radarja.
1: Ja, tukaj pa Boštjan pri telefonu sporočam, da je v zgornji Selnici na avtobusni postaji policijska kontrola, malo niže pri bivši vagi oziroma pri zadrugi, pa je črni kede.
2: Ja, dober dan, Aleš pri telefonu. Jaz bi samo sporočil, da je radar v Bistrici, v Lukni, smer Maribor, temno-modri kedi. Bistrica na selniški strani, Bistrica, spodni Slemen pravzaprav.
0: To je ta radar v Kediju, torej na selniškem koncu bodite tam previdni. Radar morda še vedno tudi v Stari Novi Vasi, tako da tudi po prleških cestah previdno v tem trenutku. Nič 8, nič 10, 5, 5, če še kaj opazite, želim vam prijetno vožnjo. Sonce imamo v Mariboru in kak je fajn pri sicer samo 8 stopinjah Celzija, precej se je ohladilo, 8 stopinj imate v Martijancih, 8 tudi v Rušah. Padavine bodo povsod ponehale, ker še niso, povsod se bo zjasnilo najkasneje po noči in jutri nas čaka hladno jutro. Stopinja ali dve nad ničlo samo jutri zjutraj v našem koncu. Jutri čez dan potem večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo pri 18 stopinjah največ. V četrtek precej jasno, z nekaj oblaki, v petek pretežno oblačno, tudi kakšna ploha bo lahko vmes v petek, ne bodo pa ta teden šle temperature nad 20 stopinj.
3: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, odvedno.

0: najuspešnejših nemških glasbenikov in producentov, trenutno Mihael Schulte je bil z nami na Totem Radio. Ena največjih filmskih uspešnic v tem trenutku je Hudičaka v Pradi 2. Definitivno slabih 100 milijonov dolarjev je stala produkcija filma. Trenutno je od 20. aprila zaslužil že več kot 430 milijonov dolarjev.
1: Tisk je v zatonu in modna revija Runway je v krizi, kar pomeni, da bo Miranda mogla na borzo, razen če najde nekoga mlajšega, ki se spozna na družbena omrežja.
2: 100 let sem že šefica. Pa 100 let še bom. Ne rabim jaz nobenega.
3: Glej, veri bo, ne, pa poznaš jo, že?
4: Ja, dober dan! Ja, pa ki ste, gospa Miranda, kak je? Kaj vas že vedno križ boli, zobe se vam popravili, zdaj te se spomni, kako ste to imeli.
2: Kdo je to? Tudi si ti. Kaj bi te rada ti?
4: Pa kaj se mene naspomnite? Od mamine, sestrične, gordane, sosedo, bratje, delo na vaši firmi, en cak, pol pa je šel v Nemčjo vozit, pol pa je prodal vse skupaj, si kupo bajto, tam pri stari mami od Simona. No, ja sem ga poznala.
2: Kaj pa imam jaz s tem... Okay.
4: Ja, če se jaz onega poznala, bi se lahko vi mene tudi spomnili, če sem delala 100 let tu.
2: Ne spomnim se, tak da ne.
4: Kaj ne? Pa brez mene bote na borzi drugi teden, pa kaj se normalni vsi tu? Jaz bom firmo rešila, ker imam edina pojma.
3: Pa dobro, no pomagaj stvari, pa nase deri tu, zdaj pa hlače rejš neke druge, ker to te ima zdaj že obupne.
2: Pa v brvi bi si ti lahko, ne, malo poglihala.
4: Kaj?
3: Dobro, da gremo zdaj.
4: Čuješ? Čuš, he? Zakaj te ima ova taki glas?
3: Kaki?
4: Ti kaj kaki, če lapa kot ded.
3: A ja to, če pa kadi kot Turk.
4: Keri Turk?
3: Danilo, keri. Daj gremo že enkrat, no.
1: Hudičaka v Pradi 2. Mariboksu.
0: Tudi nocojo še ujemite 10:19 in še enkrat ob 20. vabljeni v Maribox. Tu pa Toti Hudi hit This Love in Maroon 5 z nami na Totem.

0: Pa pa še zdaj, ko si lahko še privoščite sončen popoldanski sprehod danes, ko se vreme spet popolnoma spremenilo. In tudi temu, da je zdaj boljše, ledeni možje zagotovo še niso rekli zadnje, pa še Zofka pride v petek, vse veste, tudi čez vikend, če ne bo čisto ok. Zato so se pubeci iz Klape Dalmari odločili, da sobotni koncert zaradi slabe vremenske napovedi selijo iz auditorija Minoriti v Minoritsko cerkev. Tako da to je zdaj nova lokacija, torej Minoritska cerkev, ampak tudi ta koncert je že razprodan. Tako da čestitke tistim, ki vam je uspelo pravi čas priti do vstopnic. Vsi ostali boste žal morali počakati do naslednjič, vsi, ki pa greste, pa vam želimo nepozaben klapski večer. S Klapo Dalmar je njihovimi gosti, torej ne v auditoriju Minoriti v soboto, ampak v Minoritski cerkvi.
1: Toti hiti, toti glas, toto popovdne.
2: Z Andrejem Mernikom.

0: ten fraz?
1: Tine tău slabi viți, tak slabi de je dober. No, vecini primero. No, super tam, v bistvu mu je enkrat rato. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim.
2: Samo na Totem radio. Husqvarna GDR, vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Ali pa onega si ču?
3: Toti Maxi.
4: Glasba ni le zvok, je občutek, spomin in doživetje. Podarite to izkušnjo tudi svojemu otroku.
5: Vpišite ga v glasbeno šolo Gornja Radgona.
4: Vpis in preizkus glasbenih sposobnosti za instrumente bo potekal v prostorih glasbene šole Gornja Radgona v torek 19. maja od 17. do 19. in v četrtek 21. maja od 17. do 19.
5: Za več informacij pokliči 02-564-3100. Piši na glas.sola.gr@nasiol.net ali klikni gsgr.si.
4: V glasbeni šoli Gornja Radgona vas že čakajo.
6: Prihajajo lampiončki, največja štajerska čaga.
7: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
8: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
7: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
8: Pokličite 041-253-424 ali obiščite Žarguru.si.
7: Žarguru.si. Tvoj žar, tvoja strast.
9: Royal King. Great barbecues every time.
10: Novo, center sodobne mobilnosti. Rad avtomobili, Autocenter Sobota.
11: Pridi na otvoritev novega salona in servisa vozil Omoda in Jayku.
10: Obetajo se tesne vožnje, glasba, dobra hrana, druženje in program za otroke.
11: 21. maja se vidimo v novem salonu Rad avtomobili.
12: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src.
13: Preizkusite se tudi vi v teku na 5, 10, 21 ali 42 kilometrski progi ali s prijatelji na teku treh src. Izberete lahko nordijsko hojo, se podate na pohod ali na tekaško preizkušnjo pripeljete svoje otroke in kuške.
12: V sklopu maratona tudi dobrodelni tek Gorazda Giderja, državno prvenstvo na 21 kilometrov ter daljša in krajša pohodna proga z digitalnim beleženjem točk.
13: Popoldne animacijski program za otroke in zvečer koncert Nika Zorjan.
12: V soboto, 16. maja, pridite v Radence in preživite aktivni družinski dan. Več na maraton-radenci.si.
0: Ja.
14: Ne.
15: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič v Murski Soboti. V sredo, 13. maja. Karte eventim.si.
16: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
17: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
16: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
17: Rešilna.si.
3: Radijska mreža Toti Radio.
18: Minuta je čez 19.
3: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
18: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Križarka, na kateri je prišlo do izbruha hantavirusa, je v ponedeljek zvečer zapustila Kanarske otoke. Iz ladje so evakuirali 120 ljudi iz 23 držav, ladja pa naj bi v približno 6 dneh priplula na Nizozemsko, kjer se bodo izkrcali še zadnji člani posadke. Po evakuaciji pa je bila na testu pozitivna tudi Francozinja, ki je zdravnikom na krovu ladje povedala, da ima simptome, a so ji ti dejali, da gre verjetno za tesnobo. Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije je na to pojasnil, da se francoska potnica zdaj nahaja v kritičnem stanju. Predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump je danes na svojem družbenem omrežju Truth Social naznanil začetek pogovorov s Kubo, ob tem je državo označil za propadlo in zapisal, da se Kuba premika le v eno smer in sicer navzdol. Trump je v preteklosti Havani že večkrat zagrozil z nasilnim prevzemom oblasti. Slovenska hokejska reprezentanca pa se jutri odpravlja na svetovno prvenstvo v Švico z nalogo, da si prvič v zgodovini zagotovi tretji zaporedni nastop med svetovno elito. Izkušeni branilec Aleksander Magovac napoveduje boj do zadnje kaplje znoja in obljublja, da bo slovenska hokejska izbrana vrsta drago prodala svojo kožo za obstanek med najboljšimi reprezentancami na svetu.
19: Dokazali smo, da lahko igramo na tem nivoju, da smo obstali noter, vse da in lansko leto smo šli nekako brez nekih večjih pričakovanj, čisti underdogi. Leto smo si mečka več nabrali izkušenj, tudi več samozavesti, tako da vsako tekmo bomo šli do konca, bomo šli na zmago, prvo doseči čim več točk in nadaljevati to zgodbo. Vemo, da lahko igramo, da moramo pokazati, kaj znamo, brez strahu in samo samozavestno naprej. Mislim samo, da moramo igrati svojo igro in na koncu se bo vse vredo steklo.
18: Slovenijo prva tekma v skupini B čaka v soboto ob 20:10 proti Češki, pri kateri pa je nastop odpovedalo več kot 10 izbrancev, zlasti iz lige NHL. V nedeljo ob 20:10 sledi tekma z Norveško, po kateri bo že bolj znano, kako kaže risom v letošnjem boju za obstanek med elito.
20: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
21: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
20: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
21: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
22: Najprej na Štajersko avtocesto, ki nas nocoj čaka kar nekaj zapor. Štajersko avtocesto bo namreč nocoj med 22 in 5 uri jutri zjutraj zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani, v noči na četrtek pa na istem odseku in uri proti Mariboru. Danes po noči med 20:45 in 4:30 jutri zjutraj bo promet potekal samo po enem pasu med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje v obe smeri. Izvoz Slovenske Konjice bo zaprti smeri Ljubljane in takšno prometno ureditev bo zaradi del tudi še v noči na četrtek in na petek. Priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani sicer ostaja zaprt predvidoma do 25. maja. Sicer pa spomnimo še enkrat na radar, tako ste obvestili.
23: Ja, dober dan, Aleš pri telefonu. Jaz bi samo sporočil, da je radar v Bistrici, v Lukni, smer Maribor, temnomodri, kaj je Bistrica na selniški strani, Bistrica, spodni Slemen, pravzaprav. Hvala na stene.
22: Dan previdno, Aleš, hvala lepa za to razlago. Sicer pa je radar bil pred nekaj minutami opažen tudi na Goričkem, v Gornjih Petrovcih pri bivši Muri, tudi tam previdno in po predpisih. Nič 8 nič 10.5.5, če še kaj opazite na svoji poti.
24: Italko keramika, najnovejši šakalice. Vse, kar šejte v Italko, ti v Mursko Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
22: Pri nas na severovzhodu se v glavnem že zjasnilo, sončno vreme imamo trenutno v Mariboru pri 8 stopinjah, Veliki Polani in Novito Marcih 9 stopinj. Jutri bo jutro jasno, a hladno, samo stopinja ali dve nad ničlo boste jutri zjutraj, potem čez dan večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo pri 18 stopinjah. V četrtek bo najprej nekaj sonca, popoldne več oblakov, v petek bo pretežno oblačno, občasno se bodo pojavljale plohe, temperature pa vse dni tega tedna ostajajo čez dan pod 20 stopinjami.
25: In v totem studiu Andrej Mernik.
22: Lepo zdrav, 6:19 je že skrajni čas, da pomislimo tudi na jutrišnjo debatno sredo, ker toto jutro bo 1, 2, 3 tu in bo treba debatirati, zato se pripravimo na še eno novo zanimivo temo. In pripravljeni smo že absolutno tudi na aktualne tote hude hite. Damjano David pride z ekipo. Vrhunsko Talk to me poslušamo, tudi Česni Hawks je tu. Legendarni hit The One and Only, še prej pa Alvaro Soler, La Cintura, uživajte.
25: Dobar večer z Andrejem Mernikom in totimi hudimi hitami.

0: Damjano, David, Tyler in pa Nile Rodgers so bili to Talk to Me. Jutri bomo govorili, pogovarjali se bomo, debatirali bomo na veliko kot vsako sredo, ko je na Totem Radiu čas za debatno sredo. Tokrat, veste kako je z lažmi, ne? Včasih pregovorno rečemo ali pa tudi ne pregovor, da se boljše zlagat, kot pa kdaj povedati po resnici. Ali torej to drži in kdaj, če da? Že lahko komentirate na naših družbenih omrežjih, na Instagramu, na Facebooku, kjer si lahko pogledate zanimiv filmček, ki ga je tota ekipa tudi posnela danes, tako da preverite in že zapišite svoj komentar. Vidim, da ste že začeli fino in potem živo jutri, že od 17:30 naprej s toto jutranjo ekipo vabljeni na debato v tokratni debatni sredi.
1: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in še, in še, in še to tiho.

Tiesto, The Business, to ti hudi hiti iz leta 2021. Veliko dlje nazaj gremo zdaj med totimi hiti in sicer v 80-ta. Sredi 80-ih je Elton John javno in glasno pohvalil Nika Kershava za to, da je po njegovem mnenju najboljši tekstopisec tistega časa. V mestih je imel tudi njegovo I won't let the sun go down on me, pesem, ki ima sicer izrazito tako satirično, antivojno sporočilo in ravno zato je bil Eltonu njegov stil pisanja zelo všeč. Mi ga poslušamo zdaj, to je Nick Kershaw, I won't let the sun go down on me, iz leta 84.

0: Toti Maxi.
1: Dragi seniori, sreda v Tušu prinaša sladke prihranke. Kar 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi napolitanke Manner, kar 40% ceneje. Zato gremo Tuš.
2: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v Kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. kamnolommeglič.com.
3: Festival nakupov in zabave v BTC City Murska Sobota.
4: 22. in 23. maja. Popusti, privlačne ugodnosti, kolesarski maraton BT Cycling, ulična košarka in otroška predstava v knjigi Skriti zaklad in še mnogo več.
3: Dva dneva zabave, športa in odličnih nakupov na Festivalu nakupov in zabave. BTC City Murska Sobota.
4: Nakupuj, okušaj, raziskuj.
5: Relax.
6: Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
7: Kaj?
6: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
8: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
9: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
10: Letošnji maj v Štrigovi prinaša pravo vinsko doživetje. Urbanovo. Urbanovo letos praznuje 25 let v znaku tradicije in praznovanja. Od 15. do 17. maja vabljeni v kulturni dom Štrigova na festival Pušipela.
11: Uživajte v vrhunski medžimurski kapljici, domačih specialitetah in odlični zabavi.
10: V petek z vami skupina Privat Band. V soboto pa nastopa tamburaška skupina Podrumari.
11: Vstopnice na eventim.hr. Celoten program pa na urbanovo.hr.
10: Ne zamudite. Urbanovo, praznik vina in dobre družbe.
12: Kdo vaš avto stoka? Popravi ga agroservisova roka.
13: Servis, optika, gume, kleparija, paličarija. Za vse znamke, priško pa strokovno.
12: Vse poti vodi v agroservis Meško, na konci kroške pa na desno.
14: Geely v avtocentru Lepoša. Nekaj za vsakega.
15: Če iščete nov avto, zdaj je pravi čas. Popolnoma novi Geely Starray EMI, priključni hibrid. Do 80 km električne vožnje, tišina, moč in nizki stroški. Dizajn, ki ga boste opazili na cesti.
14: Geely City Ray že za 24 990 evrov. Sodoben SUV za vsak dan. Z ogromno opreme za svojo ceno.
15: Geely Starray, veliki SUV za 29.990 evrov. Prostornost, udobje in eleganca. Idealen za družino ali daljše poti.
14: Pri nas v avtocentru Lepoša vam vse pokažemo, razložimo in pripravimo tudi ugodna financiranja. Test na vožnja? Brez problema.
15: Avtocenter Lepoša s 30-letno tradicijo.
0: Radijska mreža Toti Radio.
16: Ob 19.31 še enkrat na ceste na vas opozorimo na zaporo štajerske avtoceste zaradi del. Danes zvečer bo zaprta, oziroma danes po noči med 22. in 5. uro jutri zjutraj med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani ter v noči na četrtek na istem odseku in uri proti Mariboru. Danes po noči med 20.45 in pol 5. jutri zjutraj bo promet potekal samo po enem pasu, tudi med priključkoma Slovenske Konice in Dramlje v obe smeri. Izvoz Slovenske Konice se bo zaprt iz smeri Ljubljane. Takšna prometna ureditev bo še v noči na četrtek in v noči na petek. Tudi na radar ne pozabimo, pred nekaj trenutki ste ga opazili v Gornjih Petrovcih, pri bivši Muri, morda je tam še vedno, zato previdno. Nič 8, nič 10, 5, 5, če še kaj opazite na svoji poti. Nekaj sonca, kdo bi si mislil po tako vremensko napornem dnevu, imamo v Mariboru pri 8 stopinjah, 9 stopinj v Gornji Radgoni, 9 tudi v Žetalah. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal, jutro bo zato zelo hladno, samo stopinja ali dve nad ničlo, boste zjutraj. Jutri čez dan, potem večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo pri največ 18 stopinjah. Nov četrtek bo sprva sončno, čez dan se bo oblačnost povečala, petek prinaša nekaj sonca, nekaj oblakov in kakšno ploho vmes, bodo pa temperature cel teden ostale pod 20 stopinjami.
17: Tvoje mesto, tvoj

0: Legendarni The Bangles in pa Manic Monday in kak je fajn zdaj, ko že gre torek proti koncu, ne da si pojemo o ponedeljku. In kako bo šele fajn naslednji teden, ko nas čaka prvič tudi Tota premjera. Čisto posebna filmska premjera, kje druge kot v Mariboxu in sicer za film Mandalorec in Grogu. Več informacij o tem, kdaj bomo za vas imeli vrej karte in kaj vse se bo tam dogajalo, dobite seveda v prihodnjih dneh. Prav pa je, da si naslednjo sredo zvečer v 19. že malo rezervirate termin, da ne boste manjkali na Toti premjeri v Mariboxu, ker definitivno tudi ekipa Totega radija tam ne bo manjkala. Tako da naj bo to že malo vabilo za uvod, podrobnosti in karte pa v našem programu na Totem radiju za premiero filma Mandalorec in Grogu sledijo že v prihodnih dneh.
1: Toti hiti, toti glas, toto popoldne. Za Andrej.

0: Vse bilo je prav in Žan Serčič na Totem Radiu, vse je prav, zdaj že tudi z vremenom, ampak prvi ledeni mož Pankraci nam je danes kar dal vetra in dežja. Ponekod je tudi snežilo, tudi na Pohorju, ponekod je šla tudi toča, tako da si ga ne bomo nič kaj polepe zapomnili. No in posledice je prvi ledeni mož pustil tudi v Fras in Medvaršovu med 12. in 16.
1: Mam pa čuhe premočen.
2: Jaz tudi.
1: Smel pravi desni z okn, lepo do pol tace moke.
2: In ko sem hodil po tej žlobudri, sem razmišljal, kak pač kot odrasel človek...
1: Mislim,
2: kaj si, daš gumijaste škorne, ali kaj te?
1: Fraz zdaj poleg hajzel papira, ko imaš v rok zako, si še mogel z okna začeti
2: nositi. To tak mam, pa gate.
1: Maš ti?
2: Ja.
1: Za vsak slučaj.
2: Za zih.
3: Super.
2: Ja, vi dva se smejete zdaj.
1: Ne. To
2: pa bo ta posrana
1: in rima.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Aktualni hit Bruna Marsa je bil to I Just Might na Totem Radio in čaka na stoti večer, v njem pa tudi hudi hiti, Robi pride. Bom, bom, bom, badar, bom, bom, bom, badom. Zelo veselo, The Road to Mendeley je izbral tokrat profesor Križanič, pa Nina Pušlar. In še Pitbull, Rain Over Me v nadaljevanju. Rain Over Me in to za samo tri izmed neštetih totih hudih hitov, ki nas čaka, torej tudi po 20. ostanite v naši družbi. Andrej se vrne spet jutri ob 16. Lep večer in ničte, ajde.
1: Toti Maxi.
2: Dragi seniori, sreda v Tušu prinaša sladke prihranke, kar 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi napolitanke Maner, kar 40% ceneje. Zato gremo Tuš.
1: Ste pripravljeni na kolesarski BT ciklini ziv?
3: V soboto, 23. maja ob 10. uri, vabljeni v BTC City Murska Sobota na 18. rekreativni kolesarski maraton BT ciklin. Preizkusite se v 10, 30 ali 50 kilometrov.
1: Letošnja novost, tekmovalna 50-kilometrska trasa za pokal BTC City Murska Sobota in denarni sklad 1200 evrov. Vsak udeleženec sprejme toplo malico in darilo. BT ciklin, sobota, 23. maj ob 10. uri.
3: Nakupuj, kolesari, raziskuj.
4: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre 4. Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe? Doživite jih z novim Citroenom C3 v prodajnih salonih Citroen.
6: Citroen Autorajh, Murska Sobota.
7: Hej, kam hitiš?
8: Le kam? V Autocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave za avtoelektriko, pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Autocenter Makoter, telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
7: No, potem pa le greva. V Autocenter Makoter seveda.
9: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
10: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
9: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
11: Radijska mreža Toti Radio.

0: Toti Maxi.
1: Ponovno so tukaj, dnevi odprtih vrat AM.
2: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
1: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
3: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Korodvorski ulici 26. Pokličite 02 55 55 400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrijte svoj mestni avto prihodnosti.
4: Vinogradniki, sadjari in poljedelci, vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
5: Imajo ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, semenske koruze, škropiv za sadno drevje in vinograde ter za zatiranje plevela v žitih in koruzi.
4: Ponujajo semenski krompir, vrtna semena, sadike in gnojila za vrtove in zemljo za sajenje.
5: In vrtne kosilnice ter različno vrtno urodje, tudi veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, kole, sadjarsko-vinogradniška gnojila in folije ter mreže za baliranje.
4: V prodajalni v Gornji Radgoni prodajajo bučno seme za proizvodnjo olja, odkupujajo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah.
5: Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
6: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
7: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
6: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
7: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02 52 232 30.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Ό,τι μάξι.
1: Relax.
2: A veš, katera pisem se mi poje? Ti, ti, ti, ti, ti, ti, moja rožica.
3: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
2: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
3: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Totalna odprodaja vozil KGM pri Avtorajhu v Ljutomeru.
6: Prihranite do 6000 evrov.
5: KGM Tivoli že od 17499 evrov. In večji Torres za manj kot 25000 evrov.
6: Avtorajh Ljutomer. Še nikoli tako ugodno.
7: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
8: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
7: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
8: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-232-30.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Maxi.
1: Ej, kam pa greš letos na dopust?
2: Najprej v PSC Ljutomer.
1: Kako to misliš?
2: Ja, zadnji čas je, da si zrihtam avto, s katerim sem pelo na morje.
1: Aha!
2: Na zalogi imajo Clio, Captura, Symbioza, Megane Conquesta in druge Renaulte.
1: Dobro, dobro. Kaj pa za mene? Jaz bi imela nekaj manjšega. Za mesto.
2: Ja, seveda. Novi električni Twingo. Mali avto, puno placa, pa za dobro ceno.
1: Veš kaj, te pa greva kar oba v PSC Ljutomer.
3: PSC Ljutomer, Kulodvorska 26. Pokliči 02 58 50 400 in se odpeli na dopust brez skrbi.
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
0: Radijska mreža Toti Radio.

have we got news.